Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pauki.
1: Kauniita tyttöjä aitoissa nukkujat.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen 9:00. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Keskiviikko huomenta täältä Pookistudiosta 5. päivä elokuuta. Tänä päivänä Salme ja Sanelma, teille paljon nimipäivä onnea tämän päivän johdosta. Tomppa herättelemässä sua tähän uuteen aamuun. Tänä päivänä täällä Pookin taajuuksilla meidän yhteinen matka jatkuu aina tuonne 10 saakka.

Daniela oleskeli siinä, että tummat silmät salamoi 6.09 kellossa tällä hetkellä. Mulla on tässä auki myöskin Radiopooki studion WhatsApp, sinne voit viestiä laittaa tähän aamuun mulle tulemaan 0405507660. Siis 0405507660 ja tähän aamun aloituksen tyylisesti olette ja noita aamun lämpötiloja laittaneetkin tuonne eri puolilta tulemaan. Katsotaan sääasioita seuraavan laulun jälkeen ja katsotaan mitä tuleman pitää. Mutta täällä ainakin Jukka on laittanut Mäntsälästä aamukahviltaan jonkun nesteen pihakohan tuo on, missä hän liepäin Suomea, siis Mäntsälässä, niin on, niinhän tässä lukee, mutta +10 astetta on siellä. Porlammilla päivä valkenee sumuisena ja pilvisenä, ja lämpötilasta ei ole siellä tietoa. Järvenpäässä on 11, Kokkolassa 12 lämmintä ja pilvistä. Ylivieska +9 pilvipoutaa, Kemi Marttala 9,2. Kirkasta poutaa, Kuivaniemi 4,5, aurinko paistaa. Jyväskylässä 9,5 selkeätä. Torniossa Arpelassa 3 astetta ja aurinkoinen aamu on siellä Reijolla Arpelan suunnilla. Ja Leena on myöskin kuulolla Helsingissä.

Lämpöä 11 astetta. Ja Pilvistä vähän tuulee plus 8. Missähän tämä on? Missä Pirkko kuuntelee? Pirkolla ei ole paikkaa tuossa. Paikkakunta jäänyt pois. Joo. Hammaslahti 8 astetta. Tuli toinen viesti. Mutta katsotaanpa seuraavalla alun jälkeen, että mitä tuleman pitää sään osalta tänä päivänä. Suukko suusta meille laulaa tässä Petri Salminen.

Eilen oli aika selkeät säät, kun oli semmoista poutasäätä, mutta nyt vähän selvästi ollaan menossa epävakaisempaan suuntaan. Eli jos nyt aamu alkaakin poutaisena ja aurinkoisena, niin nauttikaa siitä päivän mittaan sitten sateita on tulossa vähintäänkin kuuromuodossa, jos ei jatkuvamminkin keskivaiheelle maata sadealue sitten tulee, itäosaan menneen vasta illalla. Mutta kyllä niin pohjoisessa kuin etelässä niin voi myöskin sadekuuroja tulla päivän mittaan. Etelässä lämpötila on tänä päivänä 20-23, keskiosassa maata 13-19 ja pohjoisosassa päivälämpötila 14-18, Pohjois-Lapissa vain 9-14 asteeseen nuo päivälämpötilat. Suurempia ei varoituskartalla Ilmatieteen laitoksen sivuilla näy. Täällä on maastopalovaroitus on Kymenlaaksossa ja Ahvenanmaalla ja sitten Merenkurkkua ja Selkämerta, niin sinne on annettu pieniä tuulivaroituksia tuossa, mutta pääpiirteittäin on niinku ihan sille viheriällä värillä tuo varoituskartta, että ei ole suurempia. Riikka Mikkonen jatkaa musiikissa seuraavaksi. Tämä tyttö tietää.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maarakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaijakoota siinä poki aamussa ja Kanarian lintu oli tämä laulu nimeltänsä. Tuolla on poliisi kertonut semmoisesta tilanteesta, mikä oli tullut tuolla Pyhännällä Pohjois-Pohjanmaalla vastaan. Siellä on moottoripyöräilijä keulimalla mennyt poliisia pakoon 40 alueella ajellut 130. Ja lopulta se sitten poliisi tavoitti tuon ajajan ja erään talon pihalta. Ei ollut ajokorttia tuolla kaverilla ja häntä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Ja en tiedä, miksi tässä sitten vielä erikseen sanotaan, että kuljettajan ajokortti päättyi hyllylle, jos sitä ei alun perinkään ollut sitä ajokorttia, kuten tuossa aiemmin oli. Mutta pointti nyt tässä koko hommassa, miksi tästä kerroin, oli se, että itse kun tuossa päätyötä tehneenä viimeiset vuodet linja-autoratissa, kun on ollut ja paljon mopopoikkiakin tuolla näkee tuolla tien päällä, niin se on aika pelottava tilanne. Ihan vaikka taajaman nopeuksia siinä taajaman alueella ajelee, niin hyvin monesti tulee niin kuin joku mopokeula pystyssä vastaan. Niin se on vähän sen näköistä se homma aina, että se on semmoista taiteilua, että se pysyyhän se hanskassa se mopo sitten sillä, mutta että itse kun ajelee linja-autolla vastaan, vaikka ajelisi normaali henkilöautollakin, niin se on aika pelottava tilanne, että mitä jos sieltä sitten tultaisikin yhtäkkiä eteen, varsinkin jos on raskas ajoneuvo, niin ei siinä voi paljon mitään tehdä. Niin olokaapa nuorisostanne tarkkana, että ei tuommoista tulisi. Se on valitettavaa yleistä. Sitä ihan niin kuin joka viikko oli, jos ei useampana päivänäkin viikossa jossain kohtaa, niin ajellaan aina keula pystyssä vastaan. Niin siinä varmasti jos poliisillakin sanomista semmoiseen ajotyyliin, se on kaksipyöräinen eikä yksipyöräinen ajoneuvo, niin tästä tuli ihan vaan mieleen tästä uutisesta, että kun tuossa oli poliisia karkuun ajettu keulapystysä, että niitä hyvin paljon keulapystysä ajellaan niin kuin vastaan. En tiedä missä semmoista sitten jossakin suljetulla moottoriradalla, kun voisi semmoista keulimista harjoitella, mutta ei kyllä tuolla liikenteen seassa. Siinä kyllä jää mopopoika toiseksi siinä vaiheessa sitten, jos se sattuisi keulaan napsahtamaan. Kun se on just semmoista, mitenhän sitä osaisi sanottaa, mutta semmoista taiteilua, että saa pysymään se sillä yhdellä renkaalla, niin joskus kun sitä vauhtiakin on siinä enemmän, niin se pitäisi melkein itse pysähtyä sinne tien laitaan oottelemaan, että siitä mennään ensin ohi. Ja rupiapa siinä räpsyttelemään pitkiä valoja tai tyyttäilemäänkin. Siinähän voi käydä sitten sillä lailla, että se säikähtää ja sitten tulee joku virhe ja se kaatuminen tulee sitten sen seurauksena. Niin kenenpä vika se sitten siinä vaiheessa olisi. Kesämoposta meille laulaa tässä seuraavassa laulussa kuitenkin Sleepy Sleepers.
1: Oli kesä, oli mopo, oli kesä, mopo, mopo, mopo, oli kesä, mopo, mopo, mopo, oli kesä, mopo.

Tämä on Radio Pooki.

Vanahasta tiestä siinä lauleskeli meille Kalle Jussila. Kello on 6.35. Tässä vaiheessa kuuntelet Pookin aamua ja Tomppa täällä herättelemässä sua tähän keskiviikkoaamuun Pookin taajuuksilla. Meillä on luvassa sitten uutisia Radio Pookissa tuossa 7:00 ja oikeastaan tasa tunnein 7:00 lähtien sitten. Ja Neropatti Visa tuttuun tyyliin sitten 8:00 jälkeen Radio Pookissa. Isto Hiltunen laulaa seuraavaksi kappaleen Tammen oksat.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: puhdas niin kuin hanke.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
3: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poogissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Maarit Peltoniemi ja Pihamaan pienet kivet oli tämä laulu. Hurmurista laulaa meille seuraavaksi Neitoset.

Hurmurista siinä lauleskeli neitoset. Kello on 7:10 ja sitten meillä olisi uutisten aika. Tuossa kerroin vasta siitä ikävästä ilmiöstä, mitä tuolla tien päällä viikoittain on nähnyt, että mopot keulien ajelevat vastaan. No, siinä oli vähän niin kuin noottia niille mopopojille, vähän toisenlainen onnettomuus on tapahtunut tuolla Nurmijärvellä. Siellä on siis henkilöauto ja moottoripyöräilijä kolaroineet ja henkilöauton kuljettaja epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Aiheesta kuulet lisää 7 uutisissa. Lisäksi siellä puhutaan Taiwanin vuosittaisesta Han Kuang -sotaharjoituksesta, joka alkaa tänään. Uudenlaisesta opintosetelistä on puhetta myöskin uutisissa 7:00. Pari biisiä saattelee meidät 7 uutisiin. Kirjeen kirjoittelee Sorsakosken Topi tuossa hetken päästä ja Risto Nevalaa tässä, ei taivaan lintunenkaan.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osannut odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vihannin härkäjuhlat alkuun kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
3: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
2: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
4: Lähitä Biolan henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan myöhään tiistai-iltana tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Viimeinen tähti-ilta ja Syke-yhtye esitti meille tämän kappaleen. Pistitte mulle hyvin tuossa tunti sitten taas noita lämpötiloja eri puolilta Suomia tulemaan. Ne ei välttämättä enää ole ajankohtaisia, kun jos aurinko on noussut ja ruvennut pikkuhiljaa lämmittelleen, mutta aika lailla alle 10 asteessa ehkä oltiin siinä tunti sitten monessa paikassa. Katsotaan seuraavan laulun jälkeen vähän tarkemmin, että mitä sitä tuleman pitää noin niin kuin sään osalta. Ja on tuolla ollut kylmiäkin paikkoja. Torniossa ei ole ollut 3 astetta tälle aamua. Ja Kuivaniemelläkin oli joku 4,5, että sehän rupii alleen vähän raitiskeli tässä vaiheessa sitten. Joo, niin katsotaan seuraavan laulun jälkeen vähän tarkemmin tuota säätä, että mitä sitä nyt sitten tuleman pitää tänä päivänä. Katja esiintyy tässä, on laulut osa elämääni.

0: Säännöste.
1: Se on vähän epävakaisempaan suuntaan menossa tuo säätyyppi nyt sitten tästä eteenpäin, josta sä nyt on ollut aurinkoisempia ja poutasempia päiviä takana. Lännestä lähtien on sateita sitten tulossa. Eli myöhemmin saavuttaa sitten tuon idän. Ei nyt välttämättä vielä aamulla sateile ihan poutaisesti tämä päivä alkaa, mutta keskivaiheella maata sateilee päivän mittaan sitten vähän jatkuvamminkin pohjoisessa ja etelässä kuuro tyyppisemmin. Eteläosan lämpötilat päivällä tänään 20-23, keskellä maata 13-19 ja pohjoisessa 14-18 astetta, pohjoisimmassa Lapissa vain 9-14 nuo päivälämpötilat. Päästetäänpä sitten Tapani kansa vauhtiin seuraavaksi, ja tämä kappale on Äidin pikkupoika.

0: Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Vihannin härkäjuhlat alkuun kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
3: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
2: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

Marion siinä ja Eviva Espanja Pookin aamussa. 7.25 kello tällä hetkellä. Ja meillä on sitten tuossa 8 jälkeen Neropatin etsintä ja tässä vihjeitä vielä viimeistelen tuohon tämänpäiväiseen Neropattiin. Katsotaanpa sitten taas, että miten käy, onko helppo vai hankala. Eilen oli semmoinen sopivan haastava, että loppua kohti kun vähän helpotin, niin sitten se sieltä löytyi, mutta tänään on taas joku ihan uusi sana ja uudet vihjeet ja sun pitää sitten tietää, että mistä on kysymys. 8 ja 9 välillä siis Neropatti Radio Pookissa. Kake Randelilla ollaan, että löysin juonen taas ja aurinkovoimalla kulkee tässä seuraavaksi visa- ja valoilmiö.

Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Kake Randelin ja löysi juonen taas, soi Pookin aamu siinä. Otetaanpa sitten Pabloa ja Alanian kuningasta tähän väliin.

0: Radio Pooki.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tähän alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Leif Lindemann ja Rakkaus suurinta on soi Pookin aamuun siinä. Se on varttia vaille 8 kello tällä hetkellä. Hedbergin Tommi täällä Pookin aamussa 10 asti tänä päivänä sun seurassa. Ja 8:ltahan meillä tulee uutiset. Venäjän yölliset iskut Ukrainassa ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä. Mökkikaupan arvo kasvoi alkuvuonna yli 5%. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski. Ainakin tämmöisiä aiheita on uutisissa luvassa tuossa vartin päästä.

Se oli Laatokan Larissa ja Jaska Mäkynen. Ottakaapa Pookin studionumero jo valmiiksi siihen itsellenne. Ensi tunnilla etsitään neropattia. Minä kerron jotakin vihjeitä ja jotakin sanaa haetaan. Ja sun tehtävä olisi tietää, että niiden annettujen vihjeiden perusteella, että mikä sana on sitten hakusessa. Niin vastauksia otetaan sitten Pookin studionumerossa vastaan, niin otappa studionumero ylös jo tässä vaiheessa, niin onpahan sitten valmiina. Eli se on se tuttu 0700392111. Siis 0700392111. Ja soittamisen hinta on 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksuja. Eipä se kyllä minuuttia pitempään vie, tai ei sitä minuuttiakaan, kun otetaan vaan vastaus. Ja sitten, jos se on oikein, niin otan puhelinnumero ylös, kun se on sitten nopeuskilpailu siinä vaiheessa. Eli ensimmäinen oikein vastannut sitten voittaa Radio Pookin tuotepalkinnon ja toivebiisikin sitten saa siihen yhteyteen, kun otetaan puhelu lähetykseen ja paljastetaan sitten oikea vastaus. Semmosta on siis luvassa ensi tunnilla. Nyt lähdetään menneen uutisia kohti 2 kappaleella. Heidi Kyrö vie meidät uutisilaululla Sun Suomineitos on, ja Sebastian ja Andri duetoivat tässä. Kappale on nimeltään Onnen kyynel.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
7: Lapin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut myöhään eilen tiistai-iltana henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Venäjän iskut ovat surmanneet keskiviikon vastaisena yönä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Lisäksi 1 ihmisen kerrotaan kuolleen Butšan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut 20 ihmistä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pidä

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Neljän suorassa siinä pyyteli laulussa, että tuulikki pidä huivistasi kiinni. Kello on 8:06. Mukavaa keskiviikko aamua täältä Pookista. 5. elokuuta Salme ja Sanelma viettävät nimipäivää tänään. Tomppa jatkaa täällä Pookin aamussa sun seurassa aina 10 asti. Kuuman helteen lailla, näin laulaa tässä Sanna Linna. No ei ole varmaan helteitä nyt näköpiirissä, mutta tarkistetaan asia tämän

0: ennuste.
1: Joo, se on menossa vähän epävakaisempaan suuntaan tämä keli. Etelässä ja pohjoisessakin tulee kuuroja, mutta maan keskiosaan leviää sitten päivän mittaan lännestä sadealue, joka sitten saavuttaa itäosan vasta illalla. Elikkä saje kuuroja nyt vähintään, jos ei jatkuvampaakin sadetta lähivuorokauden ajalle. Tämän päivän lämpötilat nyt päiväsaikaan ovat maan eteläosassa 20-23, keskiosassa 13-19 ja pohjoisessa 14-18, Pohjois-Lapissa 9-14 asteeseen.

mambaa siinä ja kun eron hetki on. Pistetäänkö neropatti käyntiin Pookissa seuraavan laulun jälkeen? Olisi ensimmäisten vihjeiden aika. Otappa talteen Pookin studion numero, niin voit sitten soitella, kun minä kerron vihjeitä ja sun tehtävänä olisi tietää sana, mitä neropatissa haetaan tänään. 0700392111. Siis 0700392111. Soittaminen maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu, mutta sehän on alle minuutin puhelu meillä kuitenkin siinä, kun nopeasti otetaan vaan vastaus ja katsotaan miten käy. Ja nopeuskilpailu, nopein voittaa sitten Radio Pookin tuotepalakinnon ja sitten kun soittelen takaisinpäin tuntemattomasta numerosta, että tullaan lähetykseen paljastamaan se oikea vastaus, niin siihen puhelun päätteeksi sitten kuunnellaan neropattivoittajan toivelaulu myöskin. Flirtaten ja Kai Hyttinen tässä ja sitten pistetään neropatti käyntiin.

0: No niin, pistetäänpä neropatti käyntiin nyt sitten tälle aamulle. Jotakin sanaa haetaan, mä kerron vihjeet ja sun pitäisi tietää, mistä on kyse. Ja arvauksia otetaan vastaan Pookistudion numerossa. Ei kannata WhatsAppia ehdotella vastauksia, en niihin ota mitään kantaa. Eli vain ja ainoastaan neropattiin voi osallistua soittamalla studioon. Toki sitten siinä vaiheessa, kun se neropatti on ratkennut, niin voin ottaa joihinkin WhatsApp-viesteihinkin kantaa. Mutta ei käydä tätä neropattia sillä WhatsAppissa, vaan ainoastaan 0700392111. Ja lähdetäänpä liikkeelle. Vihjeenä voisin kertoa ensimmäisenä, että tämä elää vain pinnoilla. Elää vain pinnoilla. Onkohan, pitäisikö tätä vielä vähän tarkentaa tai helpottaa? Sanotaanpa vielä, että sillä on selkeä muoto, mutta ei massaa tai tuntoaistia. Elää vain pinnoilla, sillä on selkeä muoto, mutta ei massaa tai tuntoaistia.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Meropatti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € plus paikallisverkko tai matkapuhelin maks. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituulleeratuksi ex-salkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Neropatti.
1: Tämä oli liian helppo tämä neropatti tänä aamuna. Se tuli aika saman tien. Olisiko kolmannesta puhelusta tuli oikea vastaus sitten, mutta näilläpä se mennään nyt niin tänä päivänä. Seuraavan laulun aikana soitan voittajalle ja paljastetaan sitten oikea vastaus. Mutta mäpä kerron nämä vihjeet, mitä tuossa ehdin äsken kertoa, ja kerron loputkin vihjeet, niin voitte miettiä siellä sitten loputkin vielä vastausta. Ja seuraavan laulun jälkeen se selviää se vastaus. Eli ei kannata enää soitella tänne päin. Ehdin kertoa vihjeenä, että elää vain pinnoilla. Ja että sillä on selkeä muoto, mutta ei massaa tai tuntoaistia, niin sillä se selvisi tämä homma tänä aamuna. Tässä olisi ollut vihjeenä myöskin, että tämä lähestyy, kun sitä pakenee, ja että et voi ottaa sitä käteen, vaikka näet sen lähes koko päivän. Eli lähestyykö sitä pakenee ja et voi ottaa sitä käteen, vaikka näet sen lähes koko päivän. Niin semmosia olisi ollut tuolla vielä sitten helpottavina vihjeinä, mutta se tuli jo noilla ensimmäisillä. Kiitoksia kaikille neropattiin osallistuneille. Ja pähkäilkääpä loputkin niin kohta kuulette sitten vastauksen, mitä hajettiin neropatissa tänään. Tosi rakkautta ja Seppo Tammilehto.

0: Matti. Huomentapa Ari.
1: No morjesta, morjesta.
0: Se oli, tuli tämä niinku apteekin hyllyltä sulla. Mikä se paljasti tämä vai emäntäkö se tiesi?
1: No se oli emäntä justiin tiesi, niin mä sanoin, että sehän se ilman muuta on. Ja se menee nyt vähän niin kuin sen piikkiin, se rupesi juostelemaan ja soittaa.
0: Joo, no ei se haittaa mitään. Sä voit nyt ottaa tämän kunnian tästä sitten.
1: Minä otan kunnian, mutta mä annan sen palakinnon kumminkin sille.
0: Joo, niin justiinsa. Joo, eli tänään oli vihjeitä, että elää vain pinnoilla, sillä on selkeä muoto, mutta ei massaa ja, tai tuntoaistia. Sinä tiesit sen jo tuosta, mutta sitten tässä on ollut vielä lisää vihjeen, että lähestyykö sitä pakenee ja et voi ottaa sitä käteen, vaikka näet sen lähes koko päivän, niin mistä oli kyse?
1: Kyllä se oli se varjo.
0: Varjo, kyllä. Joo. Tuo oli hyvä sana ja mä ajattelin, että tuosta saa hyviä vihjeitä ja tuota, noita tuossa mietiskelinkin, mutta tuota, sillä lailla se on aina vähän semmoinen haaste, että miten ne saisi mahdollisimman hankalaksi ne vihjeet, että se ei ole justiinkaan liian helppo.
1: Joo, kyllä sinne oma vaikeutta se varmaan on niiden kanssa.
0: Niin ja toki se on sitten ihan hakuammuntaakin, että jos antaa hirviä ympäripyöriät vihjeet, että se vastaus voi olla ihan mikä vaan ja sitten tulee tota arvailuja ja puheluita, niin se on monesti ihan semmoista tuuriakin sitten, että se tuurissaan sattuu kohdalleen, vaikka vihjeet olisikin vasta siinä vaiheessa, että se voisi olla periaatteessa mikä vaan se vastaus. Tai että mikä kävisi monenkin eri sanaa.
1: Joo, kyllä se monta kertaa on tuossa kun kuunnellut, niin ei mitään hajuakaan ennen kuin tulee vastaus sitten. Mutta
0: joo.
1: Tietää ja
0: niin ja väliin näinkin, että sehän on hyvä, että jos joskus tuntuu, että on niin utopistisia, niin sitten on toisinaan taas helpompia. Mites? Niin.
1: Että noin helppo kysyy, noin.
0: Nyt alkoi meillä pätkimään tämä puhelu. Menikö näin ainakin katvealueelle? En kuullut vieläkään.
1: Kuuluuko nyt?
0: Nyt kuuluu.
1: Joo, siinä taas, että tuo puhelin on välillä pätkinyt, että nyt kuuluu taas.
0: No niin, mitä sanoit äskettäin?
1: Joo, no nyt täällä taas pätki. No, valitettavasti nyt joutuu lopettamaan.
0: Joo, ei mitään, mutta onneksi olkoon tämän päivän nerobatti ja mehän nuo yhteystiivot tuossa jo vaihdettiinkin. Päivän jatko ja moikka. Joskus se rupeaa pätkiin puhelu, mutta ei se haittaa, kun me kaikista tärkeimmät asiat ehittiin saada. Ja kyselinpä tuossa toimen laulunkin tuossa puheluaikana ennen kuin tultiin lähetykseen, niin sekin oli tässä tievossa. Niin pistetään Meiju Suvasta soimaan seuraavaksi ja tarpeeksi kohtaloo. Se oli Arin toivekappale ja Ari Kokkolasta voitti tämän aamuisen neropatin. Kiitoksia kaikille osallistuneille ja huomenna torstai-aamuna sitten uusi neropatti. Ja uusi vetäjäkin on neropatissa huomenna. Minä tuun huomenna sitten vasta illan puolella, niin en ole täällä aamussa sua herättelemässä. Mutta joku muu on ja neropatti on myöskin huomenna aamulla luvassa. Otetaan Meiju Suvasta tähän seuraavaksi ja tarpeeksi kohtaloon.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muotioutlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kesäkentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
8: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
7: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin

Siinäpä valot varjoina ja Pepe Vilpäri. Varjo oli Neropatin vastaus tänä päivänä. Minna Saarinen esiintyy meille hetken päästä. Tulen aina takaisin ja Einiä tässä syntynyt uudelleen.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Oulun tie, Pyhäjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vaskilampi, Suoranta. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Vaskilampi, Suoranta. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.

0: Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uudet tilat Tullille Tornioon. Uudisrakennus kokoaa Tullin toiminnot saman katon alle lähelle Ruotsin rajaa 3 eri osoitteesta. Rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan syyskuussa ja työt valmistuvat arviolta loppukeväällä 2028. Tullin nykyiset toiminnot sijaitsevat Torniossa 3 eri osoitteessa, eivätkä nykyiset tilat enää vastaa toiminnan tarpeita. Uusien tilojen valmistuttua käytöstä poistuvat Senaatin omistamat tilat tullaan myymään. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa laadukkaat ja nykyaikaiset tilat, jotka tukevat Tullin toimintaa, työskentelyä ja työhyvinvointia sekä varautumista poikkeusoloihin. Nykyaikaiset tilaratkaisut parantavat tilankäytön tehokkuutta, mikä pienentää hiilijalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannussäästöjä. Hanke uudistaa merkittävästi rajanylitysliikenteen valvontaa ja parantaa viranomaisyhteistyötä. Hankkeessa rakennetaan Tornion rajanylityspaikalle nykyistä E4-tulirakennusta vastaan päätä uusi toimistorakennus, johon sijoittuvat Tullin operatiiviset tilat sekä Tullin toiminnot. Lisäksi alueelle rakennetaan ajoneuvojen tarkastusrakennus. Rakennusten laajuus on yhteensä noin 2700 neliömetriä ja tilat toteutetaan Tullin toimitilakonseptin mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijaksi on valittu rakennusliike Sorvoja Oy. Vorelia Oyj on julkistanut tarkastamattoman puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta. Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7%. Konsernin liikevoitto parani edellisvuodesta. Katsauskaudella tuotannon kehittämiseen tehdyt panostukset rasittivat lyhyellä aikavälillä kannattavuutta Veljällä, samalla kun Oikian kannattavuus kehittyi myönteisesti. Liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 14,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 5,0%. Liiketoimintojen liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa ja 4,2% liikevaihdosta. Katsauskauden liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa ja 3,8% liikevaihdosta. Vorelia-konsernin liikevaihdon arvioidaan tänä vuonna olevan noin 59-65 miljoonaa euroa. Liikevoitto arvioidaan parantuvaan tänä vuonna merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Ja sitten vielä kulttuuriuutisia Oulusta. Oulussa Oulun kulttuurisäätiön mukaan kesäillan kattaustapahtuma kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan monipuolisesta ruoasta ja ohjelmasta sekä yhdessäolosta kauniiden pöytien ääreen nyt ensi viikon lauantaina 15. päivä. Tapahtuma-alueella on 3 lavaa, Rotuvarilla, Ottokarhin puistossa ja hallituksen rautatieaseman puolisessa päädyssä. Lavoilla on keikkoja ja muuta ohjelmaa pitkin päivää. Kesäillan kattauksen pöytiin tulee mahtumaan yhtä aikaa noin 3500 vierasta.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: J. Karjalainen starttasi tämän tunnin kappaleella Telepatiaa. 9.07 kellossa mukavaa keskiviikkoaamua Pookista toivottelee Tomppa. Mä jatkan sun seurassa vielä tämän tunnin 10 asti.

Johanna Siekkinen lauleskeli, kappale oli Liekki. Katsotaanpa seuraavan laulun jälkeen vähän, minkälaista säätä tähän keskiviikkopäivään on luvassa. Toni Jänkälä esiintyy kappaleella Yöhiljaa vaikenee.

0: Yle Puste.
1: Jos tässä on viime päivinä saanut nautiskella auringonpaisteesta, vaikka säät ovatkin viilenneet, niin nyt on vähän näyttäisi, että ollaan epävakaisempaa suuntaan menossa. Keskivaiheilla maata saadaan päivän mittaan monin paikoin sadetta, niin kuin silleen jatkuvamminkin, kun taas maan eteläosassa ja pohjoisosassa sateet ovat semmoisia kuurotyyppisempiä. Ja vasta niin kuin päivän päälle, ettei se välttämättä sateile vielä tässä alkupäivästä. Maan eteläosassa päivälämpötila on 20-23, keskiosassa 13-19 ja pohjoisosassa 14-18 astetta. Päästetäänpä Radiopookin aamussa ääneen tähän kohtaan Kari Vepsä. Tää on Vierivät kivet. On.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Sekä Janne

Kakerande ja oman kylän mies soi Pookin aamu. 9:25 kellossa tällä hetkellä. Eila Torvelalta on tulossa kappale nimeltään Kaksin ja Henry Freemania tässä. Sut luotiin mulle.

0: vastaan.
1: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
2: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
3: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

Eila Torvelaa siinä ja kaksin oli tämä kappale nimeltänsä 9.32 kellossa. 10 uutisten jälkeen sitten Pookin päivälähetys käynnistyy ja mulla on semmoinen etien, että siellä olisi Kettukankaa Ari tänään. Katsotaanpa, saanko Arikin tuossa lähempänä 10 studioon kertoilleen, mitä siellä päivässä onkaan luvassa, mutta ainakin toiveita. Toiveiden tunnit on kello 11 yhteen ja 17106 voit jo pistää tekstaria tasavaiheessa varatoimen mukaan, niin ne on sitten valmiina sillä 11 jälkeen soitettavaksi. Vaikkapa Salmelle ja Sanelmalle voi nimipäiväonnitteluja tänään 5. elokuuta sitten lähetellä. Yölintu esiintyy meillä seuraavaksi kappaleella Preussin punaista.

0: Radio Pooki.
1: Väljärissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Arja Koriseva lauloi, että et saa mua unohtaa. Otetaanpa Arikin seuraavan laulun jälkeen tänne studioon kertoilleen, mitä Pookin päivä pitää sitten sisällään 10 ja 2 välisen ajan. Markus Törmälä ja FBI Beat tässä ensin, kun kaipaa sydän toista.

0: Mitenpä se on Kettukankaan Arilla päivä alkanut?
1: Huomenta päivää, tai jotakin sille välille saat itse valita. Kyllä täällä ainakin on ruvennut aamupäivää. Kyllä se on lähtenyt ihan vaan. Onhan nyt maailmankirjat sekaisin, kun meitä kuunnellaan tuolla. Ajattelepa nyt, kun keskiviikko ei ole kunnolla alkanut, niin kuulostaa ihan torstaille ja nyt perjantaillekin.
0: Niin. Joo, aivan menneen sekaisin päivä.
1: Kuuntelijat on ihan pihalla nyt ja sekaisin, että mikä päivä nyt on.
0: Niin on. Että sä alat nyt tässä vittain tota perjantai-iltaa.
1: Niin.
0: Eikö miten sä sanot kerran siellä lähetyksessä, kun mä oon kuunnellut tuolla Onnikarotissa monesti niitä perjantai-iltoja, että kerran kokeilitte vettää maanantai-aamuna, että ei lähtä.
1: Joo, että se ei niin sillain toiminut.
0: Niin.
1: Että se on perjantai-ilta. Vähän sama homma kanssa on siinä Tomppa-ohjelmassakin.
0: Niin, ei se keskiviikko aamuna toimi sillä lailla.
1: Ei pääse sillä lailla niin siihen fiilikseen.
0: Niin, näin se mennään.
1: Mitenhän Joonaksella, kun mä katsoin, että Joonas vissiin tulisi tänään niin kuin ilta, onkohan se päässyt siihen keskiviikon tuttuun tunnelmaan sitten tänään?
0: Niin, muuten on tällä viikolla. Joo, katsokaa, mulla jäi jotenkin viime viikko päälle, kun mä ajattelin, että se on vielä niin kuin, että se tulee ensi viikolla. Mutta joo, tänään tuo näyttää tulevaan.
1: Joo.
0: Se on lomat lusinu.
1: Niin on. Vielä on hiljaista, mutta varmaan tyyntä myrskyä.
0: Niin, kyllä. Näin se voi olla. Joo, tänään on Pooki Viihteellä tosiaan kuue jälkeen. Nää totteuttelee toiveita ja siellä on urheilumajakkaa.
1: Joo, urheilumajakkassa muuten on formula-luokan veneen mies. Ja hän on Flip Froms. Kukas kaveri tämä on ja formula-luokan veneen mies on kyseessä. Ari Stenius kertoo tuosta 1:30. Ja hei muuten Tomppa, tänään on katsottu toiveensa, niin nimipäivää viettää Salmi ja Sanelma. Niin eikö Sanelma soita sullekin ja mullekin tuonne, niin ainakin yksi Sanelma tietää, ketä on nyt.
0: On soittanut joskus, terveisiä vai jos on
1: Sanel Tampereelta, taisi soitella nyt niin, viikonloppuna, toivoa jotakin.
0: Kyllä.
1: Minäkin laitan täältä onnitteluja. Nyt me yllätettiin Sanelma.
0: Niin. Kyllä. Hei, uutiset tulee kohta ja mennään jo vähän yli 10, niin pistetäänpä biisit soimaan, niin pääset säkin päivälähetyksen sitten jatkamaan. Minä toivotan mukavaa keskiviikkoa ja tuun tänne huomisiltana, torstai-iltana kello 18 seuraavan kerran. Kai Murtomäki vie meidät uutisiin meren laululla ja hiekkaan piirtyistä sydämistä tässä Maarit Peltoniemi.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan jo väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Avaruusyhtiö SpaceXn Falcon 9 kantoraketin niin sanotun ylemmän vaiheen odotetaan törmäävän tänään kuun pintaan. Raketin osa on osumassa Einsteinin kraatterin läheisyyteen noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. Törmäyksen arvioitiin tapahtuvan noin kello 9.35 Suomen aikaa. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta siitä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle. Kyseinen Falcon 9 kantoraketti kuljetti taannoin 2 kuulaskeutujaa. Raketin ensimmäinen vaihe palasi maahan. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Ja.
1: Kyllä kansa laulaa, sanoi jo Veikko Vennamo aikana. Tapani kansa hafanaana. Näin on kello 7:07, oikein mukavaa keskiviikkoa. Hiljalleen myöskin lähestyvää keskipäivän seutua. Nimittäin tähän 10 aikaa alkaa pitämään keskipäivän osuus ja jatkuu tuonne kello 14 asti. Arihan täällä on täydessä iskussa päivän koitoksia varten. Tervetuloa mukaan. Toivottavasti sielläkin kaikki on hyviä, kaikki on valmiina keskipäivää varten.

Fredrik Raamaja. Tuo kappale on iskostunut yhteen suomalaiseen elokuvaan. Jos en nyt ihan väärin muista, niin se on Samuli Edelmanin ja Santeri Kinnusenkin tähittämä elokuva Veturimiehet heiluttaa. Siinä muistaakseni soi tuo Raamaja monessa kohtissa siinä elokuvassa. Siitä se on jäänyt hyvin mieleen. Veturimiehet heiluttaa. Ari heiluttaa täällä alkaneen tunnin merkiksi ja toivejuna lähtee kello 11. Sinne on aikaa vielä 49 minuuttia. Toiveilla mennään 11 ja 13 välinen kaksituntinen, eli teillä on valta valita toivokaaten musiikkia, niin minä pitelen soitinta. Ja etukäteen pystyy musiikkianomuksen täyttämään Kelan toimiston eikö meillä olikin tämä oma lomake. Se lomake on kännykän tekstari. 160 merkkiä, 4,5 euroa chipaale. Sillä tekstarilla, kun toivoo, niin sillä saa aina musiikkia tilattua. Noilla WhatsApp-viesteillä, muilla kotkotuksilla, niillä ei koskaan saa tilattua muuta kuin ilmaisviestejä luettavaksi. Eli toivemusiikilla pääsee toivemusiikin kiinni kännykän maksu tekstarilla 160 merkkiä 4,5 euroa. Tekstariin kannattaa merkata varaa esittäjiä, varaa kappaleita, useampi. Se on aika pitkä palstatila kuitenkin tuosta 60 merkkiä. Jos ne yhden kappaleen laitteen ja sitä on levytettykään, niin silloin me ollaan sorminsuussa jokainen. Eli kannattaa laittaa mitä varaa numeroita sinne. Ja tekstarinumero on 17106. 17106. Kuinka ollakaan, tuohon soppii hyvin toiveiden perään kohta 4 apila Johanna Siekkiseltä. Eikö sitä silloin, eikö jaa, ei. No se ainakin tuo onnea, eikö tähdenlento, mikä se piti olla silloin kun toivottaa. No kuitenkin, sitten hyvää onnea tuo 4 apila. Minkälainen on Ari Steniuksen urheilumajakka tänään, tuossa 13:30? Siellä on nimittäin semmoinen metka-aihe kuin Formula-luokan venemies. Se on kuin meteorologi, tuntee tuulet ja vesikelit. Vieraana on Philip Roms, Stenkan Ari Steniuksen vieraana 13:30. Veneily on, kaikki muu paitsi veneily on turhaa, tietää varmaan myöskin Philip Roms sitten tuon teeman mukaan. Tuo 13:30. STT-uutiset pannaan tuohon samaan pakettiin, sitten vielä tutkaillaan sääkartat, STT-uutiset päivystää, pidetään itsekin silmät ja korvat auki ja ihmetellään keskiviikkopäivän menua. Musiikkia löytyy myöskin täyslaidallinen.

0: täällä vaunuiden mahtuu. Tuli vettä sisään tai ulos.
1: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
0: Meillä on täällä 4.
1: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Spookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikurssi. Lavatanssifestarit.fi. Radio Spooki.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
4: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Spookista.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Spookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
7: No sitten olisi sääennusteen vuoro. Kyllä tästä ei pääse tästä kartasta irti millään. Mä viime yönäkin näin unta, että ennusti säätä. Se oli sillä lailla harmikutu, että se oli niin hyvä ennuste ja kaikki kehuu sitä. Ja sitten justiin kun tuli ne kehut sitä ennustesta, niin sattui heräämään.
0: Radio Spooki. Sääennuste.
7: Se on monesti tuossa on pannut merkille, että tämmöinen ennen uni saattaa osua paremmin kohdalle näissä sääennustessa kuin tämä varsinainen ennuste. Mutta katsotaan. Ennen, että se on tämäkin. Nimittäin... Lämpötila on tällä hetkellä koko maassa 15 asteen molemmin puoli. Sitten me lähdetään liikkeelle. Pienet sadekuurot riemastuttaa porilaisia ja raumalaisia tuolla. Yrittävät toisilleen puhaltaa tuota saepilviä tuosta omalta tontilta. Ja muuten näyttää koko maassa muuten poutaiselle ja aurinkoiselle. Tuuletkin on aika maltillisia. No sitten huomenna lämpötila kohua etelässä 22, pohjoisessa hätytellään tuommoista 20 tuolla Etelä-Lapissakin. Tosin jonkun verran viileämpää on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella, kun on vain 2 tai 13 astetta. Sadekuurot saattaa olla huomenna yleisiä tuossa maan keskiosassa, siitä tuonne lounaaseen ja etelään ulottuvalla pienellä vyöhykkeellä. Muuten on poutaista. Perämerellä saattaa ukkonen jyräillä. Tuulet vähän navakoituu, katsotaan varoitukset kohta. Ja sitten kun tuota peilataan vielä tuonne perjantaille, niin lämpötilakohua on koko maassa vielä lähelle tuota 20. Tosi sadekuurot on sitten Etelä-Lapissakin yleisiä ja paikoittain vähän siellä sun täällä. Mitäs näyttää varoituskartta? Tuulivaroituksia se povailee niin kuin vähän arvelinkin. Selkämeri, osittain saaristomerikin, noin 11 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä tuolla Kaakkois-Suomen kolkassa, Kaakon kulmalla ja Ahvenanmaalla.

0: Kiitos.
1: Ein ja oi mikä voima. Voi mikä voima on tuolla Einillä. Tuossa laulussa. Aina ja... Meillä on tämä keskipäivän ensimmäinen tunti hiljalleen puolivälissä. 2,5 minuuttia väli 11:30 näyttääpi kello. Kuuntelet Radio Pokin keskiviikon keskipäivää. Ari on täällä koko ajan enemmän orientoitunut tuota toivelähetystä varten. Hiljalleen alan tuosta koostamaan teidän tekstareita. Tämähän menee tämä tekstarihomma tosiaan sillä, että tuolla nyt eilen tiistaina, kun on toivelähetys päättynyt, niin sen jälkeen niitä on kertynyt niitä tekstareita. Aina käydään tämä niin vuorokausi läpi, että mitä täällä on niin ennakkoon varattu. Ja niitä kun tuossa järjestelee, niin siinä on omaa pieni hetkensä, ennen kuin pääsee sitten vastailemaan uusiin puheluihin ja ottamaan uusiakin tekstareita tuonne soittoon. Eli tämä on tämmöistä vähän niin kuin 247 hommaa, myöskin tämä toiveiden tavallaan keräily. Mutta se on hyvä kapine. Sinne ne jää laariin kaikki, mitä lähetätte. Ja vaikka nyt, jos alkaa sille tuntua joku kappale, niin pistäpä tulemaan tekstari. Koska puheluun joudut vielä odottamaan puoli tuntia. Malttamattomillehan se on hyvä tuo tekstari. Ja minkä sellaista musiikkia se pitäisi olla? Olisiko tämmöinen hyvää?

Pepe Enroth, unen tyttö. Tässä katselen päivän uutisotsikoita ja täältä semmoista jotakin yleispätevää, mistä voisin kertoa teille lähetyksen, niin tästä vähän se pisti yksi uutinen silmään. Täällä Iltalehden sivuilla aiheena on sydän ja kolesterooli. Täällä on nimittäin tämmöinen otsikko, että tämän luonteen piirre voi olla vaaraksi sydämelle. Impulsiivisuus saattaa kasvattaa riskiä saada sydän- ja verisuonitauti. Ranskalaistutkimuksen mukaan kaikkein impulsiivisimmillä riski oli jopa kolmanneksi suurempi. Impulsiivisesti käyttäytyvät ihmiset voivat olla muita suuremmassa vaarassa, sairastua siis sydän- ja verisuonisairauksiin. Tästä tuloksesta kertonut uutispalvelu Duodecim. Tutkimuksen mukaan ainakin osa yhteydestä voi selittyä elintavoilla. Tutkimuksessa impulsiivisuus tarkoitti muun muassa taipumusta toimia harkitsematta, vaikeutta hillitä omaa käyttäytymistä. Jos mä saan tuon tuosta sivuun. No, miksi tämä? Nyt tämä jäi jummiin tämä sivu. Miksi? Jaa, jatketaan tuosta. Sekä taipumusta jättää huomiotta päätösten pidemmän aikavälin seuraukset. Tulosten perusteella kaikkein impulsiivisimmat osallistujat sairastuvat sydän- ja verisuonitautiin noin kolmanneksen todennäköisemmin kuin osallistujat, jotka olivat keskivertotasoa. Erityisesti aivoverenkierron häiriöt olivat heillä yleisempiä. Osallistujina oli 48 000 keskimäärin 50-vuotiaista ranskalaista. Osallistujia seurattiin 8 vuoden ajan. Tänä aikana 1200 heistä sairastui sydän- ja verisuonitautiin. Katoppas! Se on tuommoinen luonteen piirre sitten tuota, jaaha. Olisikohan tuohon, minäpä kerron teille hyvän semmoisen, mä oon kuullut tämän yhdeltä konemestarilta, semmoisen hyvän opettavan tarinan. Tämä tapahtui mehtässä, kun siellä oli kaksi tuota isäntää niin kuin mehtähommissa, tai itse asiassa toinen oli siellä tekemässä töitä ja toinen ajoi raktorilla siihen koneen viereen ja olisiko se ollut vanha majuri sitten vai mikä se olisi ollut se raktori. Ja se oli ajanut siihen niin kuin tämän toisen työkoneen viereen kahtomaan, mitä siellä touhutaan. Ja yhtäkkiä johonkin tuota kantoon osunut se raktorin taka-akseli. Ja takarengas oli, siis se oli katkenut jotenkin. Ja se takarengas sitä raktorista oli kaatunut potslojonuriin siihen mehtään. Ja se oli sitten tämä toinen konekuski katsoi, että nyt sieltä tulee pahantuulinen ukko tuolta raktorista, kun noin kävi omalle raktorille. Se oli hymyilleen tullut kysymään, että päivää, miten se sulla menee täällä Savotossa? Se oli kysynyt, että hetkinen, eikö sulla yhtään niin kuin pinna ole tiukalla, taikka eikö yhtään niin kuin ota päähän, sullahan katkesi justiin akseli tuosta raktorista. Hei, höpö, luonnettahan tämmöiset kasvattaa, ja hymyily ja kysely kuulumisia. Olisiko tuosta... Tämä toinen konemestari oli ottanut opin, että noin pitää käyttäytyä vaikka vastusta. Olisiko tuossa teille muillekin pientä ohjenuoraa?

0: kaikissa.
1: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu, Sini ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei. Se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On. Enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Kulta hei. Katsoppa tätä mun naamaa.
6: Niin?
5: En saa taskaan ajettua partaa, kun en oo suupiilet laske. Yhtä hymyä vain.
6: Joo. Ota peili ja paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auto.
5: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän, mukavampi näin.
6: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Sinne kuultiin Terhi Matikainen, Sinun kiinni jäin. Unelmavävyt äskettäin Kissa ja hiiri. No kuinka sollakkaan, näin se vaan tämäkin tunti tässä höpöjä puhuessa on kulunut. Ja uutisiin mennään tuossa noin 11 minuutin päästä. Sitten alkaa toiveen lähetys ja toiveiden tunnella mennään 2-tuntinen tuonne kello 13. Ja eihän siinä kuulukaan. Täällä justiin järjestelen näitä tekstareita. Katsotaanpas heti tässä muistiluuta, niin kyllä täällä on, joo, on täällä aika monta tekstaria sillä, että on laitettu yksi kappale. Mutta onneksi ne on tommosia tuttuja ja turvallisia lauluja. Että nämä täältä heti kyllä löytyy sen enemmän penkomatta. Mutta kannattaa merkitä varaa toiveita. Aina sitten, jos toivot vaikkapa juuri uunituoretta musiikkia tai sitten jotakin vähän semmoista harvinaisempaa, mistä et ole ihan varma, niin laitapa joku tuota niin takuu varma varaa toive sitten mukaan. Se on ihan viisas ratkaisu. Ja mitä tätä katselen, niin kyllä teillä on hyvä tuo musiikkimaku. Pysykää valitsemalla ne tiellä. Täällä on seuraavana tulossa meille musiikkia tähän ennen uutisia. Muun muassa Milanalta kappale on Käy tanssimaan.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä. Pookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikursseja. Lavatanssifestarit.fi.

0: Radio Pooki. Kuuluu kesään. Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta Pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se Pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
0: Radio Pooki.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
5: Tuuri.fi.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä Kiovan alueelle ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan ilmavoimien mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukrainaan 115 droonia sekä ampui 28 erityisen nopeaa ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Ukraina on toistuvasti vedonnut liittolaisiinsa, jotta ne toimittaisivat sille lisää yhdysvaltalaisia Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Viides Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän kahteen Grand Slam-turnaukseen, eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Sepä oli Jarkko Ylisikkilä. Mä hukun onneen oli tuo. Tuo laulu nimeltä. Tästähän se käydisti, kuulkaa, 11 tuntia myöskin toiveiden tunnit tälle keskiviikolle.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: No niin, musiikista kun on nyt kyse, niin lähdetään ihan alakkeesta liikkeelle. Tuolla myyään kaupassa näitä tyhjiä nuottivihkoja. Näihin ruvetaan nyt piirtämään. Aku Ankka tuohon tuli. Mennään eteenpäin. 0700 392 111. Ei tullut nuotteja täältä nyt ollenkaan, vaan teidän pitää niitä tilata täältä meitä levyarkistosta. 0700 392 111. Ja puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun vastaanen tältä puheluun. Ja homma menee niin, että nämä toivepuhelut ei tule suoraan lähetykseen, vaan levyaikana tänne studioon. Voidaan ihan rauhassa kirjoittaa ylös mahdollisia värssyjä, terveisiä viestejä, hakkia se sopiva toivelevy tuolta. Mutta niitä kannattaa miettiä, niitä varatoiveita etukäteen. Ei tule sormisuuhun siinä puheluaikana. Näinkin useasti käy. Ja toinenkin tapa on toivoa musiikkia kännykän tekstari. Huomio, huomio kaikki WhatsApp-ailijat. Teitä tuntuu sikievää aina lisää ja lisää. Toivottu siellä musiikkia, mutta sieltähän sitä ei pysty tilaamaan. Vaan kännykän tekstari. 160 merkkiä, 4,5 €. Eli normaali kännykän tekstari. Sinne 160 merkkiin kannattaa sijoittaa varatoiveita ja varaesittiä. Niin sitten tulee sellainen järkevä, fiksu viesti. Ja voipa laittaa terveisiä onnitteluja. Taikka musiikkia vaan omaksi iloksi. Tässä on vaikka kaksi syytä onnitella tänään. Nimipäivää viettää tänä päivänä 5. päivä elokuuta.

No niin, sitten täällä on seuraavana toivottu Kari Tapiota. Muisto vain jää. Ja viesti on tuossa, että myös rakkaus jää.

Se oli Tomi Soidinmäki ja Tanutta, mitä toivottiin tuon kohtaan. Sitten täällä on meillä Erkki Eräs, seuraava toivekappale, ja täällä oli sitten, katsotaanpas, Oli kerran. Tämä löytyykin tuosta, kyllä. Se Erkki Eräs ja Oli kerran -niminen kappale.

Siinä oli äänessä Erkki Eräs, oli kerran. Ja olisiko tämä sitten ollut ihan tuohon viestinä, että jotkut sadut muuttuvat todeksi? En siinä mietin, että olisiko tuo varaa kappale tuossa. Mutta jospa tuo oli viesti, niin sanonpa sen vielä toistamiseen. Jotkut sadut muuttuvat todeksi. Erkki Eräs oli kerran. Ja sitten on onnea pohjoisiin tänään 101 vuotta täyttävälle Martti Huoviselle Raija perheineen. Toivekappaleena on Veteraanin iltahuuto.

0: Siinä kuultiin Korsu-orkesterin ja veteraanin iltahuuto. Tämän myötä onnea pohjoisiin tänään 101 vuotta täyttävälle Martti Huoviselle. Raija perheineen onnittelu. Johan on komia, kunnioitettava ikä. Täältäkin lämpimät onnittelut Martti Huoviselle sille 101 vuotta. Siinäpä oli loistava esimerkki, miten voi onnitella vaikkapa toiveissa tämänkin keskiviikon aikana. Toiveet arkisin 11.13. viikonloppuisinhan meillä on toiveet ja terveiset sitten 12.15.
1: Puukin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikurssi. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
2: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeista trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
3: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Vihannin härkäjuhlat alkuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä komiat.
7: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
6: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!

0: Sitten jatketaan. Sääennuste olisi seurannan vuorossa. Tämä ennuste ulottuu Utsjoelta Helsinkiin. Korjaan, tarkoitin sanoa, että tämä ennuste ulottuu tuonne perjantaihin saakka.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Mutta toisaalta kyllä se ulottuu myöskin Utsjoelta Helsinkiin. Sitä väliä syynäämme tässä hyvin tarkoin silmin. Tällä hetkellä on lämpötila koko maassa 15 asteen paremmin puolella. Tuolla etelässä näyttää olevan 18. Lapissa on 12 ja siellä ei hurraata huue kukkaan tuommoiselle lukemalle. No onneksi sää on aika lailla poutainen. Pieni sadekuuron mahdollisuus on tällä hetkellä tuossa Satakunnan alueella. Siellä saattaa ropsauttaa vähän vettä. Huomenna torstaina ja sitten perjantaina lämpötilat on ainakin etelässä kohua päälle 22, jopa 24 tuolla Suomenlahdella. Lähelle 20 hätyytellään myöskin Elohopiaa täällä pohjoisen suunnassa. Huomenna saattaa sadekuuroja olla Lapin lounaisosissa, tässä Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan alueella ja Pohjois-Pohjanmaan alueella samaten tuonne Kaakkoon merkattu sadekuuron mahdollisuudet. Tuulet voimistuvat niistä kohta tarkemmin. Ja kun katsotaan vielä perjantaita, niin lämpötilat suurin piirtein samaa luokkaa. Perjantaista tulee epävakainen, sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Ja varoituskartta kertoo tällä hetkellä, että tuulivaroitus annetaan Selkämeren alueelle. Voimakkuudelta se on 11-13 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Kaakon kulmalla ja Ahvenanmaalla.
1: Toiveiden tunnit.
0: No sitten, takaisin toiveen listalle. Teuvo Oinas Satu Vain. Uskoin, toivoin ja unelmoin, turhaanko, on viestinä.

Irvin Goodman, maailma on kaunis. No seuraava toive, katsotaanpas mikä täällä meillä on. Vesa-Matti Loiri, Nocturne, pidempi versio. Tässä kappaleessa on Suomen kesän ihanuus, runossa monitaiturin laulama. Ja pitempi näistä kahdesta. Taas pitää ottaa tämä minun rullamittaja. Tuo on 30 senttiä pitempi. Tuo sen täytyy olla.

0: Puukin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu, Sinipas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Poltti puuttuu. Kone juuttuu.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Se oli Jamppa Tuominen ja kuumat kyyneleet. Tuossa oli viestiäkin sitten, eli Jamppaa voi aina kuunnella. Niin muuten voikin, vaikkapa toiveissa. No sitten täällä on hyvä kesänloppu sinulle muhoksen tiiti kissanainen. Olet pysynyt mielessäni ja muistot eivät katoa. Heksu Lumileopardi on tuon kappaleen toivonut, eli Virve Rosti tunnen sen täysillä taas.

Johanna Kurkela, rakkauslaulu. Katoapa, uutiset tulee ihan kohta. Puolenpäivän uutiset. Sitä ennen Reijo Taipale, Rakkauden joki. Katsotaanpas, mikäs meillä oli tässä sitten. Sitten täällä. Ystävältä ystävälle terveisiä menee tuon kappaleen myötä. Kohta jatketaan toiselle toivetunnille. Siellä on vielä hilkun verran ja kaksi tahtia päälle toiveaikaa jäljellä. Tuommoinen noin 15 minuuttia suurin piirtein mahtuu musiikkia vielä. Voi olla hyvällä tuurilla parikymmentä minuuttia tuonne toiselle tunnille. Kohta tutkitaan.

Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikurssi. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.

0: Anteeksi, neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
1: Ai, hymyilenkö mä?
0: Kyllä, koko ajan.
1: Mä asun Limingassa.
0: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
1: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssin parhaat.
5: Radio Pooki.
6: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
7: Uutiset toimittaa Tommi Hedberg. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uudet tilat Tullille Tornioon. Uudisrakennus kokoaa Tullin toiminnot saman katon alle lähelle Ruotsin rajaa 3 eri osoitteesta. Rakentaminen alkaa alustavan arvion mukaan syyskuussa ja työt valmistuvat loppukeväällä 2028. Rakennusten laajuus on yhteensä noin 2700 neliötä ja tilat toteutetaan Tullin toimitilakonseptin mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14 miljoonaa euroa. Fodelia Oyj:n liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7%, myös liikevoitto parani edellisvuodesta. Katsauskaudella tuotannon kehittämiseen tehdyt panostukset rasittivat lyhyellä aikavälillä kannattavuutta Felialla samalla kun Oyj:n kannattavuus kehittyi myönteisesti. Liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 14,2 miljoonaa. Fodelia-konsernin liikevoiton arvioidaan parantuvan tänä vuonna merkittävästi edellisvuodesta. Oulun kaduille odotetaan tuhansia vieraita kesäillan kattaukseen ensi viikon lauantaina. Oulun kulttuurisäätiön mukaan kesäillan kattaus kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan monipuolisesta ruoasta ja ohjelmasta sekä yhdessä olosta kauniiden pöytien ääreen. Tapahtuma-alueella on 3 lavaa, Rotuaarilla Otto Karhin puistossa ja Hallituskadun rautatieaseman puoleisessa päädyssä. Lavoilla on keikkoja ja muuta ohjelmaa pitkin päivää. Tapahtumassa katetaan pöytiä yhteensä noin kilometrin matkalle halki Oulun keskustan. Tapahtuma on kaikille avoin. Kesäillan kattaus on osa Oulu 2026 Arctic Food Lab -ruokaohjelmaa ja tapahtumasta odotetaan tulevan yksi Euroopan kulttuuripääkaupungin kesän kohokohdista. Ja kerrotaan vielä, että moottoripyöräilijä pakeni poliisia Pyhännällä jopa 130 40 kilometrin nopeusrajoitusalueella eilisiltana. Kilvettämällä moottoripyörällä ajanut mies kiihdytti poliisia pakoon keula pystyssä. Poliisi tavoitti ajajan erään talon pihalta. Kuljettajalla ei ollut ajokorttia, häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

0: loppuisi. Laulu tahden kitaran meille kertoo tarinan.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Radio Pokin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Me ei ole suvaisi tarpeeksi kohtaloa. Se oli toivelevy tässä, mutta tiedättekö mitä? Vielä ei ole tarpeeksi toiveita. Jos tuossa ei ollut tarpeeksi kohtaloa. Tässä numerossa voi tilata lisää.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Kyllä, kyllä. Ei sillä paljon ole enää toiveaikaa jäljellä, mutta onpa kuitenkin. Tuommoinen, katso, että vajaa vartti taitaa olla. Ja sinne mahtuisi musiikkia ripeimmille soittajille ja lopuksi sitten tekstaajille. Lisähän tuo lista pysymään aisoissa, ettei tule ylituotantoa sitten tuolla loppukalakkiviivoilla. Vaan studionumero 0700 392 111, ottaa toiveita sen verran vielä, kun lista antaa myöten. 0700 392 111. Soittaminen on maksullista, 3,64 € alkava minuutti, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun kuulet Arin äänen tällä puhelimessa. Tämä, minkä äänen nyt kuulet radiossa, tästä en velota. Ja sitten toinenkin konsti on olemassa, tuo kännykän tekstari. Mitä lähemmäs toivellista on täyttymässä?

0: kaikkia tekstareitakin mukaan. Päivä on tänään 5. päivä elokuuta. Nimipäivää viettää Salme ja Sanelma. Heille ja muillekin päiväsankareille onnitteluja. Vielä ehtii vaikka tuommoisetkin onnentoivotukset välittää.
1: Toiveiden tunnit.
0: Se oli tosiaan Meiju Suvaisen tarpeeksi kohtaloa. Sitten täällä on seuraavana toivottu Anne-Maria Hannoselta kappaletta Mun oma kultani.

Anne-Maria Hannonen, mun oma kultani. Sitten on täällä toivottu Jari Pekkistä. Katsotaanpas. Jari Pekkinen ja In Time Quintet. En enää vaieta, vaan voi. Ja olikos tuossa, joo, rakkaudella sinulle. Minäkin olen odottanut ja unelmannut monta vuotta, yrittänyt soittaa ja viestiä laittaa. Nyt sinua odotan, tunteet on ja pysyy. Näin lukee tuossa tekstarissa.

0: Helena Lerkkanen, viittavaille sinuun, ja se oli toivettu tuonne Tesoman suuntaan. Äskettäin kuultiin tuo Jari Pekkinen ja In Time Quintetiltä kappale En enää vaieta mä voi. Kohta puolestaan Arin sääennuste. Siinä käy vielä ennustaessa sormi suuhun.
1: Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa.
4: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Sittenpä ne olisi nämä sääreseptit täällä taas odottamassa. Tuosta. Katsotaan, sanoo lääkäri ja kuunteli.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Tällä hetkellä lämpötila on koko maassa 15 paremmalla puolella. Aivan hetkinen tuolla Lapissa, ihan pohjoisessa, siellä on 213 astetta. Ei kovin kehuttavat lämpötilat siellä, mutta etelässä päästään lähelle 20, ainakin 18. Pienet sadekuurot saattaa piristää tuossa maan lounaisosissa, mutta muuten on pilvipoutta, eli jopa aurinkoista. Huomenna torstaina lämpötila kohuaa etelässä 22, ja täällä pohjoisempana mennään tuonne 15 lukemiin. Aika kylmää on, kun Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussakin 12, Lapissakin on kuitenkin 17. Niin se vaan näyttää tuossa. Huomenna maan länsi- ja keski- ja kaakkoisosissa on sadekuuroja, muuten tuolla pohjoisempana ja lounassa maan länsiosissa on ehkä muuten vähän poutaisempaa. Tosiaan Meri-Lapin ja Keski-Pohjanmaan sadekuurot on merkattu. Satteet vähän yleistyy sitten, voisi sanoa ihan tuossa perjantaina, nimittäin se kurja tulee paikallisesti vähän siellä sinun täällä, mutta ei kovin paljon. Lämpötiloihin ei hirviä suuria muutoksia, tuulet näyttävät navakoituvan ja tuulivaroitus annetaan tällä hetkellä Selkämeren alueelle. 11 metriä sekunnissa maastopalovaroitus on voimassa Kaakon kulmalla ja Ahvenanmaalla.
1: Toiveiden tunnit.
0: Sitten toivelistalle. Täällä on tämmöinen viesti. Kiitos viemeisestä juttelutuokiostamme, sinä sydän ystäväni. Mukavaa päivää sinulle 51/51. Toivekappaleena on täällä ystävälle. Tämän esittää Charlotte Saari ja Pasi Flåström. Viestin myötä.
2: Sä voit ihan

Näin Charlotte Saari ja Pasi Flåström ystävälle oli tuo toive. Lasse Hoikkaa on toivottu myöskin. Ja kappale on tässä seuraavana. Lasse Hoikkaa ja souvarit Koski kuohuu.

Lasse Hoikka ja souvariitte Koski kuohuu. Nyt täytyy muuten tuon kappaleen aikana toivelista. Enempää tuohon ei kannatakaan meidän sijoitella. Hitaasti, mutta varmasti taas on sitten tuo toivelistan loppu saatu valmiiksi. Nyt tutkitaan, mitä on toivottu. Täällä on Markku Aro, joka laulaa, että kestän mitä vaan, vaikka nupinauloja. Katsotaanpa, mitä täällä on viestinä. Kiitos, ilahduttavaa kuulla Pokia ja sua, Ari, toivottaa Nonna. Kiitoksia, Nonna. Onpas kiva, että miellyttää korvaa. Toivottavasti tämän seuraavaksi taas miellyttää sinun korvaa, niin kuin miellyttääkin, kun olet toivonut. Kestän mitä vaan, ja Markku Aro.

Markku Aro, kestä mitä vaan, se oli nonnan toivettu. Sitten on ruhtinaan viulua toivottu. Seuraavaksi Eino Grön.

0: Kohtalon valssi Eero Aven, se oli Arjan toive ja sitten Eino Grön Ruhtinaan viulu. Kohta mennään viimeiselle reilulle vartin toiveosiolle, eli lopputunnille, ja siellä on tulossa muun muassa Selvät sävelet kokoonpanoa. Kuullaanpa myöskin Pave Maijasta ihan kohta. Siinä on tuommoinen kappale kuin Suurina miehenä. Ja mitäs muuta keretään vielä soittamaan? Katsotaanpa loppulista kohta.
1: Radio Pooki.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
7: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
8: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Jan.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
4: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Toiveiden tunnit.

Pave Maijanen suurena miehenä. Se alkaa olleen viimeisten viisujen aika. Seuraavana menee onnitteluja. Hallikaisjukalle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivottelijoina on Tenujoen Souvari-fanit. Toivelevy on Selvät sävelet ja Joku päivä sopivasti.

0: Selvät sävelet ja joku päivä sopivasti. Hallikas Jukalle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta, toivottelijoina Tenujoen souvarifanit. Viimeinen pari uunista ulos on vanha sanonta. Tässä niistä toinen, joka on vielä jäljellä, eli Vesa-Matti Loiri, Lapin kesä. Tämän myötä sitten terveisiä Ähtäriin, Sinikalle ja Keijolle Tanelin rannasta lähetellään. Ja tämän myötä kiitoksia kaikille toivojille. Mennään kohta tuohon sitten kello 13 tunnille. Urheilumajakka ja Ari Stenius oottelee siellä 1:30 muun muassa. Kerron siitäkin kohta tarkemmin. Kiitoksia toiveista ja toiveet huomenna. Seuraavan kerran kello 11-13.
1: Lapissa kaikki

kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu, kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi.

tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnet

0: luokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Radio Pooki.
2: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
3: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
2: Kiitos Sofia.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Ai, luskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Onko se tänään perjantai?
10: No ei oo.
9: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
10: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
9: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Suomessa tehtiin tammikesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Setelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa, ja sillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä opintoja. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Se oli kisu. Uneen aika vaipuu. 6:13 näyttäpi kello. Tiedättekö mitä? Vaikka tunti vaihtui, niin täältä kopista se Ari löytää edelleen. Tuohon kello 14 asti. Saa katsoa, mutta ei ruokkia lukkia tuossa ovessa. Ja päivän keskiviikon perinteinen tarjous on 2 Aria yhden hinnalla. Sporttisempi Ari on Steniuksen Ari ja Stenkallahan on tämä oma urheilumakasiini, urheilumajakka. Se on tutulla paikallaan tuossa 1:30. Eli mennään niin lähelle urheilua taas, että tätä studioaria täällä ihan hirvittää. Siellä on muuten Stenkalla aiheena nyt formulaluokan veneily ja venemies, formulaluokan venemies. Hän on kuin meteorologi, tuntee tuulet ja vesikelit. Sellainen venemies on Philip Roms. Hän on Stenkan vieraana ja minkälaista menua siellä sitten onkaan. Tuosta tarkemmin 1:30 kertoo Stenkka ja myöskin hänen vieras. Ja STT-uutiset päivystää meillä tässä tasatunnein. Mennään keskipäivää tämä tunti. Sitten ruvetaan kahtelemaan, että kelle me otetaan muuten yhteyttä lopputunnista. Kuka siellä muuten on iltapäivässä? En minäkään tiedä, kun mä oon vaan töissä täällä. Minä tarkistan sen kohta. Ja tuota. Sä tosiaan katsotaan kuleksimasta. Ohjelmista on myöskin merkattu, että Pookki Vihteellä tekisi tänään comebackin lomilta tuossa kello 18. Jäähän sitäkin uteliaana seuraamaan, että pitikö se nyt varmasti paikkansa.

Sinepä komiat ja Portion Boys, koko Suomi tanssii. Se on semmoinen kappale tuossa. Siinä on hyvin iskevä heti tuo melodia ja tahti ja kaikki tuossa. Tuota mä oon miettinyt monta kertaa, kun eri musiikin tekijöitä aina haastatellaan ja kysellään, että tietääkö sitä kappaletta tehdessä, että siitä tulee semmoinen niin kuin menestynyt kappale ja tykätty kappale. Niin usein laulajat, musiikin tekijät sanoo, että ei sitä tehdessä tiedä, että kansa ottaa omakseen, jos ottaa omakseen. Mutta sitten taas tuntuu, että kun oikein nasevan rallin tekee, niin kuin vaikka tuo äskeinen, niin eiköhän tuo jo tiedä tehdessä, että tämä kyllä nappaa. Minä luulen, että se tarpeeksi pitkälle, kun tuommoinen musiikin tekemisen taito jalostuu, niin sinä vähän jo osaa niin kuin aavistaa, että tästä tulee se hitti. Voisiko ajatella näin? Luultavimmin joo. Minä en tiedä vielä näistä kappaleista, mitä minä tuun teille soittamaan tässä, että tuleeko näistä teille hitti päivän aikana. Mutta toivotaan, että käy myöskin tässä tapauksessa näin. Tuota. Mitäs me otettaisiin tähän seuraavaksi? Otetaanpas tuossa, säätkin tulee tuossa kohta puoliin, mutta ei ihan vielä. Täällä olisi meillä, katsotaan vielä tuosta, joo. Jotakin semmoista mukavan herkistävää ja vähän tanssahtavaa kappaletta. Tähän voisi soittaa seuraavana. Molemmat toteutuu tässä. Teuvo Valo, Tunturi Satu.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu, Sinitaivas ja Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin siitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiolle irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Katsotaanpa saadaan, kun tämän sääkarttaa auki. Justiin taisi pallaa sulake täältä. Tuota ei voinut millään ennustaa. No nyt uusi sulake.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Pitäähän ne sääkonneet olla kunnossa, että pääsee tähän karttoihin käsiksi. Täällä on lämpötila tänään 15 ja 20 välillä. Pikkusen alkaa kohenemaan nuo lämpötilat, kun kahtoo. Voi kun katsois tuo iltapäivä osuenkin, niin tiedä kuilla mitä illalla olisi. Mutta 20 kaakossa, muualla maassa, 15 asteen molemmin puolin. Sää on aika poutainen. Pienet sadekuurot saattaa yllättää tuolla Lounais-Suomen alueella. Tuulet navakoituu huomiseksi. Huomenna myös sadekuurot on yleisiä Merilapin pohjoisosissa. Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa alueella ja kaakko on merkattu. Tosin kattelin vähän karttoja, että kyllä ne saattaa muualtakin pyyhkäistä nuo kuurot, mutta nuo on ainakin nyt tuohon merkattu. Ja huomenna lämpötila kohuaa 22 etelässä, pohjoisempanakin tullaan lähelle 20. Ja tuulet nämä koittuu. Perjantaisäästä voi kertoa sen verran, että lämpötiloissa ei isoja muutoksia, mutta silloin sadekuurot on yleisempiä koko maassa. Varoituskartalla on merkattu tuulivaroitus Selkämerelle 11 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Kaakon kulmalla ja Ahvenanmaalla.

0: Siinä oli Samuli Edelman ja Sininen Sointu. Hei, meillä on urheilumajakka. Sehän tuossa nyt on valmiina. Katsotaanpas ennen kuin mennään urheilumajakkaan, että mitäs meillä siellä tänään oli. Formulaluokan venemies. Semmoinen on kuin meteorologi. Tuntee tuulet ja vesikelit. Silloinhan minun pitäisi melkein olla formulaluokan venemies. Mutta kun en ole kumpaakaan. En formulaluokkaan enkä venemieskään. Mutta sellainen mies on Philip Roms. Ari Steniuksen vieraana urheilumajakassa. Tämä urheilumakasiini aina näin keskiviikkoisin kello 13.30 vaihtuvin vierain. Ja tämä jakso päätyy myöskin tuonne meidän reijo.fi-sivulle. Jälkikuuntelu eli urheilumajakalla on siellä omat podcastit ja sieltä voi kuunnella aiempiakin jaksoja. Ja myös tämä jakso tulee tunnin sisällä sinne jälkikuunteluun. Urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
2: On urheilumajakan aika. Tänään menemme vesille. Olimme ilmassa jokin aika sitten Jussi Määtän kanssa riippulinnossa, vaan laskuvarjohypyssä taisi olla. Mutta nyt mennään vesille. Tervetuloa lähetykseen, Philip Roms.
3: Kiitoksia.
2: Philip Roms ja veneet on varmaan tuttu yhdistelmä, F1-veneet erityisesti. Philip Roms, kerro kuitenkin, kuka sinä oikeasti olet?
3: Eli Philip Roms, ikää 32 vuotta, asun Nurmijärvellä. Perheestä löytyy 3 lasta, vaimoa ja 2 koiraa. Ja töissä rakennusalalla ja ajanut yli 10 vuotta puoliammattimaisesti kilpaa rataveneiden kuninkuusluokassa, eli Formula 1-veneluokassa.
2: Joo, se on se arvostettu luokka ja muistaakseni olet tehnyt parin kertaa jopa historiaa olemalla aina nuorin jotakin, eikö niin?
3: Kyllä, eli kun aloitin 18-vuotiaana, niin olin nuorin ikinä startin Formula 1-luokassa ottanut. Ja kun ajoin ekan kerran palkintopallille, niin olin myös nuorin palkintopallille ajanut kuljettajan luokassa.
2: Ja Philip Roms, mites kuinka kova nämä menevät nyt sitten tämän kuninkuusluokan veneet?
3: Formula 1-luokan veneet saavuttaa aikaa ajoissa isolla potkurilla niin noin yli 200 kilometrin tuntinopeuden ja siitä vauhdista pystytään sitten kääntymään, että kohtuu rajusta lajista on kyse.
2: Niin ja tämähän on tietysti kuin vesilaji ja kansainvälinen laji, niin tätähän ajellaan vähän ympäri maailmaa. Jossain päin maailmaa kuulemma saattaa olla ihan siellä rannalla ihmettelemässä kymmeniä tuhansia ihmisiäkin.
3: Kyllä, eli laji on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, että kauimmat kisat löytyy Indonesiasta ja lähimmät kisat löytyy Euroopan mantereelta, että kaikki mitä siihen väliin mahtuu, niin voi sanoa, että tosi monessa maassa ympäri maailmaa ollaan ajettu.
2: Ja sehän on vähän niin, että vaikka se täällä saattaisikin meillä päin kuulostaa marginaalilajilta, niin 170 maata ainakin taitaa olla mukana tässä asiassa jollakin lailla ja TV-kisoja seurataan sitten 5,5 miljoonaa, eli se jotakukin Suomen kanssa seuraa kisoja, että se on kuitenkin iso tapahtuma.
3: On, tapahtuma on isoja just, ja sanotaan noin maata, varsinkin tuolla kauko- ja lähi-idässä, missä ollaan, niin siellä laji on isommassa nostossa, mitä vaikka Suomessa, että siellä harrastajamäärät on ja laji kiinnostaa myös ihmisiä todella paljon.
2: Joo, ja nyt sitten kun puhutaan MM-kisoista, niin ajetaanko Suomessa MM-kisa-osakilpailuja?
3: Suomessa on ajettu Formula 1 MM-osakilpailu viime vuonna 2008 Lahdessa, että Suomessa ei ajettu vähän aikaa, mutta joka kausi ajetaan yleensä kaudessa noin 5-6 osakilpailua ja ympäri maailmaa mennään.
2: Philip Roms, kohta puhutaan vähän tarkemmin tuosta lajista vielä, mutta kerropa nyt tästä, kun ensin luin tuosta sinusta, niin luin, että Philip Junior Team, sitten katsoin tarkemmin, sinulla oli F1 Lip Junior Team. Kerropa, mikä se tuommoinen, onko se vielä olemassa?
3: Eli Junior Team on olemassa ja se lähtee siitä, että itse on ollut aikanaan junnutiimissä ja saanut paljon apua oman uran alussa ja ollut hyvät yhteistyökumppanit, niin se, että ollaan haluttu löytää sellaisia aktiivisia hyviä junnuja, kellä pyritte saamaan tämä sama mahdollisuus. Ja meillä on tällä hetkellä 4 kuljettajan junioritiimissä, keiden uraa koitetaan saada eteenpäin.
2: Niin, sitten tämmöinen, Philip Roms, olen joskus kalastajan kanssa jutellut jonkun ja ihmettelin, kun hän sanoi, että pitää lukea vettä, että tietää, mitä se kala sitten siellä ui tai mistä kohtaa se puroa tulee vastaan. tekin luette tuulta ja vettä. Mitä se tarkoittaa?
3: Me luetaan tuulta ja vettä, joo. Eli koska veneet, kun menee yli 200 veden päällä, niin silloin se käytännössä lentää siinä veden pinnassa. Ja jos on kova tuuli, niin silloinhan se vene menee sen tuulen mukana. Eli sitä tuulta on pakko lukea, koska sen mukaan sitten pitää sitä veneen kulkua säätää. Ja sitä vedenpinnasta sä näet sitten sen tuulen ja sekä aallot. Ja tässä tullaan taas siihen samaan. Eli jos lennetään ja jos sulla on aalto, niin se on silloin hyppyri. Eli koko ajan tehdään pieniä muutoksia veneen ulkoasentoon, jos on kova keli ja paljon tuulee.
2: Niin, sinua on määritelty jossain tekniseksi ajajaksi vai onko peräti taktinenkin? Kerros vähän, mikä siinä on semmoisia juttuja, missä tehdään ero toisiin.
3: No aika ajoissahan tehdään reikäpäisyydellä, eli pitää päästä mahdollisimman nopeasti kierros ympäri. Eli siinä pitää sanoa, että silloin pitää olla kova pää ja mennä kovempaa siellä, missä muut. Mutta sitten kilpailut on taas asiaa erikseen, eli lähtö on äärimmäisen tärkeä, ensimmäinen käännös on tärkeä, mutta se, että jos ensimmäisessä käännöksessä kolaroit, niin silloin sä et pääse kilpailu jatkamaan. Eli kilpailut on pitkiä, ajetaan melkein tunti kilpaa ja tunti on pitkä aika, tapahtuu kaiken näköistä siellä radalla.
2: Joo, siinä pitää koko varmasti fysiikka olla kohdalla.
3: Fysiikka pitää olla kohdalla, että pahimmillaan se veneen sisäpuolella on 50 astetta ennen kuin se kilpailu starttaa ja sitten siinä lämpötilassa totta kai se vähän viilenee, kun ilma virtaa, mutta lämpötilat on monesti kovia ja siinä lämpötilassa pitää tehdä päätöksiä alle sekunnin sisällä, niin silloin fyysinen kunto pitää olla kova.
2: Filip Roms, nyt sitten tämä, niin askarruttanut minua aina, kun sanotaan kovat on G-voimat. Sanoppa nyt, määrittele tämä G-voima siinä teidän lajissa.
3: Meidän lajissa puhutaan, voi sanoa, että käännös kuin käännös, niin meillä on 6-8 G-tä. Eli jos sun pää kypärän kanssa painaa noin 5 kiloa, niin jos siellä on 6 G-tä, niin silloin se painaa jo yli 30 kiloa se pää. Eli niskan pitää olla kunnossa niin sanotusti.
2: Onko siinä semmoinen riski, että siinä kohtaa ei kannattaisi valokuvia kasvoista ottaa?
3: Se on kyllä, joskus on otettu videokuvaa sieltä kopissa sisäpuolelta kuvattu sitä naamaa, niin kyllä posket, vaikka on kypärä päässä, näkee kuinka posket elää.
2: Selvä. Niin sanoit, että tunnin verran tuollainen kisa kestää. Mites Filip Roms, onko se siis, ajatanko sitä tavallaan samaa rataa jotenkin ympäri, niin vai onko siinä mutkia minkälaisia tai jotain?
3: Ajetaan jo rataa, eli tavallinen rata koostuu yleensä 5-7 pohjusta. Et yleensä on se 4-5 vasenta käännöstä ja yksi oikea käännös, ja se sitten kierretään vähän radan mitasta riippuen. Et yleensä noin 20 rata, niin se yleensä kierretään noin 40-50 kertaa.
2: Joo, ennen kuin mennään vähän muuhun harjoitun, niin kysytäänpä tässä välissä, kuinka hyvä olet tässä jutussa?
3: Omasta mielestäni olen erittäinkin hyvä, mutta lajien taso on tällä hetkellä ihan äärettömän kova. Eli top 10 niin kaikki pystyy voittamaan, että siellä ei ole tällä hetkellä edes ketään sellaista selkeää, että joka ylitse muiden. Eli tällä hetkellä lajien taso on äärettömän kova.
2: Ja menet joka kilpailu sitten voittamaan. Niin kuin.
3: Kyllä kaikki, jotka lähtee ajamaan kilpaa, niin kyllä kaikilla on aina se voitto on aina tavoitteena, että muuten sinne ei periaatteessa kannata lähteä.
2: Joo, minua tässä uvitti mielessäni ajatella, että Filip Romsilla on näin ollen mestarin mentaliteetti.
3: Kyllä, kyllä.
2: No sitten tuommoinen vielä, kun sanotaanko vedet jäätyy, eihän ne siellä Indonesiassa varmaan jäädy, mutta jos kerran sinä asut täällä pääkaupunkiseudulla, niin mitä sitten tapahtuu? Menetkö sinä moottoripyörän, ei vaan moottorikelkan kyytiin?
3: Kyllä joo, eli itsellä on kaikki moottoriurheilu ollut ihan pikkupojasta asti lähelle sydäntä ja ajanut koko ikäni kaiken maailman moottorivehkeillä. Ja just sillä talvella niin moottorikelkkailu on äärettömän hyvä laji, että siinä tulee vähän sitä samaa maastonlukua ja se on myös ihan rankaa, vaikka jotkut ihmiset sanoo, että se on vain istua kyydissä istumista ja painaa kaasua, mutta tarpeeksi kun laittaa kaasua ja tarpeeksi paljon patteja, niin kyllä sitkin tulee urheiluun.
2: Joo, kyllä muistaisin, että niitä on näitä Suomessakin ihan tällaisia, mitähän kisoja nyt onkaan, mutta ne on aikamoisia taitoajokisoja ja sanotaanko, että samat periaatteessa niitä voittaa, eli kyllä se taitolaji täytyy olla.
3: On se joo, Suomessa moottorikelkka enduro on se, mitä itsekin tykkää, tai endurotyyppinen ajaminen on se, mitä itse, eli en niinkään siinä radalla tykkää hakkaa niitä isoja hyppyreitä, että enemmän siellä metsässä justiin puitten välissä, niin se on se, mitä itsekin tykkää harrastaa.
2: Philip Roms monessa lajessa on tämmöinen, sanotaanko mentaali mahdollisuus, eli ajatella sitä rataa tai ajaa, niin miten mentaalisesti nyt ajatellaan, kun se tuntuu, että se rata on nyt siinä edessä vedessä ja sillä selvä, vai onko mentaalilla sijaa tässä?
3: On siinä mentaalilla sijaa, eli varsinkin jos on vähän vaikka kovempi kelinen kisa, että on paljon aaltoja, niin silloin se mentaalipuoli tulee tosi tärkeäksi, eli silloin siinä tulee se niitä kertoimia, että jos paljon vene hyppi, niin silloin tulee enemmän se mieli, että pitäisi vähän nostaa kaasu, mutta silloin se mielenlujuus punnitaan, eli silloin pitää vaan pystyä sulkea se ulkopuolelle ja pitää se kaasu sen pohjassa.
2: No tähän lopuksi vielä, Philip Roms, miten sinä nyt täällä sanotaanko Suomen vesillä, aluevesillä harjoittelet ja missä?
3: Suomen alueen vesillä meillä ei ole suoraan Formula 1-kalustoa, ei ole Suomessa, mutta meiltä löytyy se kaksipaikkainen Formula vene, jolla me ajetaan asiakaskyydityksiä, niin sillä kun ajaa yksinään, niin siitä saa niitä ajokilometrejä, että se on täällä Suomen maassa meille tällä hetkellä se paras, millä me pystytään ajamaan. Ja me pääsääntöisesti ajetaan Porvoon edustalla sillä veneellä.
2: Selvä, sitä siis tarkoittaa tämä korttipelistäkin tuttu termi, että mennään Porvooseen.
3: Kyllä, kyllä.
2: Kiitoksia, Philip Roms.
3: Kiitos.
1: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius. Pookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikurssa. Lavatanssifestarit.fi. Radio Pooki.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
8: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
7: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
9: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

Kyösti Mäki-Mattila ja paha oot. Ei, minä sanoisinkään paha. Mutta hei, kuulkaapa Maria jatkaa muuten iltapäivässä kahdesta eteenpäin tuonne kello 18. Kohta otetaan yhteyttä Maria ja kysellään, että mitä siellä tapahtuu. Minä alan pikkuhiljaa itse tuosta väistymään takaa vasemmalle, mutta viimeistellään tämäkin tunti vielä musiikilla, josta seuraavana Pate Mustajärvi Jukeboxin luona.

0: Se oli Pate Mustajärvi ja Jukeboxin luone. Missäs Maria on tällä hetkellä?
1: No kai, tämä jonkunnäköinen jukeboksi on. No en tiedä, ainakin mun pääsisäinen jukeboksi saa aina mukana.
0: Niin, pää on varsinainen jukeboksi, ainakin näin studiovuoron jälkeen.
1: No, mulla on aina.
0: Sulla on siis, aina?
1: Joo. Siis mullahan soi, kun mä herään aamulla, niin mulla soi jo joku biisi päässä. Mulla soi päässä aina.
0: Joo, ja eikä tarvitse syöttää kolikkoa, että se alkaa pelaa.
1: Ei todellakaan. Ja saattaa tulla myöskin semmoisia potpureita, miksattuja versioita. Voi soida joku aivan ihme sovituskappaleesta.
0: Kato. No niin.
1: En tiedä, onko mä ihan normaali?
0: En mä tiedä. Mä mietin vaan sitä syntymää, että onko sä syntynyt niin kuin Ramon Vonin neulalla rokotettu, mutta missä ihminen on syntynyt, kun se saa tommosen musiikin lahjan? Musiikillisen rytmiin jo vereessä. Niin kuin,
1: että. No en tiedä, mutta gramofonista tuli mieleen, että katsotaan gramofonin tanssikalenteri.
0: Niin, gramofonin neula iskee joo, siinä niin. Kohtaa.
1: Kyllä. Joo, ja muuten soitellaan yhdelle semmoiselle ihmiselle, joka on kyllä kans jonkunnäköisellä semmoisella gramofonin neulalla rokotettu, nimittäin Jukka Hallikainen.
0: Se on rokotettu ja isolla semmoisella neulalla.
1: On, joo. Hän on myöskin sellainen, että osaa kyllä laijasta laitaan kappaleet ihan siis tuolta eri genreistä myöskin. Että voisin veikata tuolla, kun hänellä on 50-vuotisjuhlat tänään, niin siellä soi ihan Kissistä tangoihin.
0: Kato, aika laaja ohjelmisto.
1: On. Hänellä on siis 100-vuotisjuhlat Turkian lavalla. Ei siis toki yksi, vaan vaimonsa kanssa.
0: Aha.
1: Tiesitkö sä, että Jukan vaimo Jaana on niin. Syntynyt siis samana päivänä, eli heillä on molemmilla tänään 50-vuotissyntymä.
0: Kato, no minä mietin, että minusta Jukka on ollut aina nuorekas, että ei se vielä 100 vuotta.
1: Joo. Mutta vaimon kanssa yhteensä tänään 100.
0: Kato, sinähän on melko täydellinen.
1: Siinä on tarkasti tehty valinta.
0: Joo.
1: Joo, he on syntynyt siis vielä samassa paikassa. Samana päivänä.
0: Kato. Joo.
1: Se on kätevää hommaa tuolla, että valitaan vaimo jo synnytyslaitoksella.
0: Synnytyslaitoksella valittu, no tuo on kyllä jo aika niin kuin pitkälle tähtäävää suunnittelua.
1: Se on, mutta hieno kun tällainen toimii.
0: Kyllä, mitä oliko sinä vielä kahvista, sanoitko kahvin?
1: En, minä olen vielä kahvi asti ehtinyt, sielläkin on kyllä kuningas, Teijo Lindströmin kanssa kahvitellaan.
0: Kato.
1: Ja sittenhän me käydään myös lavatanssifestareilla, tai oikeastaan mä saan tänne lavatanssifestareilta järjestäjä myöskin paikan päälle, koska Himoksella tanssitaan sitten, ei siihen kauan ole enää siihenkään, 20. päivä torstaina sitten startti, niin siellä on sitten semmoinen viikonlopputapahtuma, niin siitäkin ehditään puhua.
0: No mutta hei, yksi vielä tärkeä, sinähän se vahvistakin tämän, kun oot siellä kärpäisenä katossa, niin kato Joonaksenhan pitäisi periaatteessa tänään palata työvuorojen mukaan iltaan.
1: Kyllä, hän on näin lupaillut, eihän vielä täällä ole, mutta eiköhän. Hän tuohon 6 mennessä ilmestyy.
0: Niin ja mä yritin somesta katsoa, niin ei sielläkin ollut hyvin hissunkin. Onko se tyyntämyrsky eellä vai mikähän se?
1: Se voi olla, saa nähdä. Mutta kyllä Joonas on luvannut tulla 6.
0: No niin. Joo. Ja minkälainen sieltä lomailija pallaa? Täynnä virtaa tietenkin.
1: No se on ihan varma kyllä, että täynnä virtaa kun lomalta tulee, niin täytyykin olla.
0: Tuossa on lomamusiikkia muuten seuraavana. Paratiisi, Agentsit ja Ville Valho.
1: Lähdetään lomalle. Lähdetään iltapäivään.
0: Hauska iltapäivää.
1: Kiitos.
0: Maria jatkaa, Ari kiittää ja kumartaa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu Sinita Saija Tuupanen. Lavatanssifestarit.fi. Radio Booki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Katso, näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.
5: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä lentoaseman lähellä lentäneen tuntemattoman esineen vuoksi. Lentoaseman alueelta löydettiin saksalaislehti Bildin mukaan drooni, jossa oli mahdollisesti räjähteitä. Sen poistamiseen käytettiin pomminpurkurobottia, Saksan poliisi kertoi. Bildin mukaan se löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Myöhemmin toinen rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman lähellä, Bild kertoo. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Kreikassa Ateenan luoteispuolella evakuoituja ihmisiä on alkanut palata koteihinsa alueille, joilla maastopalot riehuivat päiväkausia. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. Viidessä päivässä paloi noin 14 000 hehtaaria, eli riihimäkeä, suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ympäristö- ja siviilisuojeluministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö Earth News. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ja muut ministerit kokoontuvat tänään keskustelemaan asukkaille maksettavista korvauksista. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Antti Huovila siinä starttaili meidän yhteistä iltapäivää. Se oli Kuutamon tyttö. Marja on tyttö, joka on saapunut tänne studioon sun kanssa iltapäivän viettoon. Ja on sun kanssa täällä kello 18. Ja sen jälkeen, niin kuin tuossa vähän Arin kanssa puheltiinkin, niin kyllä sitten Joonaksen kanssa. Puokin viihteellä lähetyksen pariin päästään kello 18 jälkeen, että hänkin on kesälomilta palaillut. Kikka ja Kari Tapio yhdessä tässä. Tämä on Häipyy etäisyys.

paljon sanomatta jää, kun harvoin tavataan. Mitä kaikkea mä yksin mietinkään. Kiire on, me tuskin katsein toista kosketaan. Voi jos ajan saisi kerran riittämään. Liian nopeasti kaikki aina ohi on. Sinä lähdet

Jukka Kuoppamäki ja iki ihana paljon sanomatta jää. Menee kyllä ehdottomasti sinne mun top 5-listalle kaikkia aikojen kappaleista tuo. 50 vuotta tänään täyttää Jukka Hallikainen, jota otetaan Jukalle tuossa pienen hetken päästä myöskin onnittelupuhelua. Kurkistellaan kanssa Gramofonin tanssikalenteriin. Tuossa varttia vaille kolme suurin piirtein. Kuljetaan kuun siltaa kohti sääkarttoja ja Tarja Lunnas meidän oppilaita.

Lännestä saapuu varsinkin keskiosin maata sateita nyt tämän päivän mittaan. Ja sitten Keski- ja Pohjois-Pohjanmaata kohti illan ja yön aikana sateet liikkumassa ja myöskin itään päin. Lämpötilat on sateisten alueiden ja pohjoisen noin 15 asteen ja etelän reilun parinkymmenen asteen välillä. Kaakkoistuuli puhaltelee etelä- ja keskiosissa maata kohtalaiset tuulet enimmäkseen muualla heikkoja tuulia. Ja varoituskartoilla nyt tällä hetkellä Ahvenanmaa Kymenlaakso alueella on maastopalovaroitukset ja tuulivaroitusta Selkämeren ja Merenkurkualueella 11-13 metriä sekunnissa idä- ja kaakon väliltä puhaltelee. Puolimatkassa ollaan kohta Anitta Mattila ja Juha Remeksen mukana ja Mikko Mäkeläinen ja meidän rakkaustarina tässä.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.
6: Vihannin härkäjuhlat alkuun kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
7: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
6: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
8: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
9: Jihau!

0: Sinun hullaannuin, Jamppa Tuominen laulo tuossa meille. Hullaannutaan Jukka Hallikaiseen. Terve Jukka ja oikein paljon syntymäpäivä onnea.
1: Terve vaan ja kiitos paljon.
0: Miltä se tuntuu tuo viisikymppisen elämä?
1: En ole vielä kerennyt miettiä asiaa. Mulla on tässä aikamoinen järjestely ollut näiden synttärijuhlien kanssa. Että katsotaan, jos huomenna sitten miettisi, että miltä se tuntuu. Ei vielä. Ei vielä uskalla.
0: Oot jo täyttänyt?
1: Olen täyttänyt aamulla 8:55.
0: Onko sä niin kuin aamuvirkku?
1: Mä olen aamuvirkku. Tänä aamuna mä heräsin 6:00 ja menin juhlapaikalle ja sytytin soppatykkiin tulet ja aloin tekemään lihasoppaa.
0: Jaha, että sulla on sellaiset tarjoilut siellä synttäreillä.
1: On tässä. Mä oon ajatellut, että jos 500 ensimmäiselle mulla on tarjoilut tuossa, niin toivotaan, että riittää kaikille. Mutta jos tulee enempi porukkaa, niin sitten ei maha mitään. Sitten se on varmaan loppu kesken.
0: Eli missä sä oot juhlimassa?
1: Turkian lavalla. Tää on niin kuin Haminan puolella, tai sanotaan, että se on Vehkalahtea. Vanhaa Vehkalahtea, mutta Haminaan nykyään liitetty, niin tämä on mun perinteinen juhannuksen viettopaikka, eli 2009 vuodesta lähtien on juhannuskeikalla ollut aina juhannuspäivänä täällä, ja siitä on tullut vähän semmoinen kotilava-tyyppinen, niin sinne tietenkin sitten synttärijuhlat.
0: Joo.
1: Lähellä kotia.
0: Etkä suinkaan juhli yksin, vaan jaat vaimosi kanssa jopa syntymäpäiväsi.
1: Kyllä, ja nyt voi sanoa, että hänkin on juuri täyttänyt 50 vuotta, niin juhlitaan yhdessä.
0: Tuo on kyllä aika tarkkaan laskelmoitua ja tarkkaa hommaa, että heti synnäriltä valitaan vaimo.
1: Joo, kato, tässä kävi sillä tavalla. Tämä on ehkä vähän huumoria, mutta kun mä synnyin 8:15 ja siihen aikaan 7:06, niin lapset vietiin semmoisissa lasikiuluissa sinne kätilöiden huoneeseen. Mulla oli tosi mukavaa siellä. Oli ihan ihanaa, ne hoitajat oli tosi upeita tyyppejä, ne jutteli mulle mukavia ja nörpätteli siinä. Ja ei mennyt kuin 4 tuntia, olin viettänyt siinä elämääni, niin joku tuli siihen huusi ihan kauheasti. Kamala huuto siinä vieressä, että mikä ihme tämä on. Ja otin oman tutin ja laitoin sen suuhun, niin se rauhoittui siitä mukavasti ja sitten paljastui, että Jaanahan se oli.
0: Joo, no niin. Ja samanlainen meininki on jatkunut sitten läpi elämän.
1: On, kyllä eikä ole. Ei ole. Nykyään mä kysyn vaan neuvoja Jaanalta, että miten mun kannattaisi tehdä asioita, että hän kyllä tietää paremmin kuin minä itse.
0: Sen oot jo oppinut.
1: Kyllä. Tässä 31 vuoden suhteen aikana.
0: Teillä oli kuitenkin jokunen vuosi siinä välissä, että ette tavannut.
1: Joo, me oltiin itse asiassa 18V, kun treffattiin, että sen verran siinä meni siinä tutustuessa, mutta siinä sitten pikkuhiljaa suhde eteni ja tässä ollaan. Nyt on lapsia ja lapsenlapsia tietenkin, niin tämähän on ihan mahtavaa aikaa tämmöinen elämä.
0: Eli semmoista on viisikymppisen elämä nyt, Jukka Hallikaista.
1: Tämmöistä. Tämä on lepposaa. Vähän kiireistä, mutta lepposaa. Mä luulen, että nuo juhlajärjestelyt alkaa nyt olla minun osalta ohi, että kohta pikkusen lilaa luomaan ja mekkoa päälle ja
0: sulle
1: juhlimaan ottamaan vieraita. Niin, tietysti.
0: Minkälaisessa
1: mekossa? Ainahan pitää tykähdyttää. No ei tässä, en mä mekkoa laita. Eiköhän se ole, Marko tulee seremoniamestariksi, niin mä luulen, että se on tuommoista kukkapaitatyyppistä tänäänkin tämä asu.
0: Mä mietinkin just, että onko siellä tänään Marko ja Jutta?
1: Niin, sekin voisi olla, mutta tänään tapahtuu erikoisia asioita, kun ensimmäistä kertaa varmaan julkisesti vaimon kanssa duetoidaan se minun ja Charlotten tekemä sinkku niitä jälkiin, niin vaimon kanssa lauletaan. Ja sitten uuden tänään julkaistun kappaleen kantaesitys kuullaan myöskin sitten tuolla juhlissa. Että sen verran mä oon luvannut esiintyä ja muuten Marko hoitaa sitten ja saattaa sinne jotain kollegojakin tulla piipahtamaan, en tiedä.
0: Joo, mä oon kuullut kans vähän huhuja, että saattaisi olla. Joo,
1: mutta se olisi kiva, jos tulisi. Että ja vielä kerkeä kauempaakin, että 7 aikaa alkaa vasta viihdetarjonta, että jos joku kollega kuulee, niin tervetuloa. Tai joku muu, kuka haluaa tulla juhliin, niin ei muuta kuin sinne vaan.
0: Eli Jukka Hallikainen tänään 50 vuotta. Ja sä tuossa mainitsikin Jukka jo uuden kappaleen Olet ihme. Mulla olisi se tuossa myös odottelemassa seuraavaksi soittoa. Niin haluatko vähän avata, mistä on kyse?
1: No joo, tämä on 50... Kato, Hallikainen herkistyy, kun kertoo uudesta kappaleesta. 50-vuotiaan papparaisen tilitys, tai ei mikään tilitys, vaan tuosta syntymän ihmeestä kertova laulu. Ja tehtiin se Se on Lasse Wikmanin sanotus ja Petri Somerin sävellys ja antoivat mulle vapaat kädet sitten tuottaa se niin kuin haluan. Ja otin Festival Quintetin, eli tämmöisen kamariorkesterin miehikkeleläisiä nuoria soittajia siihen soittamaan. Ja sillä porukalla tehtiin. Tuli aika mielestäni ihan onnistunut versio. Että toivotaan, että ihmiset löytää tästä kosketuspintaa elämäänsä.
0: Kuunnellaan se ihan kohta ja mä luulen, Jukka, että tämä ei ollut ainut hetki, kun sä tämän päivän aikana tuut herkistymään. Että näitä tulee varmasti monenmoisia tunteita siellä illan mittaan tänään.
1: Voi olla, en tiedä, mutta katsotaan, miten homma etenee.
0: Itkua ja naurua. Näillä mennään.
1: Juuri täyttä, ilon kautta.
0: Täyttä elämää, sitähän tämä on.
1: Yes.
0: Oikein ihania juhlia teille siinä.
1: Yes. Kiitos paljon.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radiopin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Lähitä Biolan henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Siinähän me oltiin loisteessa punaisen kuun ja Jukka Hallikainen, tuore kappale, syntymäpäivän kunniaksi julkaistu kappale, Olet ihme, siellä elämän ihmeestä pappa lauloi, 50-vuotias Jukka Hallikainen ja niin myös hänen vaimonsa Jaana samana päivänä 50-vuotissynttärit. Jukan kanssa siinä hetken aikaa äsken rupaateltiin. Katsotaas nyt, mihin voisi lähteä tanssimaan muuallekin, jos ei Juka synttäreille ole menossa.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No tänään keskiviikkona voisi mennä tanssimaan tuonne Kisapirtille Parikkalaan. Siellä Finlanders viihdyttämässä ja Ruokolahden lavalla Paavolassa siellä Keiski ja Eno villitsee. Ja huomenna torstaina ainakin tuolla Honkahovilla Kuhmoisissa siellä Urho ja Unehtumattomat huomisiltaa tahdittamassa.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Anne Mattila ja menneet. Ihan kohta mennään uutisiin. Kello 15 on seuraavien uutisten vuoro. 15.30 lähdetään sitten kahvittelemaan joka iltapäiväiseen, arki-iltapäiväiseen tapaan. Ja Teijo Lindström on tämän viikon mun kahvittelukaverina. Vaaralliset huulet, Arja Sipola äänessä ennen uutisia ja sykettä tähän väliin. Ei niin suurta unelmaa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Yes.
5: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
4: Kyllä.
5: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
4: Näin on.
5: Onhan sulla vetokoukku.
4: Vetokoukku. Ai niin, ei.
5: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
4: No laitetaan!
5: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
6: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
7: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
8: Radio Pooki.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
9: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uudet tilat Tullille Tornioon. Uudisrakennus kokoaa Tullin toiminnot saman kato alle, lähelle Ruotsin rajaa, kolmesta eri osoitteesta. Rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan syyskuussa ja työt valmistuvat arviolta loppukeväällä 2028. Tullin nykyiset toiminnot sijaitsevat Torniossa kolmessa eri osoitteessa, eivätkä nykyiset tilat enää vastaa toiminnan tarpeita. Hankkeessa rakennetaan Tornion rajaylityspaikalle nykyistä E4-tullirakennusta vastapäätä uusi toimistorakennus, johon sijoittuvat Tullin operatiiviset tilat sekä muut Tullin toiminnot. Lisäksi alueelle rakennetaan ajoneuvojen tarkastusrakennus. Rakennusten laajuus on yhteensä noin 2704 metriä ja tilat toteutetaan Tullin toimitilakonseptin mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14 miljoonaa euroa. Poliisi ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu etsivät iäkästä marjastajaa Simossa. Vanhempi mies lähti eilen tiistaina kello 16 aikaa Simosta Ranuantieltä tarkoituksena mennä marjastamaan Sankajärven alueelle. Mies ei ole palannut kotinsa takaisin. Kadonnut on 170 senttiä pitkä. Hän kävelee kyyryssä ja on vartaloltaan hoikka. Miehellä oli kadotessaan yllä takki, jossa on sinistä ja valkoista. Havainnot kadonneesta pyydetään soittamaan hätäkeskukseen numero 112. Kilvettömällä moottoripyörällä liikkeellä ollut mies pakeni eilen illalla poliisimoottoripyörää hurjaa ylinopeutta Pyhänän keskustassa. Poliisimoottoripyörällä liikkeellä ollut konstaapeli havaitsi Kestilän ja Oulun tien risteykseen saapuvan enduromallisen moottoripyörän. Havaittuaan poliisin lähti moottoripyöräilijä kovaa kiihdyttäen pakenemaan poliisia. Ajaen välillä keula ylös nostettuna. Poliisi mittasi pakenevalle moottoripyöräilijälle nopeudeksi 130 kilometriä tunnissa 40 alueella. Poliisi tavoitti moottoripyöräilijän erääntalon pihalta. Moottoripyörässä ei ollut vaadittavaa rekisterikilpeä, eikä sen kuljettajalla ollut ajo-oikeutta kyseiseen ajoneuvoluokkaan. Tapahtumasta laadittiin rikosilmoitus törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Lisäksi kuljettajalta otettiin ajokortti poliisin haltuun ja se määräsi tämän väliaikaiseen ajokieltoon. Sitten vielä Oulun kulttuuriuutisia. Oulun kadulle odotetaan tuhansia vieraita kesäillan kattaukseen ensi viikon lauantaina 15. päivä. Tapahtuma kutsuu oululaiset ja vierailijat nauttimaan monipuolisesta ruoasta ja ohjelmasta sekä yhdessäolosta kauniiden pöytien ääreen. Tapahtuma-alueella on kolme lavaa, rotuaarilla Otto Karhinpuistossa ja Hallituskadun rautatieaseman puolisessa päädyssä. Lavoilla on keikkoja ja muuta ohjelmaa pitkin päivää. Kesäillan kattauksen pöytiin tulee mahtumaan yhtä aikaa noin 3500 vierasta. Ja tapahtuma on kaikille avoin, pääsymaksuton ja ikärajaton. Tapahtuma tuo muutoksia liikennejärjestelyihin Oulun keskustassa.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Semmoisia oikein mukavia kissa- ja hiirileikkejä siinä unelmavävyt oli meille tarjoilemassa. Marja tarjoilee sulle tämän keskiviikko-iltapäivän radiopookin taajuuksilla tuttuun tapaan. Mennään tuonne kello 18 ja siitä eteenpäin sitten olla viihteellä, koska Joonaskin on palaillut kesälomilta, niin pooki viihteellä ohjelma toki myöskin. Radiopookin Facebookissa. Siellä on kyselty mun tämän päivän päivityksessä, että minkä kaupungin aidalla tällä kertaa istun. Nyt oon ihan Oulussa, ihan oon kotimaisemissa vaihteeksi. Vähän mun mittapuulla semmoisen pidemmän pätkä, että ei ole mitään ainakaan pidempiä reissuja nyt tässä välillä. Hei, mennään elokuisiin maisemiin seuraavaksi. Laura Voutilainen meidät niihin vie seuraavaksi. Tää on Vuoksi sun.

kun sinut näin, Rainer Freeman. Pikkasen meinas kyllä tanssijalka alkaa vipahtaa, lähteä liikenteeseen. Ja jos sulla on sellaisia vaivoja, niin esimerkiksi lavatanssifestarit tarjoaa hyvää lääkettä tuossa reilun parin viikon päästä. 20. päivä torstaina siellä starttaa sitten Himoksella lavatanssifestarit ja perjantai-lauantai täyttä tykitystä. Olen siellä itse myöskin sitten juontohommissa. Ei muuta kuin nähdään siellä. Ja tänään puhutaan tuossa viien jälkeen myöskin täällä Radiopookin taajuuksilla lavatanssifestareista. Sitä ennen ehditään musavisailla ja pienen hetken päästä myöskin Teijo Lindströmin kanssa kahvitella. Hurmurista tässä meille kertoo Neitoset.

No pikkusen viileähköltä tuntuu varsinkin iltasella, mutta ei nyt ihan noin kylmää kuin Neitosten kappaleessa tossa. Tänään on semmoista 15 asteen pohjoisosien ja sateisten alueiden 15 paikkeilta etelän poutaisille alueille reiluun parinkymmenen lämpöasteeseen. Melko samoissa lukemissahan tuossa nyt tulevien päivien aikana myöskin pyöritään. Ja lännestä saapuu varsinkin tuonne keskiosiin maata sateita ja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueellekin nyt illan ja yön aikana. Kaakkoistuulet, ne puhaltelee etelä- ja keskiosissa kohtalaisesti, mutta enimmäkseen heikohkoja tuulia nyt tällä hetkellä. Ja no sen verran tuulet Selkämeren alueelle on nyt vielä no tuulivaroitukset 11 metriä sekunnissa ja Ahvenanmaa Kymenlaakso siellä maastopalovaroitukset voimassa. Ihan kohta Janne Leinoja on tärkeämpää tunne sydämessä ja Juha Matti tässä seuraavaksi. Rakasta mua juuri näin.

0: meidät yhteen liittyy. Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla mat on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy. Radio Pooki.
7: Kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai.

No onhan se just näin. Janne Leinoja on tärkeämpää tunne sydämessä. Teijo Lindströmin kanssa ollaan tässä parit kahvikupilliset jo otettu ja muutama jäljellä. Seuraava otetaan ihan just. Yölintua tähän väliin ja mä putoan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvilla Teijo Lindströmin kanssa. Teijo, sä oot kuningas, mutta harvalla kuninkaalla omaa linnaa, mutta sulla on.
2: Mulla on, joo. Joo, tossa reilu vuosi sitten sieltä Jämsän koskelta hankin itselleni sellaisen vajaa 100-vuotiaan Ilveslinnan sieltä Kosken rannalta. Ja sitä on tossa remontoitu vuoden päivät ja siellä on pidetty jo kulttuuritapahtumia. Ja tarkoitus on saada sitten, että tosissaan siellä olisi läpi vuoden kulttuuritapahtumia. Et jouluna pidettiin siellä jo pari Royal Christmas-konserttia ja tuossa kesällä nyt näitä uuden iloisen teatterin musa ilottelu prokkiksia, että tarkoitus on, että syksylläkin siellä hommat jatkuu, että ihan kiva. Mä sanoin, että vapaa-ajan ongelmia ei ole ollut. Sitten kun on ollut se vapaa-päivä, niin sitten meikään ajelee pari tuntia autolla Orimattilasta sinne linnalle ja sitten vaan jotain ruumiillista työtä, että mäkin kun on tällainen hirveän lihaksikas, niin kuin kaikki tietää, niin siellä kun kulkee rappuja ylös alas ja kantelee painavia tuoleja ja muuta, niin on se tehnyt ihan hyvää mullekin, joo.
1: Joo. Eli linnasi ei ole kotisi kuitenkaan.
2: No ei se oo. Kyllä siellä voisi asustellakin, joo. Mutta niin yleensä sieltä tulee kotiin ajettua, että se on ehkä niin kuin enemmän nyt tällainen työpaikka.
1: Mistä tuli tämmöinen ajatus hankkia oma linna?
2: Siis mä oon pitkään haaveillut, että olisi joku sellainen oma joku iso paikka, missä voisi pitää konsertteja ja jotain teatteritapahtumia. Ja kaiken näköistä tässä on vuosien varrella käyty niin kuin kattelemassa ja sitten kun toi tuli vastaan, niin ei sitä nyt voinut houkutuksesta kieltäytyä, että kuninkaalaislinna. Ja on se nyt aika makeeta sitten, että vilkutulla sieltä oman linnan parvekkeelta ohi kulkijoilta.
1: Millaiset tilat siellä siis on?
2: Siellä on 4,500. Ja alakerras siellä on tietysti iso aula ja sitten siellä on kahvilatiloja ja meillä on siellä presidenttikabinettia ja muuta, missä voi sitten kahvittaa etukäteen kahveenvaranneita ihmisiä ja se kahvila toimii tosissaan tapahtumien väliajalla. Ja kakkoskerroksessa siellä on sitten 350 paikkainen konserttisali. Siellä on lava ja hyvät tuolit istua ja pääsee nauttimaan, hyvä akustiikka ja pääsee nauttimaan kunnolla. Että se on ihan kiva ja onhan siellä sitten tietysti linnassa pitää olla tornia, tornihuoneita ja sviittiä ja muuta. On siellä kaiken näköistä kivaa. Että sun pitää tulla joskus käymään siellä, niin mä kierrättelen sua.
1: Ehdottomasti.
2: Kahveelle, kato sinne kahvilaan.
1: No niin, sä nyt pyydät mut sitten kahville seuraavaksi.
2: Joo, näin sovitaan.
1: Hyvä. Mutta sä haluat tehdä siis selkeästi monesta kulmasta myös tätä hommaa, että et pelkästään olla siellä lavalla, vaan myös järjestää ja...
2: Joo, mä oon aina jotenkin tykännyt siitä. Näkee niin kuin sitä semmoista arkipuoltakin jotenkin tästä esiintymishommasta. Ja oikeastaan se on jotenkin aika luovaa, kun saa suunnitella konserttiprokkiksia ja niiden ohjelmistoa. Ja niin kuin noiden kuorotöittekin kanssa on aina tehnyt, että saa tehdä sovituksia. Ja mun mielestä se on kivaa. Siihen pääsee jotenkin antamaan itsestään eri puolta.
1: Mm. Mitä sulla on nyt suunnitteilla sen Ilveslinnan varalla?
2: No siis syksyllä sinne on tulossa konsertti, vielä ei ole julkaistu, että ehkä puhutaan siitä myöhemmin. Ja varmaan sinne on tulossa joululekin ja muuten tässä tapahtumia. Että erilaiset tapahtuma on tässä vielä tämän vuoden puolella kylläkin. Ne on ehkä niitä linnan juttuja, mutta tässä on mulle tulossa nyt taas ilmeisesti taas kiireinen syksykin. Jossain vaiheessa kuvittelin, että mä saan syksyllä vähän rentoutua, mutta taitaa jäädä haaveeksi.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turvallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Moi. Mitäs funderaat?
2: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
5: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

radiopooki.fi. Oin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Bookin

Oi, että kyllä ne on tärkeitä sellaiset tukena kulkevat sydänystävät. Myös aikuinen nainen sellaisia tarvitsee. Paula Koivuniemi siinä äänessä. Teijo Lindström, myös oikein ystävällinen ja ihana persoona. Sydän paikallaan oli kappaleen nimi ja niin se on kyllä Teijollakin. Teijon kanssa jatketaan kahvittelua jälleen huomenissa ja se on sama paikka ja sama aika. Eli Aurajokiranta siellä kauniissa auringonpaisteessa istahdettiin kahvittelemaan ja 15.30 kuulet jälleen meidän kahvihetken. Kohta kuulet uutisia Radio Pookin taajuuksilta, STT-uutiset vuorossa kello 16. Ja vartti yli 4, sittenhän me musaa visaillaan, kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaa visaa. Sitä jälleen sitten testaillaan, että kuinka hyvin nuo kappaleet on hallussa, löytyykö pienen ääninäytteen perusteella jälleen tämänpäiväinen kappale. Kyllä se aina joku oksaa. Suvi Teräsniska, jos mikään ei riitä, rakkauden aamusta Juhani Markola. Ja sitten niihin uutisiin.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomelle uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös radio- ja kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeista trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisahaa mulla jo onkin.
5: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola samalla puolella.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Saksan poliisi on vahvistanut, että yöllä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pommin purkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin yöllä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Israelin länsirannalle asentamat tiesulut viivästyttävät palestiinalaisten terveydenhuoltoa länsirannalla, tiedottaa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. HRV kertoo heinäkuun lopulla tapahtuneesta tapauksesta, jossa kriittisessä tilassa ollut raskaana ollut nainen menetti syntymättömän lapsensa sen jälkeen, kun häntä kuljettanut ambulanssi pysäytettiin tiesululla. Ambulanssin laitteista käskettiin sammuttamaan virta, mikä vaaransi myös naisen hengen. Israelin armeija on kiistänyt tapauksen. Vastaavia palestiinalaisia koskevia viivästyksiä on dokumentoitu tänä vuonna ainakin 50. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Aina niin upea, karismaattinen Markku Aro ja kestän mitä vaan. 6:04 näyttää kello. Oikein ihanaa elokuista keskiviikkoiltapäivää. Marja sun kanssa täällä Radio Pookin studiossa nämä iltapäivän tunnit, eli tuonne kello 18. Sen jälkeen ollaankin kesätauon jälkeen jälleen viihteellä. Pienen hetken jälkeen mennään musavisailemaan. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua, sitä ihan kohta tällä taajuudella luvassa. Otappa se WhatsApp jo valmiiksi, niin oot sitten valmis kisaan mukaan. Terhi Matikainen tässä ja sinuunkin jäin.

Ihan eteläisessä Suomessa ja puolestaan Pohjois-Suomessa on poutaista säätä nyt illan mittaan, mutta lännestä alkaen nyt muutoin tuohon varsinkin keskiosiin maata Pirkanmaan, Pohjanmaan alueelle on sateita nyt illan mittaan luvassa ja kulkee sieltä sitten sateet Keski- ja Pohjois-Pohjanmaata ja ainakin Savoa kohti. 15 asteen etelän poutaisten alueiden reilun parinkymmenen asteen lämpötiloihin. Kaakkoistuulet etelä- ja keskiosissa kohtalaiset, muutoin enimmäkseen heikot tuulet nyt puhaltelee. Ja yön lämpötilat on sitten tuolta suurin piirtein 8 lämpöasteesta pilvisten alueiden semmoiseen etelän jopa 17 lämpöasteeseen. Ja varoituskartoilla on maastopalovaroitus Ahvenanmaa, Kymenlaakso ja Selkämeren alueella tuulivaroitus siellä 11 metriä sekunnin.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Musa Visa. Musa Visailu, se omalla paikalla. Eli kello on just varti yli 4 nyt. Niin lähdetään visailemaan. Homman nimi siis se, että kuulet kohta pienen pienen ääninäytteen jostain kappaleesta. Ja siitä näytteestä pitäisi sitten tunnistaa niin kappaleen nimi kuin esittäjän nimikin. Ja laittaa mulle WhatsAppin kautta kirjoitettuna viestinä vastaus. Siihen vastaukseen ei tarvitse kirjoitella yhtään mitään muuta, ei omia nimiä eikä mitään siinä vaiheessa, kun laitat sen vastauksen tulemaan. Ainoastaan kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ja jos ne menee oikein, niin sitten pitäisi olla vielä nopein. Ja hän, joka nopeimmin sen oikean vastauksen on laittanut, niin sitten nappaa itselleen Radiopooki-tuotepalkinnon tämän päivän Musa Visassa ja otan sitten yhteyksiä myöskin tämän päivän voittajaan tuossa hetken päästä. Eli 0405507660. Se on meidän WhatsApp-numero, sen kautta pääset mukaan, kirjoitettuna ei ääniviestejä. Ja älä missään nimessä sitten sen jälkeen, kun oot sen vastauksen laittanut, niin enää lisäile mitään. Laita mitään uutta viestiä, koska se sun vastaus muuten pomppaa sieltä WhatsApp-listauksesta omalta paikaltaan pois. Enkä tiedä, vaikka olisit ollut sitten se nopein. Mutta ei siinä. Lähdetään kuuntelemaan tämän päivästä vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostaako tutulta? Laitahan viestiä tulemaan. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660.

0: 0560 040 550 7660.
1: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
2: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
3: Nää on paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Laista päivä.
12: Radio Pooki.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihau!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Musa Visa. Musavisailu käynnissä, kyllä vaan. Taisi siellä tulla jo oikeakin vastaus, mutta ei ole varmaan tänään hirveän helppo ollut tämä ainakaan ensimmäinen vihje. Mutta kohta selvitellään, kohta otetaan yhteyksiä häneen, joka tämän ensimmäisenä on tunnistanut. Jos et vielä tunnistanut, niin saat vielä pohdiskella, kun laitan tästä sulle soimaan seuraavan vihje.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Ja taivassa tavanneet kuullaan Tauskilta ja sen jälkeen selviää, mistä kappaleista tää on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

Taivaassa tavanneet ja Tauski, kaunis, kaunis kappale. Joo, kyllä se nyt saatiin selvitettyä tämänpäiväinen musavisa, mutta Jussi, kun hänelle tuossa pirautin, niin hän oli just ehtinyt lähteä autolla liikenteeseen ja ajatteli, että en nyt viiti aiheuttaa mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa, enkä yllytä ajaessa puhumaan puhelimeen, joten Tyrnävälle lähtee Jussille palkinto tämänpäiväisestä tietämyksestä. Ja tietämys oli sen verran hyvää, että ei muuten tainnut tuosta ensimmäisestä vihjeestä kukaan muu laittaa oikeaa vastausta. Siis täsmällistä ja ihan oikeaa vastausta, että kuka on oikea esittäjä ja mikä kappale. Se oli tämä.

Eli neljän suora ja tuhma tyttö kahvilassa. Täällä veikattiin kyllä Antti Ketosta ja tuhma tyttö kahvilassa. Anttihan se siinä laulaa toki, mutta neljän suora on tämän kappaleen esittäjä ja levyttäjä. Veikattiin täällä myös puolikuuta, älä ole hellä. Sitten tuli Antti Raiskin makeaa veikkauksena, Sleepy Sleepersia, kesää mopoa ja mitähän lie agentseja täällä veikkailtiin ja vaikka mitä. Mutta kuunnellaan se ihan oikea vastaus ja se kappale.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Siinäpä Kaiho ja oikein mukavaa menoa. Näinkin voi käydä, että V8-kone siellä sisällä hyrrää ja on pakko päästä liikkeelle. Tuttu fiilis kyllä tollanen. Viki Rosti kyllä kanssaa monen koneen hyrräämään. Tuolta saapuu Charlie Brown.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matka on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Pultta tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
7: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
8: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

Tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Sada vaan, Marita Taavitsainen. Ja se on kyllä parempi ottaa vähän semmoinen asento, että asenne, että ei haittaa. Tuo Timo tuli, lavatanssifestari Timo saapui just tänne studioon ja sekoitti mun ajatukset kyllä välittömästi, koska hän nappasi mut välittömästi syliin ja nosti ilmaa ja suurin piirtein pyöritti mua täällä ympäriinsä, joten siitä voi vähän päätellä, mitä on tiedossa, kun lavatanssifestarit starttaa, mutta kohta puhutaan siitä. Sun särkyä anna mä en, Johanna Kurkela, ennen kuin mennään uutisiin, ja kulkukoirista Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale seuraavaksi meille ehtii musii soimaan. Ja kuultiinhan me muuten tuossa ässiäkin ennen Maritaa, se oli Diana.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, turva- ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Vielä ei ole tiedossa, kantaako löytynyt villisika afrikkalaista sikaruttoa. Uutiskanava CNNin lähteiden mukaan Yhdysvallat on kuluttanut lähes 80% THAAD-ilmatorjuntaohjuksistaan. Lisäksi kahden eri lähteen mukaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia olisi nyt noin puolet vähemmän kuin ennen Iranin sodan alkamista. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kiisti tiedot omalla X-tilillään. Myös Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly sanoi Yhdysvalloilla olevan enemmän kuin tarpeeksi ammuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruutti viikonloppuna uudet laajat iskut Iraniin. Joidenkin lähteiden mukaan pula ilmatorjuntaohjuksista vaikutti osittain päätökseen. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Satu meidän rakkauden, se oli taikakuuta se. Ja mä sain tänne seuraan, niin kuin tuossa äsken jo vähän varoittelin, niin en ole yksin täällä. Timo Kangastie, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Terve, terve.
1: Mä voisin veikata, Timo, että sä oot varmaan menossa johonkin tanssimaan.
2: Ehkä sitä illalla mennään.
1: Jaha, mihin tie vie?
2: Niin, tänäänhän on tuossa lähellä Keiskin keikkat. Voisi mennä vaikka niiden tahtiin tanssimaan.
1: Muutamat pyörähykset tekemään.
2: Niin, jos sieltä pääsisi tanssimaan täällä. Mä en tiedä yhtään minkälaista täällä paljon tanssia.
1: No, kyllähän joka suunnalla aina tanssimaan pääsee, kun hyvä artisti on lavalla, niin ehdottomasti.
2: No pääsee, se on totta.
1: Mutta siis Keiskihän nähdään myös Himoksella lavatanssifestareilla, eli silloin kun siellä sitten menot starttaa 20. päivä 8. torstaina.
2: Joo, silloin alkaa meidän 5-vuotisjuhlavuosi ja Keiski siellä esiintyy yhdessä Hurmankaan ja siitä tulee varmasti yksi hienoimpia tanssiviikonloppua, että mikä on, että kun meillä on vielä takuutanssittajatkin puheen olleet. Siellä 30 kappaletta, jotka tanssittaa joka päivä.
1: Joo, näistä on muuten paljon ollut puhetta eri tanssipaikoilla nyt näistä takuutanssittajista. Siitä, että miten ne löytää ja ketä ne tanssittaa ja millä perusteella ne tanssittaa, niin mikä se on se periaate?
2: No meillä lavatanssivestareilla on sinällänsä helppoa, että meillä tulee iso kyltti sinne, semmoinen ihan virallinen pussi pysäkki ja sieltä tanssittajat hakee itse aina. Tanssittajia ei saa hakea, ne ei lähde ikinä, jos joku tulee hakemaan, vaan ne hakee ja meillä on tarkoitus, että tanssitetaan aina yksi kappale ja sitten vaihdetaan.
1: Ja nimenomaan pussipysäkki.
2: Joo, nimenomaan pussipysäkiltä, että sinne vaan jono on porukka ja siitä pääsee varmasti tanssimaan kerran. Se on yksi biisi ja se on aina 30, pääsee tanssiin taas 30, että se on aika nopeaa, jos oikein ei pääse tanssimaan, menee siihen ja pääsee kyllä. Mutta silleen ollaan ajateltu ja täytyy kyllä iso hattu nostaa Röksän Jounille, joka alkoi tätä puuhaamaan meille ja jeesaamaan, että on kysynyt nuo takutanssittajat.
1: Joo, nämä on koko ajan niin kuin lisääntynyt eri tapahtumissa ja ihan normitanssi-illoissa kanssa, että sieltä löytyy sitten takutanssittajat.
2: Kyllä ne on joka paikassa. Nyt näkyy myös se lavatanssipuumi, että joka paikkaa vaan tulee lisää tanssijoita. Että se on hieno nähdä tämä, kuinka porukkaa tulee joka paikkaa.
1: Ja jos ei ole ihan ne askeleetkaan hallussa, niin eihän se nyt sinänsä haittaa, vaikka ne ei olekaan hallussa. Mutta sitten lavatanssifestareillakin on esimerkiksi tuossa Hurma ja Keiski illassa, niin sinähän ensin pääsee opettelemaan vähän fuskuja, puki-askeleita ja sitten ei kun lavalle.
2: Joo, silloin on fuskuja, pukkia aikaisemmin ja sitten oikein. Meillä on joka päivälle aamulla aina tanssikursseja ja sitten illalla tanssitaan kovasti.
1: Mutta myöskin tuossa avauspäivänä ja silloin on tuommoiset iltakurssit oikein siinä, just ennen tansseja. Niin.
2: Joo, siitä. Ja se sisältyy muuten lipuhintaankin, että ei ole erillisiä mitään tanssikurssimaksuja, vaan ne on lipuhintaan sisältyy, että pääsee opettelemaan, jos haluaa. Ja torstainahan meillä on sen verran poikkeuksia, että meillä on myös karaoke-kilpailu siellä sinä päivänä. Että
1: Vieläkö pääsee mukaan?
2: Vielä pääsee mukaan, että ei muuta kuin lavatanssivestareiden sivuille ilmoittautumaan.
1: Nyt kun Keiskistä oli puhetta, niin pistettäisikö me Keiski laulamaankin tähän väliin?
2: Todellakin.
1: Eno tietenkin musiisoimaan. Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kohti illan ja yön aikana sateet liikkumassa. 15 etelän poutaisten alueiden reiluun parinkymmeneen asteeseen lämpötilat ja yöllä sitten 8 eteläisen Suomen jopa 14 asteeseen. Ja kaakkoistuulet puhaltelee enimmäkseen heikot tuulet etelä- keskiosissa maata semmoista kohtalaistakin tuulta. Selkämeren alueella sen verran tuulista, että sinne varoitus kaakkoistuulta 11 metriä sekunnissa ja maastopalovaroitus on Ahvenanmaan ja Kymenlaakso alueella.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös Radio Poolinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus megakassalla ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
8: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
7: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
9: Moi, minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Elämäni paras päivä Pirita Niemenmaa. Mitä sä luulet, Timo Kangastie, voisiko elämän paras päivä olla vaikka tuossa elokuun 20. tai 21. tai ehkä 22. päivä?
1: Vai niin, kaikki? Tai, niin, just menin sanoa, että mitäs jos kaikki ne päivät olisi elämän parasta päivää. Että.
0: Niin, niin se on tavallaan niin kuin yksi päivä, että ei siinä ei... Eikä muista nukkua välillä.
1: Ei, siinä ei kyllä kerkeä nukkua, että kun oikein, joo. Se on vähän niin kuin yksi pitkä päivä.
0: Eli himoksella silloin lavatanssifestarit. Jotenkin on koko ajan ajatellut, että siihen on hirveän kauan vielä aikaa ja ei tässä vielä mitään, mutta ei ole kauan aikaa.
1: No eihän, no siellä ollaan kahden viikon päästä jo oikein saunomassa ja uimassa ja ei tiedä mitään yllätyksiä ikinä siellä tuleman pitää ja sitten
0: Timo lämmittelee saunaa siellä jo kahden viikon päästä kovasti himoksella.
1: Kyllä ja sitten nukutaan yksi yö vielä ja sitten onkin bileet suurimmillaan. Että.
0: Joo, mutta siis tämä on nyt viides kerta. Niin, mistä se ajatus oikein lähti?
1: Se lähti silloin tuon Saija Tuupasen bändi Ex-miehet, no se Akin kanssa puhuttiin, kun oliko se sen mun eka tanssivuosi, kun mä niin joka paikassa olin tanssimassa ja mietin, että miten saataisiin lavatanssikulttuuria näkyväksi. Ja mietittiin Akin kanssa, että missä olisi hyvä järjestää jotkut isot tanssiaiset, että porukkaa pääsisi paljon ja saataisiin vähän mediahuomiota ja saataisiin näkyvyyttä lavatanssihommaa, että ei nuo lavat kuolisi. Ja siitä sitten Aki sanoi, että no, himo, se olisi yksi isoin paikka, että siellä olisi mökkejä ja sinne varmasti pystyisi rakentamaan tanssilattiankin. Ja mä sitten lähdin sinne järkkäämään.
0: Ja nyt sitten viidettä kertaa jo.
1: Joo.
0: Olette myös tuolla huhuillut semmoisia lavatanssifestarimuistoja, että ihan sama miltä vuodelta, että semmoisia esimerkiksi kuvamateriaaleja, niin onko tullut hyviä fiiliskuvia?
1: No on siellä tullut kyllä kieltämättä sille, että kun nähdään, siellä oli esimerkiksi yksi laitto sille, että oli vedestä tullut taikakuu, tavallaan semmoinen vähän niin kuin kuun muotoinen, että se oli ihan suoraan taikakuu. Joo. Pysty päättelemään siitä ja siis, on semmoisia hienoja muistoja tullut, että kyllä itsekin kun katsoo, että ai tuommoista oli tona vuonna ja silleen, että ihan hauska, kun porukka laittaa niitä.
0: Mm. Ja tietenkin asiat kehittyy ja muuttuu joka vuosi, että kovasti ja mielellään sitten palautetta otatte vastaan.
1: Otetaan mielellään palautetta vastaan ja kyllä me pyritään tekemään koko ajan paremmaksi ja paremmaksi, että tanssijoita vartenhan me tehdään, että tavallaan kun tanssijoita tulee paljon, no pyritään niille luomaan se hyvä festaritunnelma sinne ja sitä kautta sitten bändiäkin otetaan sinne aina huiput, että tavallaan että saadaan se tanssiporukalle sitä parasta aina, mitä ne toivookin. Että.
0: Ja sitten myöskin nimenomaan sen mukaan, että mikä sillä hetkellä puhuttelee, että jos katsoo tämänkin vuoden kattausta, niin siellä on esimerkiksi Oskar Lehtinen ja Oskar on kuitenkin tämmöinen uusi tulokas tanssilavoilla.
1: Joo, se on uusi tulokas, mutta sillä on todella hieno ja hyvä ääni ja se, että porukka tykkää siitä ja se on tavallaan se, että itse toivon kaikkea hyvää hänelle, että hän on semmoinen niin sanottu symppistyyppi, että se on kaikkien kaveri ja ottaa huomioon kaikki ja on semmoinen tavalla, että siitä tulee aina hyvää mieli ja hymy. Että.
0: Joo, ja yksi juttu, hyvä bändi, hyvät sovitukset, semmoisia tuttuja kappaleita ja sellaisia kappaleita, joita välttämättä kukaan muu ei tällä hetkellä esitä. Sieltä löytyy paljon neljän suoran kappaleita, sykkeen kappaleita, tällaisia, mitkä on vähän niin kuin ollut sille unohduksissa ja nyt sitten Oskar herättänyt niitä henkiin.
1: No kyllä, että se on totta, että siitä tulee kyllä semmoisia hyviä sovituksia ja sieltä tulee aina semmoinen hymy korviin, kun hän nousee, kun kuuntelee niitä ja katsoo ja aina odottaa, että mitähän sieltä seuraavaksi tulee. Mutta on tommosia just uusia hyviä tulossa ja oikein ennen kaikkea se, että se on saanut lentoon ton tanssigenren kanssa, että sitä tosi moni lähtee aina sen perässä tanssimaan.
0: Eli Oskar Kajon kanssa sitten perjantaina, niin kuin myös Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Onko Jarkko ollut aiemmin? Ei ole.
1: On Jarkko ollut aikaisemmin. Sehän on vielä oman kylän poikia niin. Alajärveltä tullut sinne. Että,
0: niin ei ole pitkä matka.
1: Ei ole pitkä matka. Ja sen täytyy sen verran sanoa, että kohta kuullaan myös Jarkon pojasta varmasti. Sehän,
0: hän on ollut jo mukana tuolla.
1: Joo, sehän on pesäpallotaituri, mutta ennen kaikkea se on todella lahjakas laulaja. Että sehän oli tuossa Hangan lavalla laulamassa ja täytyy sanoa, että lähtisi heti sen keikalle ihan minne päin vaan. Että.
0: Selkeästi on nyt semmoinen tanssikipinä purassu myös poikaa.
1: On. Että onhan siellä hyvät sitten Sinitaivas ja Taikakuu illassa vielä perjantaina. Että.
0: Ihan suhteellisen hyvät, joo, kyllä. Omat suosikit on saattanut muutaman kerran mainita, että nämä on mun lempibändit.
1: Kyllä.
0: Ihan mielellään. Olen heitä juontamassa siellä sitten lavalla.
1: Kyllä.
0: Päästetäänkö Timo Oskar Lehtinen ääneen seuraavaksi?
1: Päästetään.
0: Kyselee, että missä olet sä nyt ja varsinkin kyselee, että missä olet sä sitten 20. vai 22. päivä.
1: Lavatanssivestareilla Himoksella.

0: Jokin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli-Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa, verraton
4: Tuuri.fi.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Tulit luokseni. Saija Tuupanen oli äänessä ja Timo Kangastie tuli luokseni tänne Oulun studioon. Hei, se on Saija Tuupanen sitten huipentamassa lavatanssifestareilla Himoksella lauantai-illan meiningit, eikö vaan?
1: Kyllä, Saijahan siellä lauantai-illassa luuraa sitten.
0: Luuraa?
1: Joo.
0: Onko Saija ollut mukana joka vuosi?
1: On. Saija on ollut joka vuosi, vaikka viime vuonna hänen piti olla lomalla, mutta
0: ei
1: se tuli siltikin. Ja tänä vuonnakin hänen piti olla lomalla, mutta hän oikein oli Akinkaan jutellut ja sanonut, että kun Akinkaan ollaan kekattukin tuo festari, niin eihän ne voi olla pois. No sinnehän ne ilmaantuu taas. Olen kyllä iloinen siitä, että tulevat.
0: Mutta se on se yksi juttu myöskin tapahtuman järjestämisessä, että artistien ja bändien pitää olla sit sillä mielellä, että sinne halutaan tulla uudestaan, niin kuin tietenkin kävijät myöskin.
1: Kyllä, se on ihan totta, että se pitää niin hyvin järjestää, että kävijät haluaa tulla uudestaan ja bändit haluaa aina tulla uudestaan, että ne oikein odottaa, että ne, niitä kutsuttaisiin uudestaan seuraavallekin vuodelle.
0: Minkä takia, Timo, nyt kannattaisi sellaisten ihmisten, totta kai ne, jotka on siellä käynyt, niin haluaa tulla uudestaan. Jos ei ole vielä käynyt lavatanssifestareilla, niin minkä takia nyt kannattaisi tuo elokuun viikonloppu pyhittää tälle tanssi-ilosanomalle?
1: No, siinä on monta pointtia. Siinä on kuulee hyvää livemusiikkia, ihan parhaita tanssipuolelta. Näkee tanssijoita, saa varmasti uusia ystäviä. Sitten ennen kaikkea siellä pääsee varmasti tanssimaan, kun on takutanssittajat. Ja sitten se, että se yhteisöllisyys, mikä siellä on, ja sitä ei pysty tavallaan sanoin kuvata, että se on niin hienoa, kun sinne tulee ja kokee sen. Ja se, että jos ei vaikka halua tanssia, voi kuunnella vaan hyvää musiikkia, tai sitten jos haluaa tanssia, niin varmasti pääsee. Ja just se, että tavallaan siellä tutustuu helposti toisiin ihmisiin.
0: Tämä on mut yksi juttu, että kun monesti sanotaan just sitä, että niin, että kun ihmiset hakee sit niitä tuttuja tanssijoita tanssimaan, että miten sitä pääsee. Mutta kun tuollakin on ne tanssikurssit, ja tanssikursseillahan koko ajan vaihdetaan paria, tanssitaan kyllä niiden eri ihmisten kanssa, niin yhtäkkiä sä siinä kahden tunnin päästä ootkin aika monen uuden ihmisen kanssa tuttu, ja sitten ne tulee sua hakemaan siellä tansseissa.
1: Se on juuri näin, että tavallaan se, että kun sä meet tanssikursseille, niin sä tutustut siinä niihin toisiin ihmisiin. Ja kyllä se, itse mietin puheenaihetta, kun moni aina puhuu, että ei pääse tanssiin tai näin. No, mä oon miettinyt sitä, että miksei pääse tanssimaan, että kun on miesten hakuja, on naisten hakuja. No, jos sulla on haku, että sä voit hakea toista tanssimaan, no pääsethän sä silloin tanssimaan, kun sä menet hakemaan. Jos sä saat ensimmäisiltä pakit, no älä välitä siitä, mene vaan seuraavan luo ja kysy uudestaan kerran. Mä itse tiedän, se on jännittävää. Mäkään oon itse uskaltanut mennä juuri ikinä ketään hakemaan. Mä aina oon siellä seinäruusuna, vaikka mä tykkään tanssia tosi paljon, mutta
0: vähän samaa vikaa.
1: Siinä tulee semmoinen jännitys, että et uskalla, en mä uskalla, että sä saat pakit joltakin. Mutta se, että rohkeasti vaan menee hakemaan, no varmasti sieltä ihmiset lähtee tanssimaan ja kyllä mäkin tiedän, mä oon joskus kattonut, että vitsi, tuo on liian taitava tanssi, en mä voi ikinä hakea tuo tanssimaan. Sitten kun mä oon mennyt hakemaankin, niin se on sanonut, että no kivaa kun tulit, että hän on ihmetellytkin, että miksi sä et tuu hakemaan tanssimaan tai näin, että ne on tavallaan toivonutkin, että tullaan hakemaan niitäkin, että tavallaan voi tulla väärä kuvaa siitä, että tuo on mukaan jossakin kermassa, että ei tota ei voi hakea tai näin, että se oikeasti, se luodaan ne kermat vähän niin kuin itse. Et kyllä se oikeasti kaikkia voi mennä hakemaan. Ja
0: niin, ja monet on myöskin sillä, että on ihan kiva sit vähän päästä opettamaankin ja neuvomaan, jos on taitavampi, kokeneempi tanssia.
1: Kyllä.
0: Ja sitten just se, että siinä myöskin itse just oppii, kun menee hakemaan niitä itseään parempia, niin totta kai siinä sitten saa vähän itselleen siitä myöskin sitä taitoa.
1: Se on ihan totta, että itse kun osaa hyvin tanssia, vuskuja pukiin, mutta esimerkiksi jos mä meidän hakemaan jotakin tangoille tai mua tullaan hakee tai valsseille, ne mua jännittää. Valssissa mä meinaan lähteä välillä kiitää. Että mä aina sanon toiselle sitten, että jos mä lähden kiitään, niin mulle saa sanoa, että hei, jarruta vähän.
0: Joo, Timo on luonteeltaan tuommoinen maantiekiitäjä, niin se ehkä sitten heijastuu ehkä tuonne lavalle myöskin. Että
1: se voi olla.
0: Vauhti ei hiljen. Miten lähteekö sulla Antti Ahopelo höyhenen keveä sydän, niin joko sen askeleet niin kuin on sillä hallussa?
1: No kyllä, sehän on höyhenen kevyt.
0: Joo,
1: ei muuta kuin siis tanssimaan.
0: Mahtavaa, kun tulit käymään ja kaikkihan me tavataan sitten siellä Himoksella, eikö vaan?
1: Todellakin. Himoksella nähdään.
0: Mitä pitää tietää, jos haluaa lähteä lavatanssifestareille? Nettiosoite
1: www.lavatanssifestarit.fi. Siinä ne oikein tärkeimmät on. Siellä näkee kaikki palvelut, mitä meillä on. Ja sitten se, että keskiviikkona kannattaa tulla jo. Meillä on 5-vuotisjuhlavuosi. Kaikkia yllätyksiä voi olla. Hienoja juttuja ja keskiviikkona siellä jo porukka kuulemma meinaa liikkua ja tutustua toisiinsa, että kannattaa silloin jo tavallaan tulla sinne, jos ei ole ikinä aikaisemmin ollut, niin siinä vähän niin kuin tutustuu jo siellä, kun porukka tulee katsoa niitä alueita ja tälleen, mutta ei se oikeastaan muuta, että Himokselta ostaa mökiin sinne. Tai vuokraa. Edullisia siellä, no tosi edullisia siis lavatanssivestareille, täytyy sanoa, että jos olisi muu genre, no olisi tosi kalliita. Ja muistaa lavatanssivestarit 26, no saa vielä vähän alennusta niistä mökeistä. Ja sitten tiketistä ostaa liput, no ei muuta kuin sitten torstaina viimeistään nähtäisiin vestareilla, että
0: 20. päivä, 8.
1: Niin.
0: Joo, me tuossa katsottiinkin jo nuo torstai-perjantai-esiintyjät, mutta Antti Ahopelosta puheen ollen, niin Antti on kanssa sitten lauantaina, niin kuin Saijasta olikin puhetta.
1: Kyllä, ja sitten siellä on Timanttinen, Energia ja Veranta.
0: Joo, ja hei, DJ Pasi on perjantai-lauantai kanssa siellä sitten.
1: DJ Pasi on, joo, toi on perjantai-lauantai kerran, torstaina ei ole, että molempina päivinä. Ja täytyy sanoa, että Pasi ja liian vähän ehkä kehutaan, mutta ja tullaan aina markkinoinnin sekin sanotaan, mutta täytyy sanoa, että pitää olla kiitollinen, että on noin huikea tyyppi, joka on pitkään soittanut levyjä ja kaikki tykkää hänestä.
0: Osaa lukea sitä yleisöä, että mitä laitetaan seuraavaksi.
1: Kyllä, se osaa lukea ihan täydellisesti, että välillä tulee silleen, että mitä ihmettä, että se laittaa noin hienoja biisejä, että mistä se löytää oikein noin ja kaikki tykkää siitä,
0: sinne sitten aistimaan fiiliksiä.
1: Kyllä.
0: Hei, me lähdetään tästä pikkuhiljaa, mitä, tansseihin, eikö näin?
1: Joo, lähdetään Ruokolahdelle,
0: lähdetään
1: Keiskin keikalle.
0: Ja tänne studioon saapuu Hepola Joonas. Joonas, aika varmaan jotakin jäynää vielä Timo sulle tälle iltaa kehitellä, mutta ei kerrota siitä vielä sen enempää.
1: Kannattaa olla kuulolla, nimittäin joo, jotakin kivaa on tulossa. Et se on, siitä voi sanoa, että Joonaksen kanssa aina on kaikkia hauskaa, niin kuin on Marja Sunkikka.
0: Eli kohta Pooki Viihteellä lähetyksen pariin. Minun Suomeni Jaska Mäkyseltä Antti Ahopelto höyhenen keveä sydän ja näillä mennään uutisiin ja sen jälkeen Viihteelle. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Ooki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?
1: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Ooki Viihdettä?
0: Ookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla matkämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Ooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Poliisi löysi Simossa kadonneen iäkkään marjastajan tänään keskiviikkona kello 14 jälkeen. Mies löytyi poliisikoiran avustuksella. Mies oli olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa. Poliisi kiittää kaikkia etsintöihin osallistuneita. Kemin Karihaarassa epäillään rakennuspaloa tahallaan sytytetyksi. Tornion katu 2 osoitteessa Kemin Karihaarassa paloi eilen illalla noin kello 10 aikaan 54 kokoinen toimitila katosrakennus. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja kaipaa havaintoja tai tietoja tapahtumasta. Asiaa tutkitaan törkeänä vahingon tekona. Havainnot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi ja viestiä voi laittaa myös puhelinvastaajaan tai WhatsAppiin. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uudet tilat Tullille Tornioon. Uudisrakennus kokoaa Tullin toiminnot saman katon alle lähelle Ruotsin rajaa 3 eri osoitteesta. Rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan syyskuussa ja työt valmistuvat arviolta loppukeväällä 2028. Tullin nykyiset toiminnot sijaitsevat Torniossa 3 eri osoitteessa, eivätkä nykyiset tilat enää vastaa toiminnan tarpeita. Hankkeessa rakennetaan Tornion rajanylityspaikalle nykyistä E4 tullirakennusta vastapäätä uusi toimistorakennus, johon sijoittuvat Tullin operatiiviset tilat sekä muut Tullin toiminnot. Lisäksi alueelle rakennetaan ajoneuvojen tarkastusrakennus. Rakennusten laajuus on yhteensä noin 2700 neliömetriä ja tilat toteutetaan Tullin toimitilakonseptin mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijaksi on valittu rakennusliike Sorvoja Oy. Hankkeen tavoitteena on muun muassa toteuttaa laadukkaat ja nykyaikaiset tilat, jotka tukevat Tullin toimintaa, työskentelyä ja työhyvinvointia sekä varautumista poikkeusoloihin. Nykyaikaiset tilat ratkaisut parantavat tilankäytön tehokkuutta, mikä pienentää hiilijalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannussäästöjä. Hanke uudistaa merkittävästi rajanylitysliikenteen valvontaa ja parantaa viranomaisyhteistyötä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: Nyt se alkaa. Tämä on Puuki viihteellä, studiossa meikä, Joonas Hepola. Onko yksin? No pysy kuulolla.

0: Kaupunki viihteellä ja Joonas Hepola.
1: Näin se on. Tästä taas sitten Pooki viihteellä ohjelma käynti ja oikeasti naurattaa, kun Jouni laittoi viestin tuonne Pooki viihteellä Facebookiin, että hän oli viime keskiviikkona tätä Pooki viihteellä ohjelmaa kuunnellut jo noin tuntaroisen ja sitten hoksannut, että jaa, ei se olekaan lähetys edes käynnissä. Joo, ei ollut heinäkuun neljänä viimeisempänä keskiviikkona Pooki viihteellä iltaa, mutta hyvää kotimaista tanssimusiikkia, tietenkin jalan alle menevää musiikkia tuli niinäkin iltoina, mutta tänään täällä taas sitten ollaan, paikka on Oulun Isokatu 8 studio Oulussa tällä hetkellä, aika tuulista, osin aurinkoista, lämpötila oikeastaan aika lailla samoissa lukemissa, mitä se ainakin täällä meidän leveyksillä tuntui olevan koko heinäkuun, eli tuommoiset 17 astetta. Eipä ollut mikään se kaikista ehkä lämpimmin ja helteisin heinäkuu, vähän varmaan tietenkin riippuu siitä, että missä heinäkuuta nyt sitten meistä itse kukainenkin on viettänyt. Mielellään ottaisin vastaan teiltä sitten nyt tähän keskiviikkoiltaan viestejä, että miten teikäläisellä kesä on mennyt. Ja mä en missään tapauksessa halua sanoa, että miten meni, koska nyt on vasta 5. päivä elokuuta. Yöt, illat, elokuun oli muuten tuo Aino Niemen kappale, joka starttasi tämänkertaisen lähetyksen. Niin en missään nimessä halua ajatella, että kesä olisi vielä ohi, koska toivotaan, että tämä elokuu semmoisia lämpimiä päiviä, kesäisiä iltoja tulee meille edelleenkin tarjoilemaan. Tämä Pooki viihteellä ilta tarjoilee, otetaan useampaan eri tanssipaikkaan yhteyksiä tänään. Meillä on yhteys Finlandersiin, meillä on yhteys Heidi Pakariseen, meillä on yhteys Kyösti Mäkimattilaan tämän illan aikana. He ovat tänään keikalla monessa eri paikkaa, tässä keskiviikkoillassakin tanssitaan. Sen lisäksi me ollaan yhteyksissä myöskin Ruokolahden lavalle, siellä tänään tanssittaa Keiski. Ja meillä on tuossa äskenkin meillä täällä Pookin taajuuksilla äänessä ollut herra Timo on sieltä sitten raportoi ja tullaan kuulemaan hauskaa raporttia Ruokolahden lavalta. Tänään siellä tanssit käynnistyy totutusti keskiviikkoisen tapaan 7:00 ja niinhän se näyttää, että aika monessa muussakin paikkaa keskiviikkoisin 7:00 starttaillaan. Eijalle terveisiä, Eija laittoi viestin Kotkasta, ja siellä Kotkassahan nimenomaan tänään muun muassa ne yhdet tanssit on, johon yhteyksissä ollaan, nimittäin Tamsan lava on se hieno paikka siellä Kotkassa teillä, jossa tänään tanssittaa sitten Kyösti Mäkimattila, eikö se niin mennyt, muistanko nyt sitten ihan väärin vai oikein, kyllä se Tamsan lava muistaakseni on se paikka nimenomaan tänään, minne Kyösti Mäkimattila ja Ajaton sointu suuntaa. Ja näinhän se on. Sielläkin 7:00 homma starttaa. Tästä starttaisi Pooki viihteellä ilta 9:00 saakka mennään. Mukava, että olet kuulolla.

0: live-keikoilla on ehdottomasti tullut se naapuri Sahti Jenkka. Se on jotenkin niin mahtava, miten Simo ottaa siinä aina yleisön matkaa ja siellä silloin huuetaan ja ollaan. Se on riemukas live-kappale. Tuo ei ollut naapuri Sahti Jenkka, se oli liian suuri siti. Ja kysymys voisi oikeastaan tähän kohtaan kuulua nyt, kun 4 viikon tauon jälkeen juonnettua keskiviikkoiltaakin mennään, että mistäs kaikkialta on tänään sitten meitä kuulolla Pookin taajuukset. Taajuudethan on ympäri ämpäri Suomen maata ja tietenkin nämä Suomen rajojen ulkopuolellakin varmasti aika moni tätä lähetystä tällä hetkellä kuuntelee, niin laita tuohon WhatsApp-numeroon, Pookin WhatsApp-numeroon, jota melkein minäkin joudun tässä nyt vähän muistelemaan, että mikä se on, kun en ole sitä tässä, se ei tule ihan suoraan sieltä kuuluisasta selkärangasta, että mikä se Pookin WhatsApp-numero oikein on, mutta tämähän se tietenkin on.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Aivan totta, eli 0405507660. Eli missä päin tällä hetkellä tätä keskiviikkoiltaa lähetystä kuuntelet ja muutenkin iltaa vietit ja missä merkeissä? Ootko mahdollisesti lähtemässä tansseihin? Ootko mökillä? Ootko kotona? Ootko autolla matkaamassa johonkin? Mihin? No en tarvitse kovin tarkkaan alkaa kertoa, mutta vähän, että saadaan sillä osviittaa, että minkälaisissa merkeissä tätä keskiviikkoiltaa oikein viettelette. Kesä on mennyt vaihtelevassa säässä huhtikuusta alkaen mökillä Savitaipaleella ja jatkuu syyskuun loppuun. Tämmöisen viestin laittoi ihan just Kyösti ja Sirpa. Joo, se on ollut täällä Oulussa kanssa kovinkin vaihtelevaa. Aika lailla heinäkuu suurimmalta osilta täällä Oulussa meni ja oli semmoisia lämpöisiä päiviä, oli aurinkoisia päiviä, mutta jotenkin tuntuu, että ei semmoista kahta samanlaista päivää kohta perätysti ollut, vaan ensin saattoi olla semmoinen kiva päivä, sitten satoa vettä, sitten tuuli kovasti, samaa mieltä mitä Kyösti ja Sirpa tuossa kovinkin vaihtelevaa. Turussa kuulolla terveisin Ekille kans kovasti terveisiä sinne, mukava, että Turku on kuulolla, missä kaikkialla muualla kuunnellaan muuta kuin Kotkassa ja Turussa tällä hetkellä. Viestiä saa laittaa niin ja Savitaipaleen mökillä. Miten muuten Savitaipaleen mökillä, niin mitä tykkäätte siellä mökillä eniten tällain heinä-elokuun aikaan tehdä? Moikka Joonas ja mukavaa iltaa kaikille pookilaisille kuulolla. Ollaan Yli Kiimingissä rantasaunan lauteilla, terkuin äiti ja Iita 8V. Sinne molemmille ja kaikille teille, jos siellä enemmänkin on porukkaa, niin kovasti terveisiä. Mukavaa, että siellä saunan lautehilla, rantasaunan lautehilla kuulolla ootte. Yli Kiiminkin kanssa mainittu. Pookia kuuntele Jyväskylässä kotona, ulkona satelee vettä. Tämmöisen viestin laitto Sinikka. Sastamala on kuulolla kanssa. Koitetaan saada ahaventa. Katsotaanpa, että minkälainen siellä on viehe. Siellä on tuommoinen. Ihan nyt en saa tarkennettua tuota, mutta toivottavasti nappaa. Minä kävin heinäkuussa onkireissuilla monestikin ja virvelireissujakin, mutta täytyy sanoa, että aika heikoksi kalasaalis sitten loppujen lopuksi jäi. Kotona Keravalla kuuntelen, mukavaa ohjelmaa, kiitos. Ja tänne näitä viestejä alkoi tulla. Ja muista tehdä, että tähän keskiviikkoiltaan voi laittaa viestiä myöskin ääniviestillä tuohon samaan 0405507660 numeroon ja päästään sitten kuulemaan teidän niitä itse kertomiakin viestejä tänne suoraan lähetykseen.
2: Mukavalle Joonas. Mukava, kun Jaanus on palannut meidän seuraamme lomilta. Terveiset Reisjärven Jormalle kotalekendalle, Kellon miehelle, Ylikkimingin miehelle, poromiehelle, Vännille, Raahen Askolle ja kaikille kuuntelijoille ja tutuille. Mukavaa iltaa. Kirsi Kiimingistä ja Hallikaisen Jukalle ja Jaanalle suurenmoiset syntymäpäiväonnittelut 50V johdosta, siis yhteensä 100V johdosta.
0: Vautsi, totta. Joo, kiitos Kirsi viestistä. Ja oliko se nyt sitten ihan näin, että Jukka Hallikaisen ja hänen vaimonsa synttärit on nimenomaan nyt sitten tällä kyseisellä päivämäärällä? 76-osiahan he molemmat tosiaan ovat, kuten tuossa Kirsi muistutti, 50V tulee täyteen. Onko tosiaan totta, että tänään on sitten se ihan virallinen syntymäpäivä, 5. päivä elokuuta? Kyllä se muuten taitaa tietenkin.

näin ehdottomasti olla. Se on totta kai, yhdyn näihin onnitteluihin. Onnittelut Jukalle ja hänen vaimolleen merkkipäivän johdosta. Otetaan oikeastaan tämän siivittämänä niin seuraava kappale nimenomaan Jukalta. Tuleeko mieleen joku kappale, minkä haluaisitte Jukka Hallikaiselta ehdottomasti nyt sitten tähän hetkeen kuulla? Mikä voisi olla se sellainen kappale, joka olisi nyt sitten erinomainen nimenomaan tähän kohtaan? Jukka Hallikainen 50V. Kerkesikö tuohon heti saman tien tulla myöskin biisitoiveita? Te aika nopsakkaa kyllä näitä viestejä aina tänne laitatte. Tehdään sillä lailla, että kuunnellaan tämän merkkipäivän kunniaksi kappale, joka on sitten, onko tämä ihan niin kuin uutta tuotantoa? Nyt mun täytyy vähän täältä luntata. Olet ihme, Jukka Hallikainen.

0: Kesä ja Joonas Hepola.
1: On se vielä sitten kesä, ja on, nimenomaan tänään on Jukka Hallikaisen ja hänen vaimonsa synttärit. Tänä samana päivänä heillä siis syntymäpäivä 5. elokuuta ja 50V, eli tasan 100 vuotta tulee sitten täyteen. Ja tämä kappale oli itse asiassa muuten kanssa tälle synttäripäivämäärälle julkaisuun tullut ihan uutuuskappale. Tästä on Jukka kertonut muun muassa sellaisen, että reaktio silloin vuosi sitten, kun hän oli tämän ekaa kertaa kuullut, niin heti oli ollut, että tämän laulun hän haluaa levyttää. Tästä laulusta kerrotaan, että tämä kertoo lapsen syntymästä ja tunteista, joita jokainen vanhempi ja isovanhempi kokevat. Tämän kappaleen on säveltänyt Petri Somer ja sanoittanut Lasse Wikman. Sellaiset tiedot tämän kappaleen taustalle kerkäsin tuosta nopsasti kans vielä pongata. Viestiä tulee, otetaan seuraava täältä Jyväskylässä kotona kuuntelen ja samalla pakkaille viimeistä kertaa tälle kesälle matkalaukkua. Huomenna olisi suunta Tampere ja Eppujen jäähyväiskonsertti. Sitten olisi 7 festarin kierros tälle kesää tehtyä. Terveiset kaikille kuuntelijoille, erityisesti äiti ja Heikki siellä Reisjärvellä viestin laitto Tarja. Tarjalle kiitos viestistä ja on ollut kyllä kova festeri rupeama siellä ja varmasti tunteikkaita kyllä Eppu ja jäähyväiskonsertti keikat, niin ai että siellä väittäisin, että aika moni nimenomaan noilla keikoilla Tampereella haluaisi paikan päällä olla katsomassa, kun viimeistä kertaa nämä legendat on livenä lavalla. Hyvää iltaa Joonas, täällä Kotalan Sallassa ollaan Päivikin, Jorman ja Lindan kanssa kuunnellaan Pookia terveisin. Päivikin Jorman ja Lindan kanssa kuunnellaan Pookia terveisiä laitto Jyrki. Jyrkille kanssa kiitos viestistä ja Samin viesti tänne kanssa tulee, että kuulolla ollaan Turussa ja Sami on näköjään sitten pongannut keikalla jossakin kohtaa nyt sitten tätä kesää. Hallitsevan tangon kuningattaren Raija Mäntyniemen kanssa on päässyt yhteiskuvaan. Joo, tangomarkkinatkin kerkesi tuossa heinäkuussa olla ja itsekin yhden päivän silloin sen torstain pääsin siellä paikan päällä tunnelmaa fiilistelemään ja oli mahtavasti porukkaa, hieno tunnelma ja sanon kyllä teille kaikille, ketkä nyt ette ole vaikka koskaan tai pitkään aikaa tangomarkkinoilla käynyt, niin kyllä sinne kannattaa mennä, suosittelen. Se on hieno tapahtuma, monipuolinen tapahtuma, jos ei ihan pelkästään tangomusiikista, iskelmän musiikista, miten mä tämän sanoisin, sen varsinaisessa merkityksessään, se ei ole se ihan kaikista omi juttu, niin sieltä kyllä löytyy sitten monenmoista. Ja sitten taas samaan hengenvetoon, mikäli ajattelee, että no hei, se on mennyt pilalle, kun siellä on muutakin kuin tangoja. Joo, on, mutta siellä on edelleen paljon tangon musiikkia, siellä on paljon tanssimusiikkia. Siellä oli muun muassa uusi tanssilava siinä niin kuin parhaassa ytimessä siellä Tangokadun välittömässä läheisyydessä, niin kyllä sitä tanssittavaakin siellä ihan varmasti kaikille riittää. Ja hyvää musiikkia.
0: Joonas Hepola ja Pouki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
0: Radio Poukin studio. Soita 0100-392-111. Radio Pouki.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
7: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Poltti puuttuu, kone juuttuu.

Karaoke-viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.

0: Eikä pidä tietenkään tyytyäkään yhtään vähempää.
1: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
0: Muuta kuin Ramin grillin purkereihin. Joo, näläkähän tuossa taas sitten tuli, kun Ramin grilli tuli mainittua. Kello on 3 minuuttia yli 6:30. Keskiviikko illassa Oulussa ihan nätti sää. Ei ole mikään hellekeli, mutta elokuun 5. niin ihan hyvä. Tuulu on pitkin päivää, mutta oliko se sillä, että täällä Oulussakin tuulet tyyntymään päin nyt iltaa kohti. En ole ihan niin tarkkaan kattonut. Tere tulemassa takaisin lomalta. Onko Urho vilustunut? Kyselee täällä Hannu Möldaalissa viestistään, joka on tullut tänne WhatsAppiin liittyen varmasti tuohon Facebookin kuvapäivitykseen, kun Urho pötköttelee peiton alla. Urho on siis koira. Ei ole vilustunut, mutta hän sai tuossa kohtaa, kun tuota kuvaa otettiin, niin tuommoiseen peito sitten ylle. Ja yllättävää sitten sillä tyytyväisenä siellä peiton alla makko, eli käykää katsomassa kuvaa Pouki Viihteellä Facebookista. Hannu laittaa tällaista viestiä, että kiitän vieraita Kempeleestä, oli mahtava nähdä, jälleen ei kovin usein nähdä. Terveisiä Maaritille ja Artolle matkalla Kempeleeseen Falunin kautta. Terveisiä sisko Leenalle Faluniin ja kaikille Poukin kuuntelijoille ja hyvät illanjatkot studio Joonakselle. Terveisiä laitto siis Hannu Möldaalista. Kiitoksia Hannulle viestistä. Näitä viestejä tulikin heti paljon, otetaanpa heti täältä lisää. Toivottavasti kaikkien teidän viestit tulee jossakin kohtaa lähetykseen. Jos ette omaa viestiä niin täällä kuule, niin laittakaa mulle viestiä, että hei, etkö hoksannut. Kuuntelemme Rosendaalissa Tampereella Poukia. Täällä sataa vettä, joten ei haluta mennä ulos perjantaina kotiin. Terveisiä laittaa Tarja ja Tomppa Oulusta. Kiitos viestistä. Ja Tampereella tällä hetkellä satelee. Heippa Joonas, tere tulemasta. Katselen futboolia sivukorvalla. Tämmöisen viestin laittaa Supe. Joo. Ei vaan sivukorvalla kuunteluun. No okei, no niin nyt ymmärsinkin. Meinasinkin ottaa jotenkin näsäviisaasti kiinni tuohon, mutta Supe katselee jalkapalloa ja kuuntelee sivukorvalla tätä Poukin lähetystä. Nyt mä ymmärrän paremmin. Mikäs viesti täältä löytyy? Saunomista, uimista, kalastelua, pyöräilyä, pikkupuuhastelua, rentoa eläkepäiviä viettäen ensimmäistä vuotta. Tämmöinen viesti tuli Sirpa ja Kyösti. Savi Taipaleelta Etelä-Karjalasta laittoi viestiä ja tänne on tullut myöskin kuvaa hienosta ahven saaliista. Ison kokoisia ahvenia näyttää olevan ja on kyllä oikein idyllisen näköinen mökki. Punainen tupa löytyy ja sitten on sanotaanko, että just tuommoiset loistelijat mökkipyörät löytyy täältä kuvasta, minkä Sirpa ja Kyösti tänne mulle WhatsAppiin lähetti. Otetaan vielä muutama viesti. Tänne on tosiaan tullut niitä nyt jo sen verran paljon, että jos oma viesti ei heti tuu, niin älkää hättäilkö. Kallon metsäperässä Kittilässä töissä viestin laitto Tane. Onko Tanella pitkä päivä tänään töissä kotona Konalassa Helsingissä? Just kävelen kaupasta kotiin, tuli viesti kanssa. Kiitos, että oot kuulolla siellä, vaikka et vielä perillä olekaan, niin Pouki pauhaa myöskin Helsingissä. Moikka Joonas, kuulolla ollaan Haminassakin Piikkiössä kuulolla, ja Piikkiöstä tuli myöskin kuva, ja jos tämä on tämänhetkinen kuva, niin siellähän näyttää oikeinkin mukavalta elokuiselta päivältä, sininen taivas ja oikein kyllä hienot kallioiset maisemat. Jarpen kuva tuli kans tänne perille. Terveisiä myöskin Torniosta. Viesti on löytynyt tänne perille, keneltäköhän tämä tuli, mahtaneeko tämä sitten olla Tuulan viesti. Tuusulassa kuulolla kissaa viemässä eläinlääkäriin räkätauti kissalla. Niin se voi kissallakin tietenkin olla räkätauti. Enpä ole tullut tuommoista nyt ihan jo sillä ajatelleeksikaan, mutta mikäpä jottei. Kyllä varmasti nyt kun ensi viikolla taas koulutkin alkaa, ja mennään kohti sitten syksyä, niin sehän ollaan taas siinä tilanteessa, että varmasti monenlaistakin flunssaa on sitten taas liikenteessä.
3: Pistäpä se Poukin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Se on muutaman vuoden päästä jo tasan 50 vuotta ässättä Suomi-neito. Siinä oltiin kesäisissä, heinäkuisissakin helteisissä tunnelmissa. Kyllä niitä helteitä varmasti tuossa heinäkuussakin ainakin jonkin verran oli. Toki riippuu just se, että missä päin Suomea nyt sitten mahtui tuon heinäkuun viettää. Ässät on ylihuomenna perjantaina Maisan Salossa, semmoinen paikka löytyy Tampereelta, lauantaina sitten Kaarihovissa, Teuvalla, siellä myöskin Taikakuu ja sitten ensi viikolla ravintola Pomontti, Ori Mattilassa ja Kisalinna, onko se nyt sitten Juvalla ensi viikon lauantaina, se on sitten jo 15. päivä tätä jo kuluvaakin elokuuta. Hei, otetaan soittaja, löytyy linjalta Pouki Viihteellä, kuka soittaa?
1: No morjesta, Joonas Kalajalta.
0: No morjesta, Jari.
1: No niin, oikein arvattu.
0: Joo, kyllä. Vaikka on heinäkuun vietetty taukoa, niin kyllä Jari ääni, sen kyllä tunnista, vaikka melkein unissa.
1: No niin. Tai minä nyt unissaan sulle soittelen. No,
0: niin, enkä minä unissaan vastaa.
1: Niin.
0: Miten meni heinäkuun?
1: Töitä tekijäs.
0: No niin, mutta ei, mutta mitäpä sanoit tuohon, kun totesin ehkä sen ääneen, että ei ollut ehkä se helteisi heinäkuun, mistä ässätkin tuossa helteistä laulo, niin varmaan töitäkään ei tarvinnut ihan semmoisissa kumimmissa helteissä sitten tehdä.
1: No ei oikeastaan ollut kuin pari päivää semmoista, oli kuumempaa päivää.
0: Joo, tykkääkö, ootko näin edes helteiden perään, ollaanko me siitä puheltu, tykkäätkö, että olisi lämmintä?
1: No silloin, kun ei töitä tarvitse tehdä, niin ei haittaa.
0: Joo. Mikä on semmoinen sopiva? Onko 25 jo riittävä vai pitääkö mennä kolmosella alkavaan?
1: Kyllä viiski on hyvä, kun ei tuule.
0: Mm. Mikä on ollut kesän kohokohta teillä? Onko pojat käynyt kalassa ja onko tullut kalaa? Mitä on kohokohtia tähän mennessä?
1: No me ei ole kyllä käyty kalassa itse asiassa kuin yhden kerran.
0: Jaa, tuliko silloin mitään?
1: No yksi hauki.
0: Yksi hauki. No ei ole liikaa ainakaan kalaa. Sama se on itsellä, että muutama kala on tullut, jos ei semmoisia niin kuin pikku ahvenia lasketa.
1: Kyllä. No. Meillä on ollut veneet tuossa työallassa on tullut, niin tosiaan ei ole päästy kalaa.
0: Minkälainen vene siellä on valmistuvassa?
1: Kyllä se nyt rupeaa olla tuossa kasassa.
0: Minkälainen siitä on?
1: Samanlainen vene se oli kuin sama venehän se on, mikä meillä on ollutkin.
0: Joo, minkälainen teillä olikaan?
1: No tappaa, minä laitan sulle WhatsAppin kuvan.
0: No niin, no se on melkein, mäpä koitan siitä sitten kanssa arvutella. Mutta siis käsitäänkö oikein, että siis tuommoinen, siis soutuvenekö on kyseessä?
1: Ei ole, perämoottorillinen.
0: Perämoottorillinen vene, joo. No onko tarkoitus lähteä sillä sitten enemmänkin kalalle, kun se santula valmistuu?
1: No, sehän rupeaa olla tuossa valmis.
0: Niin, että se on, ei muuta kuin pukata kohta vesillä.
1: Niin.
0: All right.
1: No. Ei kun me ollaan nimenomaan sitä käytiin testaamassa valmiin.
0: Okei. Joo. Onkohan se teidän nurkilla jo, joko alkaa veet pikkuhiljaa viilennymmän päin olla?
1: No sunnuntaina, kun käyttiin kalalla, niin oli 21 V-lämpötilä.
0: No niin, nyt minä sain tuon kuvan trailerilla. Trailerin päälle on vene nostettu tässä kuvassa ja kyllähän tuolla kalareissut tekee hyvinkin.
1: No tuossa näköjään jo ratti vielä paikalla ja ohjauslaitteet.
0: No se puuttuu sitten, kun sen saa siihen, niin.
1: Kyllä ne on siellä paikalla.
0: Onko tuohon etuossaan, kun siinä on joku tuommoinen, mikä se, tämän, vähän tuommoinen spoilerin tyyppinen, niin onko siinä niin kuin vapaatelineet vai mikä se on tuossa eessä?
1: Tämä teki kahta sitä kuvaa. Ei, niin tuo laatikkoko.
0: Niin, onko se laatikossa jotenkin niin kuin vapaahommat vai miten?
1: Ei, kun siihen tulee kaikki sähköt ja
0: niin,
1: kaitut kiinni ja tuo ratit ja tämmöiset ohjauslaitteet.
0: Joo, onko se niin kuin nyt uutuutena niin ottanut väriä pintaan vai minkä värinen se ennen olikaan?
1: Se oli harmaa, mutta sehän jo viime kesänä maalattiin.
0: Okei, joo. Kyllä. No onko elokuun suunnitelmia? Mennäänkö elokuukin töissä vai?
1: No enempi metille. Me täällä jää töissä ja se käytte.
0: Joo, no niin, se taitaakin olla teikällä enemmänkin niin, että ne lomat säästetään aina noihin metästyshommiin enemmänkin.
1: No joo, niihinkin. Mä laitan tuosta toisenkin kuvan, niin me pantiin tuonne, tuossa naapuriin Petrius kävi tekemässä tuonne matoituksen tuonne veneen sisään.
0: Ai jaa, joo. On sillä nätti lähteä sitten päästelemään.
1: Se on pestävä matto, kato, ja siitä ei mene vesi läpi.
0: No se on kätevä. Se on kätevä, kyllä.
1: Ei siinä mitään, pannaanpa terveys, että toivekappale, niin me voitaisiin kuunnella se sinun lempikappale tuolta. Tuolta. Tää äsken sen sanoit kyllä, mutta kun ajatus katkos tullut.
0: Niin, kenä...
1: No naapuri Sahtijenkka.
0: No niin, joo, Sahtijenkka, se on hauska. Ootko Sien keikalla ollut livenä todistamassa?
1: En oo.
0: Joo, se on mahtava. Kaikki...
1: Nimenomaan äsiltä en ole kuunnellut, vaan yöltä. Tai tuota yölinnulta sitä on kuunneltu.
0: Joo, no niin, yölinnun se onkin se naapuri Sahtijenkka.
1: Joo, sä sanot kyllä tässä.
0: No voi olla, että on mennyt senkin väärin sanomaan, mutta naapuri Sahtijenkka nimenomaan yölintua on ainakin tarkoittanut sanoa, että yölinnun keikolla on ollut ja siellä varsinkin live-versiona tämä naapuri Sahtijenkka.
1: Joo, me on sitä eiliksen autossa, kun sillä on nuo rockikonnet, niin kuunneltu, niin se on mahtava biisi sitä lopusta.
0: On, ja joo, se Simo aina huudattaa sitä hurraa huhhaa hei kohtaan, niin, ja vähän muutakin, niin se on kyllä livenä. Kaikki, ketkä livenä on sen nähnyt ja kuullut, niin tietää kyllä, että mistä puhutaan. Kenelle terveiset?
1: Terveiset tietenkin Annemarille ja Jarmolle Kokkolla, ja tietenkin Jormalla ja Maritalle tuonne Reisjärvelle ja isäukolle sinne, ja Anjalle Kokkolla tietenkin, jos on kuulolla siellä, ja tasapuolisesti kaikille Polkin kuuntelijoille.
0: Mahtavaa. Jari, kiitos soitosta ja toivottavasti sitten kallaa alkaa tulemaan, kun pääsette tuolla venneellä sitten todenteolla kalalle. Ja sitten mettähommiinkin tietenkin, niin toivottavasti sieltäkin saalista tulee.
1: Niin, ja meidän pitäisi pitää jo noissa iltalähetys joku.
0: Niin, ja iltalähetykset ja kaikki. No, mietin mä niitä.
1: Selvä, joo. Kiitoksia.
0: Jes, moi moi.
1: Hei.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jiaa!
4: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp-numero 04 550 7660.
2: Radio Pouki.
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Eihän siellä ole ketään.
6: Ei, se on autio.
5: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On, enemmän kuin kunnossa.
7: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
10: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: No sehän se oli Yölintu ja naapuri Sahtijenkka kappale, josta tuli tuossa juteltua, että livenä ihan vallaton Yölinnun keikolle kun meette, niin tämä on mun semmoinen yksi suosikki ehdottomasti. Otetaan lisää viestiä, just sain viestin korvanappi, että sellaiset huipputyypit kuin Hilla ja Väinö on tällä hetkellä myöskin Pookin taajuuksia kuuntelee vissiinkin kylvyssä ja tuossa äskenkin, niin ei kannata niitä omia porreita sitten tehdä, ei saa piereskellä sitten sillä kylvyssä. Hillalle ja Väinölle ehdottomasti tässä kanssa terveisiä. Pookia kuuntelette siellä. Tänne tuli tämmöinen viesti kanssa, että Pornaisissa lähellä Porvoota kuulolla ollaan. Kesälomaa olisi vielä tämä ja ensi viikko. Ja siellä kerrotaan, että viiniä nautiskellaan ja kuunnellaan Pookia ja istutaan ulkona. Kyllä varmasti tähänkin aikaan vielä niin tarkenee hyvinkin ulkona istuskella. Täällä Etelä-Ruotsissakin kuunnellaan Ostertorpissa kuumaa ollut, mutta pärjätään kaikille hyvät illat, toivoo Luru Pentti. Pentille kanssa terveisiä sinne. Sitten tuli viesti, ja tulikin lähikuva tästä, kun aikaisemmin tuli, että sateisessa Sastamalassa koitetaan saada ahventa, niin enpä ole tuommoista ottipeliä nähnytkään. Jos tuo on se ottipeli, millä paljon kallaa saa, niin munhan pitää ehdottomasti tuommoinenkin sitten omaan pakkiin saada. Onko tuo ihan tuommoinen kaupasta löytyvä tuote vai onko jotakin jopa itse tehty malli? Kenen viesti tämä nyt olikaan? No joka tapauksessa tuolta Sastamalan suunnassa sieltä laitettiin viestiä, että kalalla ollaan ja sieltä tuli kuva virvelistä ja tuosta viehäistä en sitten ihan niin tarkemmin nähnyt. Kolmostiellä vettä sattaa ja 16 astetta lämmintä. Marko laittoi tämmöisen viestin. Otetaanpa täältä vielä yksi kotona. Oulussa kuunnellaan terveisiä ja tervetuloa töihin Joonas. Kiitos paljon. Ja jos en olisi täällä, niin ehdottomasti olisin kanssa kylpemässä.
1: Olisi kyllä hyvä tuo

0: Pulki viihteellä tähtivieraat majoittaa The Gamlas Hem.
1: Historiallinen boutique-hotelli Oulussa, keskustan tuntumassa. Tarina, tyyliä ja tunnelmaa. TheGamlasHotel.fi.
2: Joo, yhteistyössä tietenkin myöskin The Gamlas Hem, ja tämän elokuun vieraista sen verran, ei ole vielä päivämäärää löyty lukkoon, mutta muistatteko vielä, ja muistatte varmasti Henri Stenrootin, hän on saapumassa vieraaksi tässä nyt elokuun aikana, mutta ei ole vielä saatu lyötyä lukkoon, että mikä mahtaa olla se keskiviikko, mutta tuossa eräänä kesäisenä päivänä hänet keikalla näin tuolla Oulun makasiinilla täällä Oulun torilla. Tango Kunkkuhan se tietenkin on, Henri Stenroot, kuka muistaa vielä vuoden. Minä vuonna Henri Stenroot kruunattiin tango kuninkaaksi. Silloin sai tuomaristolta 221 pistettä ja päihitti toiseksi sijoittuneen Antti Ahopellon 2 pisteellä. Mutta mikä mahtoi olla vuosi, kun Henri Stenroot tangomarkkinoilla silloin tango kunkuksi kruunattiin. Mitäpä veikkaatte? Kello on nyt 7:02. Ei sillä muuta kuin, että tuossa reilun 10 minuutin kuluttua minä soitan puhelun kohti tuonne Jyväskylään ja Jyväskylän kesätanssilavalle paikkaan nimeltä Kuikan lava. Siellä esiintyy tänään Heidi Pakarinen, ja Heidi on luvannut olla puhelimen päässä just ennen kuin siellä keikkalavalle säntää. Siellä tanssit alkaa 8:00. Toki siihen vielä mukavasti aikaa on.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja Pouki Viihteellä.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jiha!
1: Radio Pouki.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.
5: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
6: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Vihannin härkäjuhlat Alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
8: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
7: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
9: Polttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
10: Lapinpultti.fi. Lapinpultti.fi.
11: Oliko Pouki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pouki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Hedelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele. Jihaa! Pouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Tuommoiset 4 minsaa ja sen jälkeen otetaan siis yhteys Jyväskylään. Sovittiin, että kello 19.13 sinne soitetaan, niin otetaan pysytellä siinä aikamääreessä ja soitetaan sekunnille just silloin. Mutta kerkeä muutaman viesti lukke ennen sitä, kun otetaan, ennen kuin Heidi Pakarinen otetaan puhelimen päähän. Kotkassa ollaan jo Tampsalla, porukka alkaa tulemaan tänne kivasti Kyöstiin ja Ajattamaan Sonnun kanssa. Vetonaulana siis Kyösti Mäkimattila ja Ajaton Sointu. Hyvät tanssit tulossa. Tuija ja Hannu laittaa viestiä. Ihan takuu varmasti on. Koitetaan sieltä Kyöstikin saada jossakin kohtaa lähetykseen mukaan. Terveisiä Joonassa. Kemiisti kuuntelee Ö-Viikissä kaikille terkkuja. Kuvaa viestiä, pukkaa, heippa täällä kiireen rajan takana minilomalla Äkäslompolossa Ylläksellä. Pyöräilty noin 40 kilsaa maastossa puolipilvissä säässä. Hyvää keskiviikkoiltaa kaikille. Oi, onpa upeat maisemat ja kyllä nuilla pyörillä kelepaa siellä päästellä. Hei Joonas, Poris kuulol koton. Toivottavasti osasin lausua oikein. Poris kuulol koton. Pitää opetella Poriikin joku päivä. Mökillä saunomassa yritän saada taudin karkoittumaan. Pooki päällä myös saunassa, Mika laittoi viestiä. Hallstaviikistä Ruotsista. No toivottavasti, jos siellä vähän pöpö on tällä hetkellä seurana, että pöpö karkottuu.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660. Radio Pookin studio, soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
1: Siinä oli noita numerotietoja ja kyllä te oikein tiesitte, tänne tuli viestiä myöskin tuohon, että mikä oli vuosi, kun Henkka voitti Tangon kuninkuuden. Henkka voitti 2007, se oli muun muassa Samilla täällä erittäinkin hyvin tiedossa. Se oli oikea vastaus. Vuosi 2007 ja pisteitä 221. 2 pisteen erolla päihitti silloin Antti Ahopellon ja Henkka Stenkka Stenruutto on tässä nyt elokuun aikana, elokuisena keskiviikkona saapumassa tänne Pooki Vihteellä -ohjelman koko illan mun juontopariksi. Otetaan Henkalta tästä yksi kappale, tiedätte laulun Seinillä on korvat. Tämä on kyllä kans hieno versio siitä.

0: On. Tämä meni tää nyt, yksi tehtävä meni pieleen, kun Heidi Pakarinen on puhelimen päässä, niin minä unohdin laittaa Heidille, että Heidi olisi kuullut tuon kappaleen, kun ensimmäinen tehtävä olisi ollut arvata, että kuka tuossa äsken äänessä oli. Ja nyt näköjään Heidi kadotettiin kokonaan myöskin tuota linjoilta, mutta soitetaan Heidi takaisin linjoille.
1: Hei San,
0: joo. Tämä oli mun moka, kun me kuultiin äsken kappaletta ja mä ajattelin, että tehdäänpä sulle semmoinen tunnistustehtävä, että kuka Tango Kuninkaallinen on tuossa äänessä, mutta mulla oli täällä yksi nappula täällä Pokin pöydässä väärin, niin kaikki kuuntelijat kuuli, mutta puhelimen kautta sinä et kuullut tuota äskeistä.
1: No pitääkö me arvata kuitenkin?
0: No, mä annan vuosilukuarvaus. Tällähän me voidaan vielä tehdä. Tango Kuningas vuosimallia 2007. Heidi, kuka on Tango Kunkku 2007?
1: 2007 vuonna huha hei.
0: Ei välttämättä kuitenkaan niin helppo. Mennään kuitenkin aika pitkä matka ajanjaksoa taaksepäin. Sinun Tangon kuningattaruuttakin useampi vuosi aikaisemmin.
1: Joo, ootapa nyt, kun mulla on niin kuin hirveän vahva aavistus on. Uskallanko me sanoa?
0: Uskallat.
1: Ei se ollut toi Henk.
0: Kyllä, Henri Stenroth, sillä tuossa nappasin, kun Henkan keikkaa täällä Oulussa kesällä näin ja sovittiin, että hän saapuu tänne Pokiviihteellä koko illan vieraaksi jossakin kohtaa sitten elokuuta, kun saadaan aikataulut natsaamaan, mutta tuossa kuultiin.
1: No mutta hei, mahtavaa.
0: Seinillä on korvat kappale, mutta muistatko, että kuka oli 2007 kakkonen, kuka oli Tango Prinssi 2007? Muutaman pisteen erolla hävisi.
1: Nyt kyllä kysyt niin kauheasti. Sitä paitsi mä näin tuolla metässä juurikin kauheasti kanttarelle, niin minun fokus on nyt ihan jossain muualla.
0: Mennään oikeastaan siihen. Antti Ahopelto on ollut oikein vastaus, mutta okay. Heidi, sä oot tällä hetkellä Jyväskylässä ja huomenna sitten matkaatte kohti sitten Myrskylää. Kiparkatti on sitten ja sunnuntaina matka jatkuu sitten Sivakan lavalle Kaaviin. Missä muuten Kaavi?
1: Kaavi menee tuonne Pohjois-Savoon akselille. Ja itse asiassa siihen väliin mahtuu vielä perjantai ja lauantai, niin silloin perjantaina me on Forssassa Kosken Niskassa keikalla, ja sitten lauantaina me on päivällä tuolla siellä Kaavilla, siellä on yhdet yksityissynttärit, ja sitten on vielä illalla Vehmersalmella hyvän tekeväisyyskonsertti Foxyard-tiloilla. Niin et ihan täys viikko on kuule menossa.
0: No hienoa, tiiviltä viikolta tosiaan taas kuulostaa, mutta niistä kanttarelleistä, niin mä tuossa mietin yksi päivä, että sieneenhän sitä pitäisi ehkä lähteä, mutta kun mä oon niin huono tunnistaa sieneen, kuinka hyvä sienituntija on Heidi Pakarinen?
1: No siis kyllähän kanttarelle tietysti tunnistaa ja karvarouskut mä oon oppinut tunnistaa jo ihan pienenä tyttönä, kun silloin olin äiti ja itsen kanssa aina metässä, niin karvarouskut mie tunnistaa ja lampaan kääpän mie tunnistaa. Ja sitten jotakin tällaisia, tietysti myrkkysienethän me tunnistamme myöskin, niitä pitää välttää ja kiertää kaukaa. Tai se antaa vaan ihailla, onhan nekin ihan hienoja.
0: On ne hienoja, mutta just tuo, että kyllä mua sillä hirveästi sitten mietityttäisi se, että kun jos en ole ihan varma, niin kyllä mä varmaan varmistelisin sitten just aika monelta ekspertiltä, että onhan mä nyt kerännyt oikeasti semmoisia syötäviä sieniä.
1: Joo, mutta tuossa tosiaan on kyllä tuossa noiden kuusten välissä on kuule, tässä kuikalla vaan tuolla takana on kyllä ihan tosi hienosti keltaisenaan kuulen nyt, että tuolla, en tiedä, pitäisikö käydä ihan noukkimassa pois. Vie kotiin tuliaisia.
0: No siinähän olisi kotiin, mutta että sä nyt suoranaisesti sulla on kiertue tässä käynnissä, niin kerkiääkö tässä nyt kuinka paljon tässä kotona käymä?
1: Kyllä mä tässä nyt täältä Kuikallavalta ajelen yöllä tuonne kotiin Lahteen ja sitten kun se Myrskylä on sitten taas siellä enemmän kuin siellä suunnalla, niin sinne ajelen ja se taas uusi lähti toiseen suuntaan sitten perjantaina, mutta kyllä ennettäisiin noin kanttarilikkeitäkin varmaan poimia ja paistella huomenna sitten herkuksi.
0: Mitäs Heidi kesä? Nyt on jo elokuun puolta mennään ja Pokiviihteelläkin on heinäkuun huilannut ja ollut lomilla, mutta mitäs meni Heidin heinäkuun?
1: Ihan tosi ihana kesä on ylipäätänsä ollut, että on ollut paljon ihania keikkoja, ihania kohtaamisia ja on ollut yllätoikofestareita, on ollut Tangon markkinat ja sitten on ollut vielä Kiuru vielä iskelmäviikot, missä on saanut olla mukana, niin on ollut tosi makeita festareita. On ollut vähän lommaakin ja silleen, että niin kuin ihana semmoinen hyvä kesä ollut kyllä. Ja elokuuhan on vielä ihana kesäkuukausi, tämä tuntuu kaikki keikko.

0: osalta siltä, että kesä on vielä kyllä ihan tosi hyvin vielä jäljellä.
1: Joo, se sama on tässä itsekin sanonut ja ajatellut, että kyllä se elokuu, se on vielä, se on, onhan se vielä, sehän on kesäkuukausi, että kesä, heinä, elokuu, niin ihan virallisestikin.
0: On ja joo, että mä tykkään ihan hirveästi ihan todella paljon elokuusta, että kun on kuitenkin vielä lämpötilat on tämmöttiin mukavia ja sitten jos kun tulee vähän jo pimmeitä, niin sitten on jo kynttilöitäkin kiva laittaa vähän enempi. Sitten kotona sitten, kun siellä on.
1: Yksi luontoon liittyvä kysymys, nuo sienet nostit esille, ja mä veikkaan, että aika moni meistä myöskin tällä hetkellä kuunteli, ketkä tätä lähetystä kuuntelee, niin on käynyt, niin kuin itsekin allekirjoittanutkin, niin on käynyt mustikassa. Niin ootko sä käynyt mustikassa nyt tälle vuotta?
0: En ole ennättänyt. Mä oon kyllä ostanut tuoreita mustikoita, tämän kesän mustikoita, ja sitten toki kotota aina löytyy kyllä pakasten mustikoita, että se on semmoinen mun mielestä semmoinen mastuttu, että niitä niinku täytyy oikeastaan olla. Että ihan valtavan hyviä mustikoita, ihana kuulla, että niitä on paljon, että me saadaan niitä sitten pakastella sitten myöskin itselle tulevaa talvea varten.
1: Miten Kuikan lava tällä hetkellä, siis Jyväskylä ja Kuikan lava, sieltäkin tietenkin Keski-Suomen tyypit tietää ja moni kesäisin kiertää lavoja pitkin poikin, mutta nyt jos vähän esittelet paikkaa sellaisille, ketkä ei vaikka Jyväskylän Kuikan lavalla ole pysähtynyt, sielläkin kuitenkin vielä tällekin kesään niin tansseja on tuossa jäljellä, niin minkälainen paikka se on? Miten sä sitä vähän niin kuin kuvailisit meille?
0: Kuikan lava on ihanan intensiivinen, lämminhenkinen lava. Erittäin hyvä tanssiparketti, on itsekin tuolla ollut tanssimassa aikaisempina kesinä, ja no ei se tiedä, ehkä tänäänkin on, että oikein tämmöinen kotoisa ja lämminhenkinen lava. Sitten täällä on ihan semmoinen spessujuttu, että tuolla ravintelissa siellä on myynnissä semmoisia ihania lihakyljyksiä ja makkarata, hirveän hyvää makkarata, että ne on sellaisia niin kuin must-juttuja Kuikan lavalla. Ja tänäänhän täällä on siis niin kuin tämän kesän viimeiset keskiviikkotanssit, että sitten vielä niin kuin perjantai-tansseja sitten täällä jatkuu niin kuin tämänkin jälkeen, mutta nämä on niin kuin kesän päättäjä keskiviikkotanssit tänään täällä Kuikan lavalla.
1: Kyljyksiä. Nyt alkoi niin kuin vesi, alkoi suu lippaseen täällä. Että.
0: Ja erittäin hyviä. Kuulet siis kerta kaikkiaan. Siis missä kun on lihakyljyksiä.
1: No pelkästään jopa nuittenkin takiahan pitää jo melkein siis kesäisin niin lähteä sinne Kuikan lavalle.
0: Kyllä, ja niitä on siis täällä niin kuin aina sitten täällä myynnissä, että ne on tämän paikan sellainen bravuuri, kyllä, ehdottomasti.
1: Vautsi. No hei, minkälaisia terveisiä vielä Pokin kuuntelijoille tässä nyt? Teillä alkaa kello 20 siellä Kuikan lavalla tänään keikka, niin mitä terveisiä vielä kuuntelijoille tässä kohtaa?
0: Voi, että semmoisia oikein ihania, kauniita, lämpimiä, elokuisia terveisiä ihan kaikille kuuntelijoille. Toivon mukaan saatte nauttia tietysti Pokin oikein hyvästä musiikkitarjonnasta edelleenkin, kun kanava on auki ja voitte nauttia elokuun ihanista hetkistä ja illoista. Muistatte pitää itsestänne hyvää huolta, koska kukaan muu ei sitä tee paremmin kuin jokainen itse.
1: Me kuullaan seuraavaksi Tahto rakastaa, mutta kohta olisi myöskin sitten Finlandersissa otetaan yhteys, kun Finkutkin on tänään keikalla, niin mikä olisi semmoinen kysymys, kiertokysymys, mikä laitetaan Arne Hartelinille kohta, kun hän vastaa puhelimeen?
0: Oi vitsi. Ai että, voiko mä olisin tiennyt aikaisemmin, mä olisin miettinyt ihan, siis Arskahan on kyllä kunnon kehäkettu niin sanotusti täällä keikkamaailmassa, niin laitetaan Arskalle vaikka sitten semmoinen sitten noihin soittimiin liittyvä, että kuinka monta bassoa se Arska on kaulaillut tässä uransa aikana?
1: Selvä. Mä kysyn tämän kohta häneltä, niin katsotaan mitä vastaa ja onko hämmentynyt kysymyksestä.
0: Voi olla, hämmentyykin.
1: Kiitos tästä ja ei muuta kuin hyviä tansseja tänään Kuikan lavalla.
0: Hei, kiitoksia oikein paljon. Terkkuja sinne tosiaan Poki viihteellä iltaan.
1: Moi moi.
0: Moikka moi.
2: Joonas Hepola ja Poki viihteellä keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa!

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!

0: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
2: Kohta päästään siis kysymään Arne Hartelina tuota Heidin kysymystä, että kuinka montaa bassoa hän on kaulaillut uransa aikana. Katsotaanpa, mitä Arska sitten tuohon kysymykseen vastaa. Nyt lisää näitä viestejä, mitä tänne on tullut jo heti kuuden jälkeen. Jos sun viestiä ei ole vielä luettu tai et ole sitä kuullut, niin äläpä hättäile, kyllä se täältä vielä tulee. Mulla oli nyt joku tuohon kuikan lavaan liittyvä viesti tässä ihan valmiina, mutta sitten minä se jo tähän johonkin kohtaan tai tässä kohtaa kadotin. Katsotaanpa, että löytäisinkö. No nyt, hei Joonas, eilen oli mahdollisuus päästä kuikan lavalle ensimmäisen kerran elämässä. Essi Leppäkoski duo esiintyi. Vietimme äidin 85-vuotissynttäreitä. Kiitos ystävällisille lipun myyjille. Tällainen kuvan kanssa ollut viesti tuli kanssa tänne Pookin WhatsAppiin numeroon 0405507660. Seija on kanssa kuulolla. Moi Joonas, kotona Ruukissa. Kuuntelen kolme siiliä syömässä. Siitä on myöskin kuvaa. Joo, siellä ainakin kaksi siiliä. Minä näen nyt tuossa kuvassa heti saman tien, missä se kolmas siili nyt sitten on. No se on jo kadonnut tuossa johonkin. Radio Pookia kuunnellaan, vettä tihuttaa. Seija Ruukista laittoi tuommoisen siilikuvaviestin. Sitten viesti, mikä tuossa, katsotaanpa nyt, että ei passaisi klikata niitä täällä, kun se sitten ne tuonne jonnekin katoaa, enkä löyvä. Terveisiä Joonakselle kotona Haukiputaalla, kuunnellaan Pookia, Pookiviihteellä söytä. Saunan lämmitys hommissa, Mikko ja Ulla laittoi viestiä sinne kanssa. Ehdottomasti kovasti terveisiä, mukavaa saunan lämmitystä ja kivaa keskiviikkoiltaa Haukiputaalle. Alavieska Himanka välillä traktorilla liikenteessä, Markus laittoi viestiä. Sinne turvallisia kilometrejä. Kotona ollaan Tyrnävällä. Lapsella on kaveri yökylässä vielä viimeisten lomapäivien kunniaksi. Lautapelejä pelailivat ja juuri nautiskelivat ruuaksi pottuja ja pihviä. Kyllä siellä varmasti on naurattanutkin lautapelejä pelaillessa. Ja ihan totta, nyt kun viimeisiä koululaistenkin lomapäiviä tässä monessa paikkaa vietetään, niin tämä viikko vielä ja sitten se on arki jälleen koittamassa. Kiitos viestin lähettäneelle. Tämä Sannan viesti taisi olla tämä. Oulaisissa kuunnellaan saunassa. Vasta kerkesin leikata nurmikon ennen vesisadetta. Itsekin muuten siitä tuli mieleen, että pitäisi nurmikko leikata. Kaksi päivää vielä lomaa ennen töihin paluuta. Samalla tässä päivystää, että milloin tulee lähtö Oussiin, että saadaan poika maailmaan. Hei, mahtavaa. Onneksi olkoon jo etukäteen. Terveisiä appiukolle. Kotalegendalle Liminkaan terveisiin laittaa Jere. Jerellä on siellä jännät ajat tällä hetkellä. Terveisiä Joonas H. Täältä terveisiä laittaa Eki A. 20 lämpöä. Kiva kuunnella töissä kuistilla. Kiva kuunnella tässä kuistilla Pookia ja kohta grillata makkaraa. Söin nyt justiinsa ensi kertaa mustia viinimarjoja. Oli taas hyviä. Varmaan terveellisiäkin. Kyllä nuo punaisetkin on aika hyviä. Olen joskus kerännyt niitä pakastimeen, mutta osa tahtoo jää käyttämättä. Joo, ei itselläkään, ei nuo viinimarjat ei ole ollut sillä suosikkeja, mutta nyt kun omaltakin pihalta noita punaisia viinimarjoja löytyy, niin pitääpä niitä kyllä koittaa sieltä myöskin pois syyä. Terveisiä tietenkin kaikille kuuntelijoille, varsinkin jos joku soittaisi, niin olisi kiva kuulla juttuja. Näitä odottaa Eki A. Lappeenrannasta.
0: Pookin viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700-392-111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111.

0: Ja viikonlopusta muuten puheen olen tulevana lauantaina sitten 8. päivä Törmälä Prossa saamani tiedon mukaan. Laurilan lavalla Marttilaan paikka ja sitten viikon päästä Toivolan lava Ylöjärvellä 15.8. Siinä muun muassa muutamia seuraavista keikoista Törmälä Prossilla. Tuo oli Jäi susta jälki sydämeen, Markus Törmälä ja FBI Beat, mitä äsken kuultiin.
1: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Mutta se on vasta sitten viikonloppuna. Nyt saattaa vaikka rantasaunakin lämmetä. Gramofonin tanssikalenteri ja sitä keskiviikkoilloissakin katsotaan. Ja tänään keskiviikkona poiminnat Kisa, Pirtti, Parikkala, Särki, Salmi, Finlanders. Ja sinne ollaan muuten kohta myöskin yhteyksissä. Ruokolahden lava Paavolassa, Siikajoen varressa, Keiski ja Eno. Sinnekin ollaan kohta yhteyksissä. Ja huomenna torstaina Honka Hovi löytyy Kuhmoisista. Siellä on Urho ja Unehtumattomat. Tuo on kyllä niin helppo sanoa väärin, mutta Urho ja Unehtumattomat löytyy sieltä siis torstaina huomenna. Lisää muun muassa sitten gramofoni.fi ja sieltä kaikki tanssipaikat.
1: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä. Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Liekköhän Antti on saanut kesällä isoja kaloja, ei ole ainakaan kuvia näkynyt, mutta voi olla, että kallaa on tullut tai viimeistään sitten syksyllä. Ja syksyllä varmasti sitten taas Mettillä on Antti Ahopelto ja tietenkin keikoilla yli huomenna perjantaina Pappisten lava Loimaalla. Antti Ahopelto ja etiketti sunnuntaina sitten Kolmilammi. Sehän löytyy toki Hausjärveltä ja siitä sitten kohti uutta viikkoa Saukon Kallion lavalta sitten Iitistä ensi viikko alkaa, mutta ei nyt siitä ja tuosta nyt sen enempää. Tulevat keikat siis Pappisten lava, Kolmilammi ja Saukon Kallion lava, mistä etiketin ja Antti Ahopelon löytää. Viestiä tänne on tullut taas niin paljon, että otetaanpa täältä taas lisää, että keretään. Meillä ei kuitenkaan loputtomasti ole aikaa, sitä on kuitenkin riittävästi. Terveisiä mahtavalle juontajalle ja Pookin kuuntelijoille sekä erityisesti Vännille Kellariin ja Kirsille Kiiminkiin. Mikke Paraisilta laittoi tätä viestiä. Terve Joonas, kiva kun Pookin viihteellä taas omalla paikallaan ja täytyy sanoa, että on ollut hyvä kesä. Hyvät kelit, elokuu on arjen rytmien aikaa, yöt on pimentyneet monissa ja koulutta alkaa alkamassa ensi viikolla terkutto studioon. Se on totta, elokuu on taas sitten arkirytmiin paluuta monilla ja toivottavasti olisi semmoisia nättejä, lämpimiä, pimentyviä elokuisia iltoja. Moi Joonas, kiva kun olet taas puikoissa, ollaan matkalla Ruokolahelle Keiskin keikalle. Viiäänkö terkut? No ehdottomasti viekää. Viestiä tuli sieltä tien päältä. Irmeli laittoi viestin. Ei muuta kuin terkut sinne. Ja voi olla, että Irmelikin on vielä äänessä tässä lähetyksessä, nimittäin yhteys otetaan tuonne Ruokolahden lavalle tuossa heti 8 jälkeen. Niin sieltä saatetaan kuulla jopa Kirsinkin ääntä. Irmelinkin ääntä. Tämä seuraava on Kirsin viesti. Lohjalla kuulolla juoksulenkillä Kirsi laittoi viestiä. Joo, tiedän, että moni saattaa just vaikkapa näitä iltaohjelmiakin kuunnella, kun lähtee juoksulenkillä. Yksi artisteista semmoisista on, joka paljon kun lenkkeilee ja ihan tietenkin ei haittaa, vaikka kuulemma sattaa vettä, vaikka en tiedä haittaako, jos sattaa kaatamalla, mutta Armi Tenkulahan se on semmoinen kova lenkkeilijä ja aina tykkää siitä, että jos sattaa vettä ja muut ei lähde, niin hän lähtee. Karkkilassa viikkolehtiä jakamassa laittaa viestiä täällä teistä joku. Jonka isomummun pikkuserkku oli Unto Mononen. Oho, vau. Kiitos paljon viestistä ja sinne työn iloa. Noin ihanasta saunakylästä lähdin ajeleen kotiin. Paikka on Toijala, mikä on ajellessa Pookin ihanan musiikin soidessa. Hallikaiselle onnittelut. Tällainen viesti tänne kanssa tuli. Taitaa olla tämä viesti Annelin viesti. Joo, itsekin Toijalan ohi. Tuossa heinäkuussa tuli kulettua, kun tuli käytyä Etelä-Suomessa Turkusessa. Ja kyllä se voi sanoa, vaikka laulu kertoo, että Toijalan takana ei ole paljon mitään, niin kyllä Toijalan takkaakin sitten löytyy taas aika paljon kaikkea. Rovaniemellä Paula kuulolla kotiterassilla, aurinko paistaa lämpimästi, terveisiä Pekalle töihin. No, toivottavasti Pekka on kuulolla ja Paulalle kiitoksia viestistä. Otetaan pieni tauko tähän kohtaan ja sen jälkeen sitten koitetaan saada linjoille Herra Finlanders Arne Harteliin ja he on tänään Kisapirtillä Finkut soittamassa ja häneltä muun muassa kysytään tuo Heidin esittämä kysymys.
1: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pookiviihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona Pookiviihteellä kello 21 saakka.
2: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihau! Radio Pooki.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
7: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Vihannin härkäjuhlat alkuun kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
9: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
8: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Näin se on. Ja saadaanko me linjat täältä sitten yhdistymään? Olen yhdistynyt jo.
3: Päivää.
2: Täältähän se löytyy, kun nostetaan linja ylös, niin siellä on Arne Hartelin ihan omassa persoonassa.
3: No, täällä vaan, kato, mä oon täällä jo odotellut hermostuneena ja malttamattomana. Ei kun tää osui ihan loistavasti tää ajoitus itse asiassa, kato, kun mä just tos niin kun astahdin lavalta alas.
2: Niin, täällä on ensimmäinen setti, on kisapiritissä tänään jo soitettu.
3: Joo, jo vain.
2: Paljon oliko, minkälainen lämpötila oli lavalla ensimmäiseen settiin?
3: No, lavalla oli hyvä lämpötila. Täällä on tämmöistä, jos niinku, noin säätilannetta, niin pikkusen tihuuttaa vettä, mutta ihan vallan kiva tämmöinen, niin kuin sanotaan, että ei mikään hehkuhelle ole, mutta että just sopivan tämmöinen fressi. Eli ja ihmisiäkin näyttäisi jonkun verran olevan, että ei. Ihan hieno meininki.
2: Hienoa. Mitä kuuluu Arskalle ja Finkuille? Kesä on edennyt jo tähän elokuun alkupuolelle.
3: Joo, jotenkin semmoinen vähän olo, että mukaan syyskesä, en tiedä miten sitten. Ja tietysti oli pitkä kesäloma ja sen jälkeen me on nyt tehty tiiviisti. Ja ihan hyvällä meiningillä ollaan täällä tämmöisellä vajaa viikon reissulla ja rundilla. Ja oltiin semmoisessa mökkityyppisessä majoituksessa tuossa viime yönä ja nyt mennään ensi yöksi tuommoiselle metsästysmajalle päästään, mille me on päästy useina kertoina, just kun on täältä Särkisalmelta tultu, tai ollaan oltu tässä keikalla. Se on ihan vieressä ja kauhean kiva järven rannalla semmoinen. Ja sitten sieltä jatketaan tuonne Salmen lavalle, joka on tietysti maailman kaunein myös järvien päällä oleva lava.
2: Mennäänkö käydä uimassa?
3: Kylmä meinaa. Eikä se kauhean kylmää voi olla, eikä se voi, ei kun mä oon avannossakin käynyt, kato niin.
2: Sitten perjantaina te olette Keskisen kyläkaupalla ja lauantaina olette Somerolla ja siinä se tämä viikko menneekin.
3: Joo, sä heti oot aina vaan kartalla, niin se on oikein, juuri näin se menee, joo.
2: Ootko valmis kysymykseen, jonka esittää, tai on tänne mulle jo esittänyt ja minä sen kirjailin ylös, nimittäin Heidi haluaa kysyä Arne Hartelinilta seuraavaa. Kuinka montaa passoa olet kaulaillut urasi aikana? Haluaa kysyä Heidi.
3: Onpa mainio kysymys jo, että se, ja jos tuohon nyt jonkun jämpti vastauksen antaa, niin kyllä taatusti valehtelee. En mä osaa oikein kyllä sanoa, kun sitten on ollut noita, tietysti mulla on omia muutama ja toki sitten mä oon jossain aikanaan soitin kaupoissakin hypistellyt niitä ja sitten toki niin kuin noilla keikoilla jossain vaiheessa niin on jopa niin kuin, jos joku on lainannut sitten, kun on ollut aikanaan varsinkin sillä, että on ollut kauhean monta bändiä samaan aikaan, niin on vähän vähempi tavaraa sinne roudattu, niin on siinä tapauksessa, että mitähän semmoinen voisi olla, ei mulla ole kyllä aavistustakaan, mutta kymmeniä niitä varmasti on.
2: Merkataan vastaus. Tämä kysymyksen esitti siis Heidi, ja tämä Heidi oli Heidi Pakarinen.
3: Voi jesta. No sehän on ihan mahtavaa, kato, kun Heidi nyt tuommoista kysyy. No toivottavasti tämä sitten kato selvensi asiaa, että tämmöisiä kaulailuja, sitä on meikäläisellä ollut.
2: Ja sitten Arska saat seuraavaksi sitten itse vastaavanlaisen tehtävän, koska koitetaan saada vielä puhelimen päähän suoraan omalta keikaltaan tänään. Kyösti Mäki-Mattila esiintyy tuolla Tamsanlavalla Kotkassa, niin mitä Kyösti Mäki-Mattilalta haluaa kysyä suoraan lähetykseen Arne Hartelin?
3: No, mikähän semmoinen sitten oikein olisi?
2: Joku se paha.
3: Niin, että onko tuntuuko yhtään missään tuommoisella, kato, työn raskaan raateja, joka tekee hirveästi keikkoja kovalla antaumuksella, niin jaksaako aina yhtä lailla kovalla meiningillä painaa vai hengästyykö väliin?
2: Selvä, vai hengästyykö? Tämä oli sanasta sanaan menneen kysymykseen.
3: Se.
2: Hengästyykö väliin? Joo, mä yritin. Sitähän sanotaan, että miehet, jos sä tehdä kahta asiaa yhtä aikaa, niin mä oon kuuntelija ja kirjoitin samaan aikaan.
3: No niin, sehän on ihan kato multitasking.
2: moneltako teillä, alkaako teillä nyt tasalta sitten seuraava veto?
3: Meillä alkaa sillä lailla, joo.
2: Tämä meinaa tehdä nyt vielä, kun sulla on armoaikaa 6 minuuttia ennen kuin seuraava setti alkaa.
3: No mä ajattelin, että mä katsoin, joisin pullollisen vissu ja kaivaisin vähän aikaa nenää.
2: Ahaa, onko nenä siis ihan täynnä vai?
3: Sitten se selviää tietysti tarkemmin, mutta nyt mitä mä tuolla äkkiä tunnustelisin.
2: On se parempi tietenkin tehdä nyt kuin siinä lavalla, kun ihmettelee porukkaa, että siellä se vaan nennään kaivaa.
3: No juu, totta. Se on totta. Kyllä se täytyy tehdä hyvissä jo ennen kuin sinne menee, joo. Se on mutta jotain tämmöisiä justiin. Ja juoda olisi hyvä tietty, on vähän jäänyt nyt vähintään päivältä jotenkin, kun koittaa tossa, ettei niin kauhean monta kertaa pysähdyttäisi matkan aikana pisulle, niin sitten pikkusen vähemmillä olla. Mä oon kova poika juomaan vettä ja nyt vissyä.
2: Se on kesällä tärkeää muistaa juua. Se on muuten hyvä muistisääntö meille kaikille, että muistakaa me juua vettä ja sitten välillä semmoista just vissu suolapitoistakin vettä, niin
3: pysyy
2: tasapainot kohdalla. Mutta hei Arska, kiitos paljon, että kerkesit olla Finkuille. Loistavaa illan jatkoa tänään siellä tämän illan keikkapaikassa ja sitten viikon, muutenkin tähän viikkoon. Se on tiivis tahtinen ja hyvää tässä nyt toivottavasti lämpimiä kesäiltoja vielä saadaan viettää Suomen maalla.
3: Niin, kiitos, ilo oli taas jälleen kokonaan minun puolellani ja oli kiva päästä osalliseksi tästä ohjelmasta ja hyvää vointia ja kaikille ja nähdään toivottavasti jossain.
2: Näin tehdään, se on moro ja nyt me jäämme niihin kuviin, että Arska lähtee kaivaan nokkaa ja me lähdetään kuuntelemaan teiltä päätyy asti kappale. Onko sitä muuten, onko se keikka listoilla nyt kun kerrotetaan?
3: No siis me on kyllä aika laiskasti sitä kuitenkin menty jotenkin, kun noi on niin kuin noi tommoset rähjäbiisit, niin olisi tietysti hyväkin olla, mutta jotenkin ne tuppaa jäämään vähän niin kuin sillä lapsipuolen asemaan, kun niissä tulee niin paljon meteliä.
2: No mutta sitä meteliä me kuullaan nyt sitten radiossa, niin kiitos paljon ja mukava, kun olit mukana. Moi.
3: Kiitos, moi.
0: Radio Pohki.

0: Finlanders ja päätyy asti. Siinä nähtiin ja kuultiin varmasti semmoista kokemuksen syvää rintaääntä. Ei pidä miettiä liian sillä lailla vakavasti, vaan puhutaan niin kuin ne asiat on. Kiitos Arska ja kiitos myöskin tuosta kysymyksestä. Toivottavasti tuokin myöskin vielä Kyösti Mäkimattilalle päästään tässä illan aikana esittämään viestejä. Ennen kuin mennään uutisiin Valasrannan huisin ihanalta tanssileiriltä täällä toipuessa haikeutta ilmassa. Nyt särkkään iltatansseihin menossa loiventamaan arkeen paluuta. Terkkuja Pookin kuulijoille, Pookin porukoille, tutuille. Sari laittaa Hämeenlinnasta viestiä. Sarille kiitos viestistä. Ja kyllä voin kuvitella, että siellä kun koko viikko on Valasrannan upeassa tanssileirissä oltu mukana, niin sitten voi olla, että kun yhtäkkiä illalla oiskaan tansseja, niin mietit, että jotakin tästä nyt puuttuu. Niin toki niitä on sitten lähettävä loimentamaan. Moi, kuulolla ollaan junassa. Vielä on lomaa jäljellä. Kiva, kun Pooki viihteellä on taas täällä. Maikki. Kiitos Maikki. Maikki oli tuolla Ramin grillillä myöskin silloin, kun Ramin grilli vietti 40-vuotissynttäreitä. Pientä puuhastelua sateeseen päivään, Seija ja Harri. No, teillä on kyllä siellä paljon tuommoista pihantekoprojektia näköjään. Siellä on Seija ja Harri laittamassa pihalaatotuksen uusiksi. Ja hyvältähän tuo näyttää ja hyvällä mallilla alkaa jo olla, mutta toki tuon kuvan, jos tuo on tämänhetkinen tilanne, niin vielä siinä puuhaa riittää. Terveisiä Inarilta, Inarista, Pooki jauhaa. Ja siellä ollaan, ai että, kalalla, Jani laittoi viestin. Ja siellä on kuva luotaimesta ja katsotaanpa. No minäpä tutkailen tuota luotaimen kuvaa, että onko siellä kaloja paljon näköpiirissä. Me tutkaillaan kohta uutisia ja sen jälkeen otetaan yhteys Ruokolahden lavalle. Siellä tänään Keiski ja Eno.
1: Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha! Radio Pooki.
2: Yes. Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
3: Kyllä.
2: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
3: Näin on.
2: Onhan sulla vetokoukku.
3: Ai niin, ei.
2: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
3: No laitetaan.
2: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Pauli, STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Uusi opintoseteli astui käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Iranin ulkoministeriön mukaan Iran ja Oman ovat sopineet reitistä Hormusin salmella kulkeville laivoille. Iranin mukaan maat viimeistelevät yksityiskohtia, jotka koskevat salmen yhteistä hallinnoimista. Aiheesta kertoneen Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan maat ovat lähellä yhteisen tiedotteen valmistelua, jos tietyt kolmannet osapuolet eivät asetu sopimuksen tielle. Iran kiisti aiemmin tällä viikolla neuvottelevansa Hormusin salmen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Itävallassa mitattiin toisena perättäisenä päivänä maan mittaushistorian korkein lämpötila. Bad Deutsch-Altenburgin kunnassa mitattiin keskiviikkona 41,2 astetta, maan kansallinen sääpalvelu kertoi. Tiistaina mitattu edellinen ennätys oli 41 astetta, joka mitattiin maan pääkaupungissa Viinissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Lavatansseissa tunnelma on sykkivä, sytyttävä, mehukas, maukas ja mehevä, täyttä törinää, sutsurella tarjolla.

0: Meillä radiopoikassa soi Armi Tenkulalta Outo oikea ja vapaa. Nyt lauantaina, tulevana lauantaina 8. päivä, Armi Tenkula ja Afrikan tähti, myös Leif Lindeman ja Rosette Kuopiossa Ilves Casinolla. Siellä tämä starttaa lauantaina kello 19. Nyt me otetaan suora yhteys taas seuraavaan tanssipaikkaan ja se on Siikajoen varrella Ruokolahden lava. Siellä on keskiviikkotanssit tämä parhaillaan käynnissä ja tanssi Timo Kangastie kohta puhelimen päässä.
1: Puhki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Puhkin kesä ja Joonas Hepola.
0: Kuuleeko Timo ja kuuleeko Ruokolahden lava?
3: Kyllä kuulee, kyllä kuulee.
0: Kuvita vähän tunnelmaa tällä hetkellä. Tanssit käynnissä, Keiski ja Eno soittaa tänään Ruokolahden lavalla.
3: No ihan huikea tunnelma täällä. Tää on ihan tupaten täynnä ja ihmisellä hyvä fiilis ja Keiski vetää ihan huikeaa setti.
0: Voin kuvitella ja Timo tuossa nähtiin hetki sitten täällä studiolla, kun olit Marjan kanssa Pookin lähetyksessä 5 ja 6 välillä, niin antoi sulle tehtävän. Siellä on varmasti kovasti porukkaa Keiskin keikalla tänään Ruokolahden lavalla tässäkin keskiviikossa, niin annetaan sulle pari minsaa aikaa nyt sitten poimia mahdollisimman monta tyyppiä ääneen Ruokolahden lavalta, niin mä laitan aina paperiin tukkimiehen kirjanpitoa, että kuinka monta sä sieltä saat suoraan lähetykseen matkaan, niin ootko valmis?
3: On valmis.
0: Aika alkaa nyt.
3: Hei, mä kuulin, että sä oot saanut viime yönä ajaa aika paljon.
4: No oon ajanut, etelässä ajoin tänne yöllä.
3: Miten? Sä oot sinkku, eikö?
5: No kyllä olen.
3: Oot sä lomatanssivestoraan sinkkuran käteen käteen?
5: En laita.
3: Okei, okay. Mies sinä? Kaksaa.
5: Nämpää miehen saattu pahastuu.
3: Okay. Hei, mitä teille kuuluu?
4: Kiitoksia, ihan hyvää.
3: No niin, tälleen kuuluu täällä, mikä on sitten kerukkaa. Oikein. Sitten mennään tänne. Hei, mä kuulin, että sä oot joka kertaa Ruokolahdella.
5: Kyllä, kyllä.
3: Onko täällä hyvä tunnelma?
5: Täällä on erittäin hyvä tunnelma.
3: Kyllä. Miten sun mielestä?
5: No tosi hyvä tunnelma. Täällä on tupaa täynnä.
3: Miten Keiski vetää?
5: No aivan ihan. Tuonne, niin, sydämellä.
3: Miten, sä oot aika hyvä tanssimaan, eikö vaan?
6: Oi, sehän riippuu aina vähän, että keltä kysyy.
3: Älä nyt on noin vaatimaton. Miten siellä? Te ootte Ruokolahdella kanssa.
5: Jep, niin ollaan.
3: Onko se ekaa kertaa vai?
5: Ei.
4: Ei, kyllä täällä melkein työnnään tulee saa, että joka viikko kerran pari.
3: No hyvä homma. Miten siis tää, minkälainen lava teidän mielestä?
4: Kyllä, tämä parhaasta päästä oikein. Lähin lavaa tässä mukaan. Itsellekin on niin kyllä täällä mieluisa osa.
5: Joo, tää on semmonen aito kesälava minun mielestä.
3: Aito kesälava, tää on oikeesti totta. Tää on niin hienolla paikalla ja ihan huikeeta. Ei muuta mukavaa iltaa teille.
4: Kiitos.
3: Mites teillä oikein? Onko täällä Ruokolahdella mukavaa? Ootte suorassa Pookin lähetyksessä. Kyllä, täällä porukka vaan hihittelee ja nauraa ja iloisella mielellä koko ajan. Mennään käymään täällä makkarakojulla. Minkälaista täällä makkarakojulla on, että seuraavassa Pookin lähetyksessä?
7: Aivan mukavaa.
3: Täällä on huikea, täällä makkaraa kärventyy jo ja kohta pääsee itsekin syömään. Pitää tulla kohta hakemaan vähän makkaraa, mutta mennään tänne lisää vielä. Hei, katoppa, täällä on muuten tuttuja. Täällä on Maria Ollakkakin. Mites Maria?
5: Eikö me sovittu, että me lähdetään tänne tanssiin?
3: No totta muuten, mehän no niin. Puhuttiin lähetykseen.
5: No niin, se on hyvä, että
3: miten tota muuten... Oksa, tai sitten vähän

0: Carlos Rovers on his mind. Let's get into Hackett and then go to the next. Hackett really well.
1: No niin.
0: Ette Veikko Najala ovat täällä.
1: Minkälainen meno täällä aina on?
0: Täällä on hyvä meno.
1: No niin, miten teidän mielestä?
0: Minä osaan sivutella ja tää oli 2014, kun telakoporukka ruvettiin tätä laulua kunnossa. Aloitettiin tanssin pito.
1: Joo.
0: Ja sitten 19 vuonna oli viimeisen vuoden kaikki laulut. Hyvä iso, hyvä ja iso talakoporukka. Tanssijoita kävi ympäri Suomessa täällä, niin tulivat kehumaan mulle, että teillä hyvää porukka. Mukavia nämä talat.
1: Minäkin olen kuule Vantaalta asti tullut tänne. Mä olin tuossa Kaviossa aikaisemmin Marjan kanssa. Nyt on täällä oikein sitten Hepola toisessa päässä. Ja. Mutta täällä on kyllä hieno tunnelma. Ei muuta kuin mukavaa iltaa teille.
0: Tanssikin oli kesässä.
1: No niin, ei muuta kuin lisää poogitansseja tänne Ruokalahdelle. Ja sitten ei muuta kuin poogia tonne Hangan lavallekin Hanga Salmelle, mutta hei, kato, tässä on artistikin vielä vieressä rumpali. Mites, onko täällä ollut hyvä meininki? Ootte suoraan Radio Folkin lähetyksessä.
2: Täällä on aina hyvä meininki.
1: Ja te olette, te veätte kyllä aina lavat täyteen.
2: No kiitos siitä yleisöstä. Eli mikä itsestään selvä. Kiitos.
1: Niin, eli ei muuta kuin yleisön kannattaa lähteä aina tansseihin. Täällä tosiaan Keikki on vetänyt jo yhden setin ja tässä vieressä rumpalina toimii.
2: Pasi Rissanen.
1: Pasi. Ei muuta kuin mukavaa iltaa teille ja hyvää keikkoa. Kiitoksia. Terveisiä lähetettiin.
3: Kiitos.
1: Sieltä. Miten Heppola, milloin sut saa tansseihin?
3: No mä oon muutamissa tansseissa kerennyt vaan tälle vuotta käydä ja kyllä mä oon sen päätöksen tehnyt ja lupauksen, että kyllä mä nyt ainakin yhden tanssit vielä niin kuin tälle kesäkautta, niin on nähtävä.
1: Miten lähdetkö myös lovatanssivestareilla käymään tanssimassa, jos mä tarjoan lipuun sulle?
3: En mä uskalla, vaikka on suora lähetys, niin en uskalla tähän kohtaan mennä sitä luppaamaan, mutta pistää ainakin vahvasti harkintaan, koska tiedän, että ja on kuullut, että meininki on varmasti mitä parhain.
1: Meininki on varmasti paras, mutta hei, kysytäänkö tästä yhdeltä ihmiseltä? Hei, ootte Radio Boltin suora lähetys. Onko kova keissipani?
4: No, kohtalainen.
1: Kohtalainen. Tuohonko lovatanssivestareilla?
4: En ole tässä.
1: Et ole lähdössä, mutta miten jos nautitaan sun lippu, lähdetkö sitten?
4: No, tässä lautakunnissa on kyllä, mutta tässä voi lähteä.
1: Aletaan selvittää tätä. Me tarjotaan lippu sulle lomotanssivestareille, pääsit sinnekin kuuntelemaan keittiä ja kuulitte varmaan sitten suorassa lähetyksessä, että tarvittaisiin tilalle joku tuurari. No, nyt kannattaa laittaa Radio Pogiin äkkiä viestiä, että kuka lähtee tuuraamaan, no saadaan immeinen tuonne lavatanssivestareille sitten kuuntelee keiskiä. Mutta tällä lailla nyt on tällä lailla sovittu yksi lippu sitten keiskin keikalle lavatanssivestareille. Mitäs muuta me keksittäisiin?
3: Ei kuule mitään, Timo, näin se homma etenee. Tukkimiehen kirjanpito kertoo, että no aikaraja 2 minuuttia on jo triplaantunut 6 minuuttiin, niin teikä sai yhteensä 17 plus sitten vielä bändin jäsenistä Rissasen Pasi, eli 18 eri ääntä oli tuolla niin kuin 6 minuuttiin, niin kyllä mä annan sulle kiitettävän arvosanan tästä.
1: No hyvä, mutta oli kiva juttuakin olla, no. Nyt tässähän saatiin myös yksi lähteä lavatanssivestarille ja saatiin myös, että etsitään sille äkkiä tuurari, että tämmöistä.
3: Se sun seuraava tehtävä on siellä löytää myöskin tämä tuuraustyyppi tälle kyseiselle henkilölle. Mä veikkaan, että ei sulla sitä 6 minuuttia enempää mene siinäkään.
1: No se voi olla. Se jää nähtäväksi myöhempään ajankohtaan sitten.
3: Ota haaste siitä ja hei Timo, hyviä tansseja teille sinne. Lähdetään lähetyksekin kuuntelen keiskiä ja keiski jatkaa hetken kuluttua myöskin Ruokolahden lavalla. Ei muuta kuin mahtavaa tanssi-iltaa ja lavatanssifestareille, niin sinne lippukauppa edelleen käy kuumana, niin käykähän kaikki hommaamassa liput festareille.
1: Kyllä, ei mitään, siellä nähdään ja kiitoksia paljon, ei muuta kuin hyvää lähetystä sinne.
3: Kiitos.
5: Miksei aina voi olla keskiviikko ja polkiviihteellä?

0: kiistämättä kai se on sanottava, että tämän hetken yksi niistä suurimmista tähdistä lavatansseissa Keiski tänään siis tuolla Ruokolahden lavalla ja keikkakalenteri tämänkin viikon osalta. Se on totta kai aika tupaten täynnä. Perjantaille ovat menossa tuonne Mikkeliin ja Mikkelin Hiihtomäen lavanna. Siellä ottavat haltuun ja lauantaina Riihimäellä paikkana Riutta ja sunnuntaina sitten vielä Laurilan lavaa tuolla Marttilassa, niin siinä on keskinen Enon tämän viikon keikat. Ja Ruokolahden lavalla siellä on keskiviikkotanssit tänään parhaillaan käynnissä. Sieltä oli, voisi sanoa, että tanssi Timo Kangasti äsken reporterin ominaisuudessa. Kuultiin kyllä kivoja nopeita kommentteja tuommoiseen 5.5–6 minuuttiin, niin 18 eri tyyppiä kerkesi olla äänessä ja yhdelle hommattiin sieltä. Yksi voitti liputtua. Puhuttiin, siellä oli puhetta noista lavatanssifestareista, jotka siis Himoksella Jämsässä tullaan järjestämään muutaman viikon päästä 20.–22. elokuuta. Niistä tänään on myöskin Pookin lähetyksessä kello 17 tunnilla laajemminkin juteltu. Eli siellä on sitten, sanotaanko, että siellä on jokaiselle jotakin. Siellä on kotimaan huippuartistit, tanssikurssit ja paljon kaikenlaista palvelua löytyy tuolta Jämsästä Himokselta lavatanssifestareilta 20.–22. päivä tätä kuluvaa elokuuta. Viestejä, niitä tutkitaan kohta taas enemmän ja sain viestin korvanappiin, että tuossa just ennen lähetyksen päätettä 8:50 puhelimen päässä on suoraan sitten Kotkasta Tamsan lavalta Kyösti Mäki-Mattila.
1: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Radio Pouki.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
3: Ai, hymyilenkö mä?
2: Kyllä, koko ajan.
3: Mä asun Limingassa.
2: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
3: Jee, sitruunaa.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
7: Lapin.

Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660. Radio Pokin studio, soita 0700 392 111.

0: Kokki viihteellä ohjelman ja Grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Enpä tietenkään ihan varmana voi sanoa, että tuleeko tapahtumaan, mutta kyllä ainakin kovasti sen eteen tehdään, että jossakin kohtaa myöskin taikakuun jätkiä olisi täällä sitten Pookin viihteellä live-illassa, mutta siinä on semmoinen yksi este, että tahtovat olla monesti näin viikon keskelläkin keskiviikkoisin keikalla, mutta jos sitten sattuu joku semmoinen viikko, että keskiviikko olisi vapaa, niin eihän sitä tiedä, vaikka heitäkin tänne sitten ohjelmaan livenä mukaan saataisiin. He ovat nyt tulevana perjantaina Kuikan lavalla, sinne minne äsken oli myöskin yhteys Heidi Pakariseen, eli Jyväskylään, lauantaina taikakuu on Ässien kanssa Teuvalla ja sunnuntaina sitten Turussa Uittamon paviljongilla. Siinä on heidän tulevat keikat. Kello on muutama minuuttia yli 8:30 tässä kohtaa nyt sitten keskiviikkoista iltaa. Terveisiä Satakunnasta, Rauma Eura-sektorilta kaikille pookilaisille laittaa Sofia. Sofialle kans kiitos viestistä. Musta torvi sientä Turusta taajama alueelta löytynyt. Ja siitä tuli tänne mulle myöskin kuva, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä sieniasioista, muun muassa Heidi Pakarisen kanssa. Täällä ollaan, Anja, Tuula ja Aila laittaa viestiä Ruokolahden lavalta ja kyllä täytyy aina ihastella tuon Keiskin myöskin pukeutumista. Muun muassa just nimenomaan tuolla keikoilla, niin kyllähän nuo esiintymisasut on jotakin sillä ihan niin sanotulta nextiltä leveliltä, että hän jos joku osaa pukeutua värikkäästi. Tulin just Mustikka Metältä, kyllä niitä täällä ainakin valtavasti tuntuu olevan. Tunnissa tuli Sanko täyteen. Terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille ja käykäähän tansseissa. Pielaveden mökiltä laitetaan täällä terveisiä. Joo, itsekin on muutaman kerran nyt Mustikassa käynyt ja on mukavaa hommaa. Siihen jopa melkein voisi sanoa, että jää koukkuun. Morjesta, onpa mukavaa, että kun mestari on jälleen palannut työmaalle. Terveisiä Ykin Penalle. Kalaputtaan purkumestarille ja pastorille toivottaa Peksi Kiimingistä. Kiitoksia Peksille viestistä. Joonas, kiva, kun olet lomien jälkeen taas takaisin. Toivottavasti, Joonas, kiva, kun olet jälleen siellä. Tietty loma on ollut mukava ja tarpeenkin, mutta kun itsekkäästi sanon, niin kiva kuulla ääntäsi, laittaa viesti Leena. Kiitos, kiitos. Saa olla itsekäs ja kiitos viestistä. Lähtisitkö Hupisaarille rakkautta ja rautanauloja Utrassa ja Katri Helena musiikaali Valkeakoskella? Mahtavaa kesäteatterikiertue loppusuoralla ja viimeinen reissuyö edessä sitten Kokkolassa. Terkut kaikille kuuntelijoille, laittaa Kosta ja Pirjo. Joo, lähtisitkö? Oli kyllä Hupisaarilla täällä meillä Oulussa, niin se oli hyvä. Rakkautta ja rautanauloja Utrassa. Sitä en ole tietenkään siellä nähnyt ja Katri Helenan musiikaali Valkeakoskella. Kyllä kesä on pitänyt paljon kaikenlaisia hienoja esityksiä varmasti sisällään. On mustikat poimittuja hilloja, 49 rasiaa. Isäntä kerännyt terveiset studioon ja kaikille ystäville. Manna ja Kari laittaa viestiä ja hillaa näkyy kyllä tosiaan täällä kuvassa. On nätin näköistä hillaa. Täällä Kaarinan kanssa Sipoona saaristossa grillataan ja nautitaan elämästä Pookia kuunnellen. Yö veneessä menee heillä siellä. Terveisiä kuuntelijoille, laittaa Tango, Reiska ja Kaarina. Kiitos viestistä ja varmasti semmoinen kiva elokuuilta ja elokuinen yö siellä varmasti kuitenkin edelleen tarkenee. Hei Joonas, nyt yksin Pookia kuuntelen. Mieheni kuoli viime kuussa. Osanotot sinne. Pooki on ollut isona lohtuna auki. Yölläkin kuuntelen musiikkia, ettei ole niin hiljaista. Kiva, kun olet taas siellä, terkui Liisa. Kiitos Liisa viestistä ja kovasti voimia sinne nyt surun keskelle tässä hetkessä. Kiva, että Pookki on siellä mukavana tässä hetkessä sitten. Ja muutenkin kiitos kaikille, ketkä olette tässä keskiviikkoillassa ollut kuulolla. Pasi laittoi viestin, että sieltä nyt sitten ainakin yksi ahven tuli ja näinkö se sinne sitten lopulta kävi, että yhteenkin myöskin jäi. Eli ei ollut nyt ihan kalaa syönnillään, mutta toivotaan sitten kireämpiä siimoja ensi kerralla. Otetaanpa seuraavaksi musiikkia Leifiltä. Leifikin on tietenkin tällä viikolla tien päällä ja keikkoja kiertelemässä. Ei rakkautta suurempaa oli tuossa jo aikaisemmin valikoitunut.

0: Leifin ja Rosetten viikko jatkuu huomenna, muuten sitten Yppärin merimajalle Pyhäjoelle. Siellä tanssit käynnistyy kello 19 ja mikäli Leifin keikalle mielit, niin perjantaina vaihtoehto myöskin sitten Miehikkelässä Kreivin Kallion tanssilava lauantaina Ilves Casino siellä Kuopiossa, kuten on mainittua, ja sunnuntaina sitten vielä heidän viikon päätössä, se on tanssilava Pavilla Vantaalla, siellä sitten Leifin musiikkia livenä jälleen tarjolla. Ihana kuulla, Jonas, sua piditkö kivan loman, ja kaikille Radiopokin kuuntelijoille terkkuja laittaa Säde. Joo, kiitos Säde kysymästä. Oli kyllä kiva loma, ja nopsastihan se taas sitten kuitenkin 4 viikkoakin meni, ja kerkes kyllä loppujen lopuksi kaikenlaista tehdä, ja vaikka ei nyt mitään hirveä semmoisia pitkiä reissuja, yksi etelän reissu tuli käytyä, ja muuten sitten tässä aika lailla lähimaisemissa, mutta oikein oli kyllä, kiitos kysymästä, kiva loma, mutta niin se on aina vähän sillä lailla, että sitä pitkän loman jälkeen toki miettii, että aha vitsi, että voisi sitä vielä ainakin hetken jatkaa, mutta toisaalta kyllä se arki aina jossakin kohtaa taas starttaa, ja mukava näinkin.
1: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
2: Kesällä riittää, että on pooki päällä ja rilli kans. Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.
3: Joo, sä dikat kun on...

0: Puukin viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Radio Puukin studio. Soita 0700 392 111. Joonas Hepola ja Puukin viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa.
0: Radio Pooki.
2: Moi. Mitäs funderat?
3: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
3: Terve sielu. Terveessä ruumiissa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eini sekä Janne Hurme. Tervetuloa viihtymään.

0: Miksi, missä ja miten ja Johanna Rantsi-Pookissa lauantaina sitten hojo paikkanaan viihdekeskus hojo tuolla Tuusniemellä. Siellä Johanna Rantsi esiintyy ja sunnuntaina Lemmen lava Joensuussa on sitten sunnuntain keikkapaikka. Tuli muuten tuolta Ruokolahden lavalta viestiä, oltiin sinne äsken yhteyksissä, että kun yksi heistä siellä tansseissa olleista voitti tuonne Himokselle lavatanssifestareille liput ja siellä tarvittiin se tuuraaja töihin, että hän lähtee, jos hän saa tuuraajan, niin siellähän sitten tämä tanssitimomme, joka reporterina toimi, niin alle 6 minuuttia on kuulemma nyt myöskin sitten tämä tuuraaja löytynyt, että lähtö tuli sitten lavatanssifestareille. Enpä ole yhtään yllättynyt, että tuohon tuuraajan hankkimisenkään ei loppujen lopuksi mennyt, kun mitä se jotakin noin viisi minuuttia. Kello on 9:50 tällä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että me keretään tässä vielä muutama temppu tehdä. Ja se yksi temppu on se, että otetaan yhteys tuonne Tamsan lavalle Kotkaan. Siellä osa teistä, jotka alkulähetyksessä oli kuulolla, niin ovat jo tansseissa siellä Kyösti Mäkimattila ja Ajaton Sointu. Ja meidän pitää esittää sitten Kyöstille tuo kysymys, jonka Arne Hartelin hänelle osoitti. Eli tuntuuko yhtään, jaksaako aina hyvällä meiningillä vai hengästyttääkö väliin? Niin tämä oli Kyöstille se kysymys liittyen keikkailuun, niin kysytään tuo kohta. Mutta yksi kappale kerätään ottaa ennen kuin Kyösti Mäkimattilan linjoilla tulevana lauantaina. Nuijamiesten lavalla siellä esiintyy Eini. Tämä on seuraavaksi Huone 105.
1: Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele. Jihaa!

0: Se oli Pooki Vihtilä Souhun Ei niin huone 105. Otetaan yhteyttä, pyritään saamaan yhteyttä Tampsan lavalle. Siellä tänään Kyösti Mäki-Mattila ja Ajaton Sointu. Ja ihan just hetki sitten. Kyllä, just ihan hetki sitten päättyi setti Kyöstillä ja sieltä puhelimen päässä vissi jostakin takaa huoneesta tällä hetkellä. Tervekkä.
1: Kyllä, täällä ollaan Tampsan lavalla Kotkan Karhulassa.
0: Tämä on hienoa tämä nykytekniikka, kun tällä pystyy puhelimella soittamaan ja vieläpä tämmöiseen yhteyteen se, että sulla on keikka-ilta siellä menossa ja useampi setti jo takana ja nyt on pikku tauko. Mikä on ollut meininki tällä hetkellä? Tai tähän mennessä.
1: Tänään on juhlailta, koska tulin tänne Turkian lavalta, missä oli hyvä ystäväni Jukka Hallikaisen ja Jaana Hallikaisen 100-vuotissynttärit. Ja tulin sieltä täysillä tänne omalle keikalle. Täällä on ihana tunnelma, hieno keli, 20 astetta, ei sada ja kaikki on jotenkin aika mukavasti.
0: Joo, täältä on lähetyksestä kans koitettu ainakin välittää kovasti terveisiä sinne synttärisankareille, niin kuin mainittua tosiaan, niin 50 plus 50, niin se on 100-vuotissynttäreitä tänään vietetty. Kyösti, sulle on kysymys heti tähän alkuun, nyt kysyn ennen kuin unohan, niin tämmöinen nimimerkki kuin Arska haluaa kysyä tässä kohtaa suoraan lähetykseen, että liittyen nimenomaan just keikkailuun, keikkareissuihin ja näihin, niin tuntuuko yhtään, jaksaako aina hyvällä meiningillä vetää vai hengästyttääkö välillä? Tällaista haluaa kysyä Arska.
1: No, kyllä mulla on oikeastaan niin kuin rehellisyyden nimissä välillä, ei oikeastaan muuten, mutta äänihuulet, kurkun pää on aika kovan rasituksella, että kyllä mun tekee mieli päivät olla itsekseni ja pääasiassa hiljaa, että tanssilla voi valitettavasti vaivaa jonkun verran tämmöinen sisäilmaongelma-asia, mikä on nyt täysin selvä juttu, jos tilat on vaikka 9 kuukautta kylmillään, niin nämä ei ole välttämättä ihan optimaalisia äänityöläisen työpaikkoja, mutta tietysti näillä kilometreillä on siihen asiaan sitten jo keinot keksinyt, että en mä kauheasti oleskele esimerkiksi takahuoneissa.
0: Joo, ja mä luulen, että tämän kysymyksen tosiaan esitti Arska, joka koko nimeltään tuntee nimen Arne Hartelin, joka varmasti tietenkin on teikäläisellekin tuttu nimi.
1: Joo, kyllä. Joo, tuttu nimi ja varmasti Arska myös tietää, mistä minä puhun.
0: Joo, kollega heitti kysymyksen tuossa. He ovat kisapiritissä tällä hetkellä keikkaa tekemässä. Ja tämä on nyt ollut tämmöinen ilta, että ensin Heidi on aloittanut tuolta Jyväskylästä, heitti kysymyksen Arskalle ja Arska pääsi heittämään sitten kysymyksen sulle. Ja sä oot nyt, kun kellokin lyö kohta 21, niin sitten huipentamassa tätäkin viihteellä iltaa. Mutta teillä siellä Tampsan lavalla tietenkään ilta ei ole vasta kuin hyvässä vauhissa käynnissä.
1: Kyllä, kyllä. Pari settiä takana ja pari jäljellä vielä.
0: Mitä kesäkuulumista? Tietenkin keikkailtu on, mutta minkälainen on ollut tämä kesä kaikkinensa?
1: No, tämä kesä on ollut tosi mielenkiintoinen, ollut hienoja tapahtumia sen lisäksi, että on jotenkin musta tuntuu, että semmoinen, me ollaan Ajattoman Soinnun kanssa löydetty omaan tekemiseen semmoinen aika hyvä boogie. Mutta sen lisäksi tuntuu, että jotenkin just jäi tosi hieno fiilis tangomarkkinoista, jäi tosi kiva fiilis Valasrannan tanssileiristä. Et tässä on semmoinen kiva pöhinä tässä lavatanssikulttuurin ympärillä. Ilolla on otettu vastaan niinku semmoista uudenlaista meininkiä täällä lavoilla.
0: Joo, ja se on tärkeä.
1: On, se on tosi tärkeä juttu ja tavallaan meillä on ajatuksena olla ajattomia, eli kaiken ikäisten korviin ja jalkoihin sopivaa musaa, niin alkaa resepti löytyä.
0: Joo, ja mun mielestä se on nerokas systeemi, jos kun tangomarkkinat tuossa mainitsitte, ja siellä kun hommat käynnistyy aina torstaisin isosti siellä, niin se, että torstaihin, onko se nyt siis, että alle 2-5, että pääsee siellä niin kuin ilmatteeksi sisään sitä torstaina?
1: Erittäin hieno idea. Ja monella lavalla on myös vähän vastaavaa, että nuorisolaiset pääsee edullisesti tai jopa vanhempien seurassa pääsyliputta. Ja sitten mä heitän tietysti lavoille myös haasteet, että sitten voisi laittaa myös sinne ylärajan, että kaikki yli 80-vuotiaat pääsisi myös samalla tavalla puoleen hintaan. No se joo. Olisi musta reilu peli.
0: No totta. Mitä muuten ajatusta tuossa, kun tangon markkinoihin jää lyhyesti vielä, kun nyt sinne siihen päätapahtuma-alueella oli nyt sitten kaksi semmoista niin kuin tanssilavaa aluetta. Se oli niin kuin tuotu myöskin siihen itse ytimeen, niin millä tavalla kättelit tätä uutta?
1: No kyllä mä oon tosi onnellinen noista uudistuksista, että se vaan on niin, että maailma muuttuu ja tarvitaan uutta verta myös sinne salin puolelle. Et mulla on tietysti tosi kapea katsantakanta niin kuin tommosista isoista tapahtumista, kun mä aika harvoin olen asiakkaan vinkkelissä. Et mä luulen, että esimerkiksi tanssihifistelyyn tommonen asfalttikentälle tehty vanerilattia ei ole ihan optimaalinen, mutta uskoisin, että Seinäjoen kokoisesta kaupungista semmoinen optimaalinen tanssilattiakin löytyy.
0: No joo, kyllä. Ja ehkä sitten tapahtumayhteys ja kaikkina se sitten korvaa sen, vaikkakaan jos nyt ajatellaan näin, että lattia ei nyt ihan ole siinä parhaimmassa jiirissä, mutta se, että kun ollaan tuommoisessa tapahtumassa, se tuon tuommoiseen miljööseen. Niin.
1: Kyllä, juuri tämä. Mun mielestä siinä on tosi paljon hienoa. Ja sitten toisaalta toinen esimerkki, Kiuruvesi, miten hienosti siellä on toteutettu se, että siellä on saman ison teltan alla samana iltana konsertteja ja kuitenkin ihan täyspainoiset tanssit.
0: Kyllä.
1: Se toimii tosi hienosti.
0: Huomenna Ämyri, perjantaina Kapakanmäki, lauantaina tänne pohjoiseen Ruokolahden lava, johon äsken olikin kanssa yhteys, sunnuntaina Kyllikinranta I-Salmessa. Siinä on ajattoma Sony ja Kyöstinne tämä viikko. Nyt on lyhyt tauko ja kohta sitten jatkuu, niin mitä se tätä nykyään tämmöisessä kesäisessä illassa, niin mitä me harvemmin päästään kuulemaan ja saatikaan näkemään, että kun artisti ja bändi on lavalta pois, niin mitä tämmöisen hetken, nyt olet Pookin lähetystä juttelemassa, mutta minkälaista, se on pikku happi siihen ja miten se yleensä menee?
1: Kyllä mulla on 1,5 litraa vettä ja kuppi kahvia aika usein taukoevässä. Ja sitten kuuluisa lavamakkara jossain kohtaa iltaa.
0: Mahtavaa. Hei Kyösti, me vapautetaan sut jatkamaan iltaa Tampsan lavalla. Kiitos, että kärkisit olla ja oikein mahtava keikkailta ja kesän jatko.
1: Kiitos samoin sinne kaikille.
0: Kyösti Mäki-Mattila oli siellä siis puhelimen päässä ja siellä kohta Tampsan lavalla hommat jatkuu. Ja Ämyrillä siis torstaina huomenna Kapakanmäki, se löytyy Hämeenlinnasta. Siikajoen varresta Ruokolahden lava lauantaina ja Kyllikinranta I-Salmi. Siellä pystyt kuulemaan livenä musiikkia, jota kohta kans täältä Pookissa soi.
2: Radio Pooki kuuluu kesään. Radio Pooki. Puukin kesä ja Joonas Hepola.
0: Ja se kappale, mikä tässä seuraavaksi soi, on Sinun kanssasi aamuun. Tällä kappaleella nyt ei ihan vielä aamun tunteihin ja Pookin juonnettu aamulähetykseen päästä, mutta mennään ainakin oikeaan suuntaan ja tässä kohtaa minä kiittelen seurasta tämän keskiviikkoillan osalta. Kiitos kaikista viesteistä, mitä tänne laitoitte ja kiitos kaikille, jotka tässä nyt on lähetystä ollut kuuntelemassa ja keskiviikkoiltaa Pookin täydellä viettämässä, mitä moninaisin tavoin, aika moni on ollut saunan lämmityksessä muun muassa ja siellä varmasti tälläkin hetkellä saattaa saunan lauteelle tämä lähetys kuulla. Osa on ollut alkulähetystä kuulolla, on nyt sitten jo jossakin muissa kujeissa esimerkiksi tansseihin lähtenyt. Ei todellakaan huono valinta sekään. Hei, mukavaa viikon jatkoa, huomenna Tomppa torstai-illassa ja siitä sitten iltaohjelmienkin osalta tätä viikkoa jatketaan ja kaikki tietenkin tutut kuviot huomiset aamulähetykset starttaa 6:00 ja siihen saakka sitten mennään kotimaisen hyvän tanssimusiikin siivittämänä sitä seuraavaksi Kyösti Mäki-Mattila sinun kanssasi aamuun. Kiitos seurasta, ensi keskiviikkoon.
2: Aivan sama mitä sanot, näen silmissäsi rakkauden. Aivan sama mitä

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: No hei, vielä yhden heipat täältä. Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja Pouki Viihteellä.
0: Radio Pouki.
3: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Veranta. Tervetuloa!
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa Verraton.
4: Tuuri.fi.
6: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
7: Niin?
6: En saa taskaa ajettua partaa, kun ei nuo suupiilet laske. Yhtä hymyä vain.
7: Joo, ota peili ja paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auto.
6: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän, mukavampi näin.
7: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Pekka Niskan pojat sekä Napakymppi. Tervetuloa!

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Arctia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arctia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Vaasassa Ristinummen kaupunginosassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

sukat. Kun kuluu taas kämpän orteen nostan. Vanhat villasukat. Mä

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Ukrainan viranomaiset määräävät satoja lapsiperheitä pakenemaan maan itäosassa sijaitsevasta Kramatorskin kaupungista Venäjän iskujen takia. Donetskin alueen kuvernööri sanoo päätöksen olevan vaikea, mutta välttämätön. Kuvernöörin mukaan turvallisuustilanne alueella heikkenee, joten lapsia ei voida jättää Venäjän hyökkäysten jatkuvan uhan alle. Sekä Venäjä että Ukraina ovat lisänneet pitkän kantaman iskuja viime viikkoina. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pookin.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Autokauppaan keskittynyt Vetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena päädyttiin 79 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin. Myös 39 tehtävän kuvaa muuttuu olennaisesti. Lisäksi konsernin tytäryhtiö Vetteri Auton toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Neuvotteluissa päätettiin myös sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Vetterin tytäryhtiö Lahden rekkapaja. Toimien tavoitteena on edistää Vetterin kasvua, tehostaa yhtiön toimintaa ja saavuttaa runsaan 7 miljoonan euron säästöt. Vetterillä työskentelee noin 760 henkilöä. Israelin asevoimat sanoo jatkavansa ennakoivaa toimintaa Gaasan kaistalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi aiemmin, ettei Israel ole hyväksynyt Yhdysvaltain tukemaa suunnitelmaa Gaasasta. Netanyahun mukaan Israel tarkastelee Yhdysvaltain lähettämää luonnosta ja on lähettänyt sitä koskevat kommenttinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista. Radio Pooki.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: programma.
1: Radio Pooki.
2: Lapsonen maa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Saksan poliisi on vahvistanut, että keskiviikon vastaisena yönä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pomminpurkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttivat keskiviikkona noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi keskiviikkona, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Ruokavirastosta kerrottiin keskiviikkona iltapäivällä Ylelle, että sijasta otettu afrikkalaisen sikaruton näyte oli negatiivinen. Uusi opintoseteli astui käyttöön keskiviikkona. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa keskiviikosta lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Saunatakki tanssit Poukissa joka lauantai 4-6.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Matala estos ojos, se le ven pa'.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista.